0: sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Pamuana Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
1: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
0: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
2: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
0: Sådan, ja.
2: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
3: Vi håber på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
0: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Pauna Olsen var rart at høre.
3: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
2: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
0: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-positionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg,

0: siger han.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuz. Det er en situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at ligesom at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
0: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
3: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.
4: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet

0: for mere om bekæmpelse af E-positionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Parkervej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
1: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
0: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militærbaser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er

0: Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikret hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
2: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronvildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
3: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
0: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret området på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med Tine Jensen og mig selv. Nora Kallestrup Andersen. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Tine, jeg kedede mig jo i går, fordi at der for første gang ikke var noget fodbold, jeg kunne se i fjernsynet, noget VM.
2: Jeg skulle lige til at sige, jeg synes, du ser frisk ud. Du har ikke siddet op den halve nat for at se fodboldkamp.
1: Nej, ingenting. Jeg har sovet som en drøm, skulle jeg helst sige. Men det var jo lidt mærkeligt. Der var ikke noget fodbold. Men vi er også nået til et tidspunkt nu, hvor at det ikke var så lang tid, før det hele bliver afgjort. Det næste er jo kvartfinaler, og så er der lige blevet semifinaler, og så på et eller andet tidspunkt, så er der også finale.
2: Ja, så skal vi finde ud af, hvem der kan løfte det her trofæ til VM i USA, Canada og Mexico.
1: Ja, og sådan rigtig amerikansk, ligesom der er i amerikansk fodbold, så skal der jo være et halftime show, hedder det.
2: Ja.
1: Hvor der kommer nogen og spiller noget musik. Altså, jeg troede egentlig kun, fodboldpausen er et kvarter. Det ved jeg ikke lige, hvordan de løser. Men jeg læser nemlig lige, at Justin Bieber er en af dem, der kommer og spiller i halvlejen til VM-finalen.
2: Okay, han er lige meldt sig på banen der.
1: Ja, og det gør han også sammen med Chris Martin, som er forsanger i Coldplay. Og Madonna kommer, Shakira kommer, gruppen BTS og Burner Boy.
2: Altså, okay.
1: Altså, det er godt nok mange, der skal spille. De er jo ikke engang nået at spille en sang mere, hvis det kan være, hvis kun er et kvarter.
2: Må ikke, de synger sammen på den samme sang alle sammen? Jamen, det er da noget af et udtræk, de lige laver der til VM-finalen.
1: Det er Donald Trump, han kan trække i snore jo.
2: Altså, hvis du blev tilbudt en billet til VM-finalen, var du så at finde dig?
1: Så var jeg nok at finde dig. Så kan du lige stå her et par dage selv, kan du ikke det?
2: Kan du det kan du tro. Ved du hvad? Altså, det er en aftale.
1: Godt. Jamen, godmorgen til alle jer derude. Klokken den er blevet 10 minutter over 6, og vi glæder os til at sende et par timer, skulle jeg til at sige. Lad os tage 4, skal vi ikke det?
2: Ja, vi tager helt til klokken 10, det synes jeg.

0: Darlin var det her med det hele værd. Og vi skal fejre fødselsdag, Tine.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Ja. Ved du, hvem der har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Har det du? Har, ja, det har Forrest Gump.
1: Nej, du har ikke.
0: Nej, jeg har ikke. Det, der er lang tid til endnu.
1: Ja.
0: Men jeg skal nok, jeg lover at sige den dag, jeg har fødselsdag. Men Forrest Gump.
1: Tom Hanks.
0: Lige præcis, Tom Hanks. Bedre kendt som Tom Hanks. Han spiller med, jeg ved ikke, hvor mange film.
1: Er et hav af film.
0: Ja, og han fylder faktisk rundt. 70 sommer fylder han i dag.
1: Stort tillykke med det.
0: Men det synes jeg alligevel imponerende. Jeg havde ikke gættet ham til at være 70.
1: Nej,
0: men det
1: han
0: måske
1: holder
0: også.
1: Godt.
0: Ja. Ja, og han har været med i Forrest Gump, som vi nævner, i Den Grønne Mil, som den hedder på dansk. The Green Mile på engelsk.
1: Ja.
0: Og så fandt jeg ud af i går, da jeg sad og lavede den her lille fødselsdagshilsen, vi skulle sende afsted, at han faktisk også lægger stemme til Woody i Toy Story.
1: Ja, det vidste jeg godt.
0: Nå. Jamen, det kunne du fortælle mig i går, så.
1: Og det, du spurgte jo ikke.
0: Nej, det glemte jeg at gøre. Men der er åbenbart kommet en ny Toy Story-film også. Det fandt jeg også ud af i går. Nummer 5 i rækken.
1: Ja.
0: Den skal jeg lige have set, for jeg har set alle de andre.
1: Ja, de er, også fede. Ja.
0: Så han er både skuespiller og dubber, som det jo så fint hedder. Men han spiller også med i musikvideoer, har jeg så også fundet ud af i min research om den kære amerikaner.
1: Så det vidste jeg ikke.
0: Nej, han er venner, har jeg lyst til at sige, med Carly Rae Jepsen. Og er med i den musikvideo fra I Really Like You.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte, at den alternative fødselsdagssang, vi kunne sende afsted, skulle være med selv samme. Carly Rae Jepsen med sangen Call Me Maybe, for det kunne jo godt være, at han var en af dem, som blev ønsket tillykke med fødselsdagen.
1: Mm.
0: Skal vi ikke bare tage den?
1: Jo.
0: Så håber vi på, at der er nogen, der ringer og siger tillykke med fødselsdagen til ham.
1: Monique.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: No Doubt her med It's My Life. Og så er klokken blevet 21 minutter over 6, og det betyder, at jeg kan sige godmorgen til dig, Line på P4. Line Porse, lad os lige prøve at trykke på den rigtige knap her. Er du derude?
1: Har du mere i de der knapper, der du lige skal nå at have?
2: Lad være med at åbne den æske.
1: Godmorgen, Norden. Godmorgen. Skal jeg ikke prøve at se, om jeg også har en knap?
0: Jo, kom.
1: P4 Trafik, som iler med at sige, du skal altså være forberedt på noget urolig kørsel denne morgen. Det er på E45, nordgående Vejle mod Aarhus. Det er på grund af flere vejarbejdskejler, som vi har stående i venstre spor, hvor de jo ikke burde være. Det er mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted. Vejdirektoratet ved besked.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream.
1: Og vi skal lige en tur til Nordjylland, for der var altså stor opstandelse i aftes. Det var ved Lykken Strand, hvor de sådan blev nødt til politiet at lave sådan nogle afstandsmarkeringer, og folk måtte ikke komme i nærheden, fordi der var blevet fundet noget på stranden, og man troede, at det var en mine, og det kan jo godt ske ved vestkysten. Det kan godt ske der i sandet. Der var simpelthen et ægtepar, tror jeg det var, der var kommet forbi og tænkt, wow, her ligger en mine. Det skal vi lige passe på. Så er de selvfølgelig alarmeret politiet, ikke? Og så skulle man jo så holde en sikkerhedsafstand på 200 meter og alt sådan noget, ikke? Men nu er der så her til morgen kommet en opdatering. Det var simpelthen ikke en mine, der lå der i sandet. Det var en grill. Det var bunden af en Weber-grill. Og det sjove er jo, hvem tænker lige først, det er mine, før man tænker, at det er en grill. Men det gør man måske ved Vesterhavet, men det hele endte lykkeligt. Det var simpelthen bare en gammel grill, som lå der i sandet.
0: Det er Weber Grill. Jamen, ja. Så har de også fået en at fortælle til aftensmadsbordet i aften, de politimænd, der sikkert har været på stranden hele natten.
1: Så er der noget at snakke om ude i sommerhusene også.
0: Det var godt.
1: Lige om lidt, så er der flere nyheder, men den her gang, så kommer de fra

0: Her var det S med Mary J. Beach og George Michael. Nu er vi nået til det første tidspunkt på morgen, hvor vi skal have en omgang regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er ikke kun i Odense, at larven for helvede, egeprocessionsspinderen, optager folk. De seneste dage er den blevet spottet flere steder på Fyn, på Mors og på Amager. Og derfor gør man sig rundt om i landets kommuner tanker om håndtering af den giftige larve. Blandt andet i Vejle Kommune, hvor Peter Hummelmose fra Venstre er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget.
3: Den her, den vil jo brede sig, og på et eller andet tidspunkt kommer den også i Vejle Kommune, det er jeg så ikke i tvivl om.
2: Og Vejle Kommune har en køreplan klar, hvis den uønskede larve bliver fundet.
3: Vi har en beredskab med vores materielgård, hvor vi kan henvende sig til, og så rykker vi ud med det samme. Er det på offentlige areal, så spærrer vi af, indtil vi får en bekæmpelse, og indtil vi finder ud af, at vi har fået den bekæmpet, så åbner vi selvfølgelig op igen.
2: Kommunen holder også øje med nye egetræer.
3: Vi tager ud og kigger på vores nye træer, dem der bliver plantet, og det har vi gjort i år, der har vi ikke fundet den. Vi vil fortsætte med at køre og kigge, om der er nogen, og det vil vi også gøre næste år.
2: Peter Hummelmose vil gerne have, at politikerne forholder sig til, hvordan bekæmpelse af egeprocessionsspinderen skal foregå i fremtiden. Og det skal de tale om på et udvalgsmøde i august.
3: Og der vil vi jo så få en snak om, hvad vi politisk vil gøre. Altså indtil videre, så er det jo rent forvaltningsmæssigt, man siger, at det her det er vi nødt til at gøre. Hvis den viser sig i Vejle Kommune, der er sommerferie nu, men rent politisk er vi jo klar til at træde sammen, hvis det bliver aktuelt. Men til august, der håber jeg, at vi kan blive enige i udvalget om, at vi vil få en sag på, hvor vi så kan diskutere, hvordan er det, vi bekæmper den.
2: Larven er giftig, fordi den er udstyret med en masse små brandhår, som kan være stærkt allergifremkaldende. Med og uden afgift skal være tydeligt adskilt, men retningslinjerne for det har skabt usikkerhed hos danske mikrobryggerier, hvor nogen har aflyst deres sommerarrangementer på baggrund af det. Men sådan skal det ikke være, ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og derfor har han nu meldt klart ud, hvordan retningslinjerne skal være, og at man blot kan lave en fysisk afskærmning i form af tov, gardin eller hegn. Hos Trolden Bryghus i Kolding har man ikke aflyst arrangementer, men oplevelserne i branchen gjorde indtryk, siger Thomas Kanstrup Christen, der er direktør for Bryghuset.
4: Der var der lige sådan en kort periode, hvor det var lidt i de US, om vi skulle trykprøve vores setup, eller om vi skulle stoppe det hele, eller om vi skulle fortsætte.
2: Og derfor ser Thomas Kanstrup Christensen på ministerens mere klare retningslinjer med en vis lettelse.
4: Det er også en bekræftelse i, at vi gør, tingene langt inden for reglerne. Så er det også med en større ro i maven, at vi kan fortsætte med at holde arrangementerne. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Reglerne omkring at holde øl med og uden afgift adskilt har eksisteret længe, men er først for nylig blevet håndhævet.
0: Dagens vejr bliver tørt og soligt. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden den bliver jævn overvejende fra nordvest.

0: Watermelon Sugar var det her med Harry Styles.
1: Og måske bliver der rig mulighed for at spise vandmelon de næste par dage. Fordi jeg har altså hørt nu, at nu er den her igen, sommeren.
0: Endelig, har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Det føltes jo som en evighed, siden vi havde det sidst.
1: Altså, vi har jo haft nogle dage, hvor det har været ret koldt, synes jeg. Og regnfuldt også. Det er i hvert fald også blæst her de seneste par dage. Så det har nogle gange, i hvert fald tidligt fra morgenstunden af, sådan lidt følt efterårsagtigt.
0: Ja, det er jeg meget enig i. Og det synes jeg egentlig stadigvæk, det ser, hvis jeg kigger ud af vinduet. Men lad os finde ud af det lige om lidt. Skal vi ikke det?
1: Ja, altså jeg har hørt, at vi får temperatur over 25 grader. I hvert fald i 3 dage. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men vi finder ud af det om lidt.
0: Det vil være fremragende. Det er heller ikke lang tid til, vi skal på weekend. Så kan det være, at vi får lov at lyde en lille smule. Først, Thomas Helmig, nu hvor du har brændt mig af.

0: Nu hvor du har brændt mig af her med Thomas Helmig, og så kunne jeg jo sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm. Er der udsigt til, at man kan blive brændt af solen i dag? Jeg synes, jeg har hørt noget om sommeren er på vej tilbage.
1: Ja, det kunne der altså godt være en lille risiko for. Det er nemlig ved at blive sådan altså ægte sommervejr derude. Der er sådan lidt skyer, der hænger og driller lidt her først på dagen, men de forsvinder altså allerede hen af formiddagen. Og så kan vi se frem til sol og sommer dagen ud, og faktisk også de kommende dage ser det ud til. Så det er mere at huske solcreme i dag, og så også og måske have en lille sommerhat klar eller sådan noget.
2: Kan vi komme nogle temperaturer lidt nærmere, Cecilie?
1: Det kan du da tro, vi kan. Allerede omkring frokosttid, der rammer vi altså de 20 grader rigtig mange steder. Og lige nu, der kan jeg se i min prognose, at der faktisk står 27 grader omkring Fredericia.
2: Upsen.
1: Lidt senere i dag, ja. Og ellers så bliver niveauet sådan generelt mellem 24 til de her 6-27 grader i løbet af dagen. Og det er altså sådan, det fortsætter hen over weekenden også. Så det er sommervarme med sådan for alvor vendt tilbage.
0: Det lyder ikke dårligt, var Tine?
2: Nej, det lyder rigtig fint i min bog.
0: Tak for de gode nyheder, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Se noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Portugal var det her med Benjamin Hav.
1: Vi taler en del om larven fra helvede i den her tid. E-positionsspinderlarven, der er giftig og som lever i egetræer. Den har mest huseret i Odense, men nu er den altså også blevet fundet flere steder i København og på Mors. Og må ikke vi alle sammen går og frygter lidt, at den kommer til et egetræ i nærheden af os. For den er altså ikke rar, den her larve. Den kan give kløe, den kan give udslæt, og i sjældne tilfælde, så kan den også give vejrtrækningsproblemer. Og derfor, så skal politikerne i Vejle Kommune, som vi fortæller her til morgen, også mødes i august for at tale om, hvad kommunen egentlig gør, hvis den finder vej, den her larve, til trækkerområdet.
0: Og ja, bare navnet, det er jo træls, larven fra helvede. Det indikerer jo, at det er et dyr, man sådan godt kan være en lille bitte smule skræmt af. Mm. Og sådan tænker også, de fleste har måske et eller flere dyr, vi sådan helst ikke vil være i nærheden af. Måske bliver man ramt af en mild form for panik endda, hvis vi ser det. Og de her dyr, dem prøver vi at samle ind i sms-indbakken her til morgen.
1: Ja, vi forsøger at lave sådan en lille zoologisk have i sms-indbakken over dyr, som vi ikke... som vi ikke helst ikke vil være i nærheden af. Altså, vi vil gerne høre fra dig, hvilket dyr er du bange for? Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren.
0: Jeg har det jo sådan, og det er måske en, der skiller vandene lidt. Eller det er det jo ikke. Katte, Tine.
1: Katte?
0: Ja, og det er sådan set, jeg synes egentlig, de er meget søde. Altså, hvis de er på afstand. Problemet er bare, jeg kan simpelthen ikke tåle det.
1: Okay. Du er allergisk?
0: Ja, og får jeg sniffet lidt kattehår, så begynder jeg altså at græde, og næsen begynder at løbe, og øjnene klør, og jamen, det er den helt store.
1: Altså, hvad gør du, hvis du kommer ind i et kattehjem, så?
0: Jamen, jeg skal i hvert fald helst vide det på forhånd, så jeg kan få taget godt med antihistamin. Og så har jeg jo også, jeg har nogle øjendrupper derhjemme. Det er ikke så tit, jeg får dem brugt, må jeg ærligt indrømme, men det hænder, at det er den vej, jeg bliver nødt til at gå.
1: Så hvis du skal nævne et dyr, du er bange for, så er det simpelthen en kat?
0: Ja, jeg er en lille smule bange for katten, det kan vi godt sige.
1: Jeg går lidt en anden vej, altså, og det er måske en mere almindelig vej, fordi jeg er bange for, og det kan jeg sige helt klart, jeg er bange for slanger. Altså, du kan komme med edderkopper, du kan komme med fluer, det er nok heller ikke så mange, der er bange for, men de synes i hvert fald, de er irriterende. Men de her sådan lidt mere gængse dyr, små dyr, som nogen er bange for, ikke? Altså for eksempel edderkopper,
0: ja.
1: Er jeg ikke bange for. Dem kan jeg godt fange.
0: Dem tager du.
1: Og slippe udenfor igen. Men en slange skal jeg simpelthen ikke bede om.
0: Nej.
1: Nej tak til slanger. Og nej tak også til nogen, der er i familie. Nemlig krokodillerne. Altså de der reptil.
0: Der er et eller andet der.
1: Jeg skal ikke bede om dem. De skal holde sig langt væk fra mig. Så er det jo heldigt, at der heller ikke findes så mange slanger og så mange krokodiller her i Danmark.
0: Ja, det er ikke så tit, man lige finder den bag sofaen, slangen og krokodillen, heldigvis.
1: Forhåbentlig ikke i hvert fald.
0: Ja, heldigvis for det. Men vi vil også godt høre fra dig. Hvilke dyr er du bange for, eller vil du ikke møde? Skriv det i en sms til os til 1212. Start din sms med et 3-tal og et k. Og send den afsted til os.

0: Lucas Graham her, To Know a Girl.
1: Og vi spørger dig, der lytter med her til morgen, om hvilket dyr du er bange for, fordi vi taler jo en del om E-positionslarven lige i øjeblikket. E-positionsspinderen, den der bliver kaldt larven fra helvede. Og derfor skal vi dyrene frem. Hvilket dyr er du bange for?
0: Der er en her, der skriver mus.
1: Ja!
0: Det behøves ikke at uddybe meget mere, men det kan jeg også godt forstå. De er også, de gemmer sig altid i væg, og jeg ved snart ikke hvad. De skal helst ikke være der.
1: Nej, de kan sådan et eller andet sted, ikke? Ja,
0: ja, lige den lyd, du sagde der. Det var jo nemlig rigtigt. Men der er også en, der på dit hold, Tine. Dennis fra Fyn, han skriver, at han tilslutter sig Tine. Normalt er han ikke bange for noget, men med hensyn til slanger, går jeg fuld Indiana Jones. Jeg synes, de er fascinerende og en spændende art, men jeg skal ikke tættere på en slange, en terrarierode eller en tv-skærm.
1: Helt enig, Dennis. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg skal så tæt som en terrarierude på en slange. Der er stadig plads til din sms. Skriv til os, hvilket dyr er du bange for? 3K, et mellemrum og afsted til 12-12'eren. Lige om lidt, så er der plads til en radioavis her på B4.

0: Det er blevet tid til Radioavis. Klokken den er 7.
1: Det er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, og indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere viden omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for familielandbruget Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner dådyr, der ødelægger marken.
5: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
1: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde.

0: USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet to amerikanske militærbaser i Kuwait og to militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
0: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
1: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
2: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med Tine Jensen og mig selv.
2: Godmorgen.
1: Nora Kallestrup Andersen, godmorgen.
2: Og her til morgen spørger vi dig, der lytter med, om hvilket dyr panikker du over? Altså, hvilket dyr får dig til at sige, åh, det skal jeg ikke i nærheden af, det der. Fordi vi taler jo en del om larven for helvede i øjeblikket, ikke? Altså, den huserer på Fyn i Odense. Den er så også blevet set i København og også så langt væk som Mors. Og man går jo sådan lidt og frygter. Kommer den til trekantområdet, ikke? Ja. Altså, i Vejle Kommune, der er de begyndt at tale om, hvad gør vi egentlig, hvis den kommer her til kommunen? Og vi skal ikke bede om den her i trekantområdet, kan vi godt sige. Men hvilket dyr skal du simpelthen bare absolut ikke bede om? Hvilket dyr er du bange for, spørger vi dig om i sms-indbakken.
1: Og Jette har skrevet, snegle er det værste. Om det er med eller uden hus, jeg kan ikke røre dem, ikke engang med skovl eller noget. Så jeg henter naboen, når de er på min altan.
2: Det er godt med gode naboer.
1: Ja, det vil jeg sige, altså. Men jeg kan godt forstå hende. Jeg synes virkelig også, de er klamme. Jeg ser sådan nogle skovsnegle, der har hele det der spor efter dem, Tine, når de sådan kravler rundt. Og så kan de sidde altså, nærmest på døren, når man går ud af.
2: Ja, men jeg synes også, altså, hver gang det er regnet, ikke? Altså, så er min gårdhave, den er fyldt med de her snegle med hus. Og man skal virkelig, især når det er lidt mørkt, være varsom om morgenen, når man går ud. Fordi lige pludselig, så har du bare sådan en op under skoen. Nemlig.
1: Ja.
2: Det er den mest. Altså, det er en klamolyd.
1: Ja.
2: Jeg kan lige sige det lige ud. Jeg er helt enig med dig, Jette.
1: Ja, den er klam. Ja, og jeg kommer lige i tanke om første gang, jeg så en de der vinbjergsnegle. Der vidste jeg slet ikke, at en snegl kunne være så stor med hus på.
2: Og den kan du endda spise, ikke?
1: Ja. Ja. Jeg har smagt en snegl i Paris. Det kan ikke anbefales.
2: Okay.
1: Det var altså, jeg tabte et vedmål.
2: det var ikke noget for dig.
1: Det smagte egentlig bare hvidløg, men jeg vidste jo godt, det var en snegl.
2: Hvilket dyr er du også bange for? Er det snegle ligesom Jette, eller et helt andet dyr? Skriv det lige til os, 3K, et mellemrum, og afsted til 12-12'eren. Det er ikke noget.

0: Rosa her med min ven på en morgen, hvor vi spørger om, hvilket dyr du er bange for, Tine. Og vi har fået en sms med et dyr, som jeg havde regnet med, vi skulle have nogen af her til morgen.
1: Ja, sms'en den kommer fra Anja. Hun skriver, godmorgen derinde. Jeg er panisk bange for edderkopper. Ikke de der små lykkeedderkopper, men de store husedderkopper. Når jeg ser sådan en, så løber det mig koldt ned i ryggen, og jeg stivner på stedet. Slanger, skriver Anja så, er jeg overhovedet ikke bange for, at kan sagtens holde dem. Og det er måske en hilsen til mig, fordi jeg skal ikke bede om en slange. Det skulle Dennis, som vi tidligere havde i sms-indbakken, heller ikke. Altså slanger. Anja, derimod, der er det edderkopper. Og den tror jeg, hun deler med mange, den der arachnofobi.
0: Det tror jeg. Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Der var engang en film.
0: Ja.
1: Ej, nu står jeg faktisk og bliver i tvivl om, det var slanger. Nej, det er edderkopper, jeg er ret sikker på. Arachnofobi er fobien for frygten for edderkopper. Og den har jeg heller aldrig set, altså, fordi jeg tror, det er rigtig store edderkopper, der er i den film der. Men edderkopper er faktisk ikke nødvendigvis så skræmt over.
0: Nej, men det, der er irriterende ved edderkopper, og jeg kan godt få et chok, det er jo, hvordan de kommer ind alle vejen. Altså, selv når jeg har haft vinduerne lukket i en uge, har jeg lyst til at sige derhjemme, så er de der alligevel. Altså,
1: de mindste huller kan de komme ind af.
0: Ja, ja. Jeg bliver overrasket hvert år, hvor store de kan være. Jeg er heldigvis ikke så bange for dem heller ikke.
1: Men det er det der med, altså, når man kan høre, de går på gulvet, ikke? Altså, når de er så tunge.
0: Ja, det skal de helst.
1: Så må de godt komme ud af huset.
0: Men hjemme med mig, der er det også mig, der plejer at tage edderkopperne.
1: Ja, okay. Det er dit job.
0: Ja, det plejer at være mit job.
1: Det kan være, du også kan få et job hos Jette, som skrev lige før med sneglene.
0: Nej, dem kan jeg heller ikke lide.
1: Okay.
0: dem må hun have en aftale med naboen om at komme og hente. Han må også komme og hente min.
1: Vi kunne også godt tænke os at høre fra dig. Altså, hvilket dyr er du bange for? Skriv lige i sms-indbakken. 3K starter du med. Så laver du et mellemrum, og så skriver du dyret. Og sender det til 1212.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er
1: bare for kroppen
2: til at
1: sidde der. Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Her var det Macy Peters med My Regards. Og nu er klokken blevet 22 minutter over 7, og det betyder, at vi lige skal tjekke ind hos dig, Line Porse.
1: Det skal vi nemlig, og apropos sådan at tjekke ind, så fører det mig til at, sådan at gentage sig selv. Og det er nok det, jeg kommer til fra sådan de foregående morgener, fordi der er altså ikke problemer i morgentrafikken heller i dag.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Amy Winehouse her med Back to Black.
1: Vi samler på lidt trælse dyr i sms-indbakken. Spørg dig, der lytter med, hvilket dyr er du bange for? Og der er en, der skriver flåter. Et lille klamp dyr, der kan gøre stor skade.
0: Ja, den skal man huske at tjekke sig efter. Men vi vil jo også godt høre fra dig, hvilket dyr er du lidt bange for? Skriv din sms til os til 1212. Start din sms med et tretal og et k. Og så vender vi tilbage til sms-indbakken, efter vi har fået de regionale nyheder. Og dem får vi her efter Erika Jane.

0: Erika Jane her med Death of Me, dette års Melodi Grand Prix-nummer. Nu skal vi have seneste nyt for de her regionale nyheder, hedder det. Klokken den er 7.30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Landmænd over hele landet er i gang med at tænke ud af boksen og teste alle mulige ting for at gøre landbruget mere bæredygtigt. I kæmpe projekt, der hedder Landmandsdrevet Innovation, kan de komme med gode idéer og teste dem af. Og her har Jakob Emil Jacobsen, der er driftsleder på en gård ved Christiansfeld, budt ind til september. Når han skal så hvede, så vil der være to rum i såmaskinen med forskellige typer af hvede, der groft sagt enten er gode til tør eller våd jord.
3: En til en tolerant sort over for tørke. Og så en topsort, der yder ekstremt højt på frugtbar jord, for at dermed kunne optimere udbyttet og kræve lavere indsatser af blandt andet plantebeskyttelsesmidler og gødning.
2: Så når han kører rundt med traktoren, så sår maskinen, der er koblet til GPS, den type ud, der passer præcis til den jord, som den kører over.
3: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
2: Hans forsøg er en del af Landmandsdrevet Innovation, et projekt, hvor landmænd afprøver egne idéer til en mere bæredygtig planteproduktion, med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
4: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne, og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
2: Flere end 60 forsøg er i gang på marker rundt i landet. Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner kroner. Hærens største kampenhed, 1. Brigade, flytter sit hovedkvarter tilbage til Fredericia efter 2 årtier. Formålet med flytningen er at rykke staben, der består af omkring 50 personer, fysisk tættere på føringsstøtteregimentet, der hører til på Rys Kaserne i Fredericia, forklarer oberst Frederik Kalundan fra kasernen i Fredericia.
5: Grund til, at Fredericia har valgt, det er for at få brigadens hovedkvarter tættere på brigadens føringsstøtteenhed. Altså den enhed, som skaber kommunikation og netværk for brigadens hovedkvarter.
2: Og det betyder, at det bliver nemmere at samarbejde i det daglige, siger han.
5: For dele af enhederne på kasernen, der vil det gøre den daglige adgang og kommunikation og samarbejde med brigadens hovedkvarter lettere.
2: Lyder det altså herfra oberst Frederik Kalundan, der er chef for føringsstøtteregimentet og garnisonskommandant i Fredericia. 1. brigade er hærens største kampenhed og består af soldater, materiel og enheder fra store dele af hæren, når den er indsat. Den indeholder blandt andet flere panserinfanteribataljoner samt en panseringeniørbataljon og artilleriafdeling. Du kan læse mere om de forskellige enheder på Forsvarets hjemmeside.
0: Det bliver en tør og solrig sommerdag. Temperaturerne bliver mellem 20 og 27 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer overvejende fra nordvest.

0: Dominic Fike var det her med Three Nights.
1: Og her til morgen, så taler vi om dyr. Ikke de der små, søde, nuttede hundevalpe eller en lille sælunge. Nej, vi taler om de dyr, som vi er lidt bange for. Det kan jo være forskellige dyr, og vi samler på dem ind i sms-indbakken. Og vi taler om det, fordi i de her dage, så taler vi en del om egeprocessionsspinderen, har jeg lært, den hedder. Larven fra helvede, den her larve, som især er i egetræer på Fyn. Den er så også desværre blevet set eller observeret både i København og også på Mors. Så den er altså ved at sprede sig lidt rundt i landet. Vi skal ikke bede om den her i Trekantområdet, men i Vejle Kommune, der er de allerede begyndt at tale om, hvad gør vi, hvis den her larve fra helvede, den kommer her til stedet. Men vi spørger altså dig, der lytter med her til morgen, hvilket dyr skal du bare ikke bede om. Hvilket dyr er du bange for?
0: Og der er egentlig her i sms'en, der skriver, at ræve med skab nok er det danske dyr, jeg vil være mest bange for at møde. Specielt, hvis min hund er væk.
1: Ja.
0: Med. Men der er også lige brug for at smide manden under bussen her i radioen. Min mand er bange for køer, skriver hun også.
1: Ved du hvad? Den kan jeg følge fuldstændig. Altså, både det med ræve med skab. Altså, da jeg var hundeejer, jeg skulle ikke bede om at møde sådan en ræv med min hund. Men det der med køer også.
0: Det er også et stort dyr.
1: De er kæmpe store. Jeg var engang ude at gå med min hund, og lige pludselig, det var ved siden af en mark, så slap de der køer ud, og vi kunne ikke komme nogen steder, mig og min hund Ove, så vi måtte hoppe ned i en bæk. Jamen, de er kæmpe store, når der kommer sådan en flok gungerne imod dig.
0: Kom de efter dig?
1: De løb jo bare. Jeg tror ikke, de var ude efter os, men jeg var også lidt usikker på, hvordan min store brune labrador der ville reagere på, at kom sådan en kæmpe flok af køer. Altså, det kan jeg fuldstændig følge.
0: Ja, men det forstår jeg også godt. Der er også kommet en mere fra Annie. Hun skriver, godmorgen, slanger er der vist...
1: Vist, tror jeg, der står.
0: Slanger er der nogen vist på tv, trækker jeg benene op under mig og lukker øjnene.
1: Ja. Enig.
0: Ja. Der er mange på slangeholdet her til morgen, faktisk.
1: Ja, men det synes jeg faktisk heller ikke er så mærkeligt. Altså, både slanger og edderkopper, tror jeg, samler folk i grupper, der...
0: Det tror jeg også.
1: Også der ikke kan lide de der dyr, ikke?
0: Men du kan nå at være med. Vi vil også godt høre fra dig, hvilket dyr er du bange for? Hvornår løber det koldt ned ad ryggen på dig? Skriv det i en sms til os til 1212. Start den med et 3-tal og et k og send den afsted.

0: I Want It That Way var det her med Backstreet Boys på en morgen, hvor vi spørger jer i sms'en. Hvilke dyr er du bange for? Hvornår får det dig til at løbe koldt ned ad ryggen, hvis du møder eller ser et dyr? Det kan du stadig nu at lege med på. Send en sms til os til 1212. Start den med et tretal og et k.
1: Men lige nu, så skal det altså handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om svindel. Altså her på vores arbejde, der er vores IT-afdeling nogle gange sådan lidt ude og driller os lidt. De tester os, hvor gode vi er til at gennemskue, hvis vi får en svindelmail. De sender sådan nogle falske svindelmails ud, og så skal vi så gerne kunne se, at det er en svindelmail, og så får vi sådan ros, hvis vi trykker på en knap og indberetter det. Men nogle gange, så kan det faktisk være ret svært at gennemskue, fordi de her svindlere, de er blevet dygtigere. Og det er der altså også nogle ældre mennesker i Kolding og Hedensted, der har oplevet den her uge. I tirsdags, der var der tre ældre mennesker, der blev ringet op af nogen, der sagde, de var fra deres bank. Bagefter så kom der en eller flere personer så hjem til dem, og så fik de udleveret både kontanter og smykker og betalingskort. Og de ældre, de afleverede deres penge og kort, fordi de jo troede, at det her, det var ansatte fra banken, der var kommet på besøg. Det var det ikke. Det var kriminelle. De var simpelthen blevet snydt, de ældre mennesker, og Sydøstjyllands Politi, de er i gang med at efterforske de her sager. Og i mellemtiden, så vil politiet altså gerne give os alle sammen et par gode råd til, hvordan vi undgår at blive snydt. Det er Jesper Christensen. Han er politikommissær og leder af det kriminalpræventive sekretariat ved Sydøstjyllands Politi, der kommer med de her råd. Og jeg håber, at I skriver dem ned, hvad jeg lige ved at sige. Lytter godt efter. Er I klar til det første?
2: Nummer 1.
1: Det kommer nemlig her, og det handler om, at du skal bruge din sunde fornuft.
3: I forhold til, hvem er det, der kunne finde på at ringe til en, og hvem er det, der ikke kunne finde på at ringe til en. Personlige oplysninger og personen. Eller oplysninger om kreditkort og pinkode osv., at det vil hverken politi eller banker eller nogen anden nogensinde ringe og bede nogen om. Så hvis man får nogen i røret, der beder om det, så gælder det om at få smækket på så hurtigt som muligt.
1: Ja, altså det der med, er det en, der kender, du ikke kender, der vil have din pinkode?
0: Det er meget godt at vide, hvis der er nogen, der ringer og siger, jamen send lige dine oplysninger. De vil aldrig ringe ned til banken. Det er måske en god tommelfingerregel lige at have med.
1: Det tror jeg er en rigtig god tommelregel. Skal vi ikke have et råd mere?
0: Jo.
2: Nummer 2.
1: Og det handler simpelthen om, at Jesper Christensen, han anbefaler, at du tager fat i dem, du har dit telefonabonnement ved.
0: Den kommer her.
3: Hvis man kontakter sit teleselskab og beder om at få udeladt nummer, ikke det samme som hemmeligt nummer, men udeladt nummer, så vil man ikke optræde på de her 118-lister eller andre søgetelefonlister. Det, de gør, gerningsmændene, det er typisk, de går ind, og så søger de på borgere, der har fastnet nummer, og så bruger de ældre medborgers navne som Gunnar og Ingrid osv., for på den måde at finde nogen af de ældre medborgere til det her. Ved at have udeladt nummer, så vil man ikke komme frem på de her tjenester.
1: Det er altså et par gode råd, som Jesper Christensen kommer med her. Altså, få udeladt nummer, så de ikke kan søge dit nummer frem. Fordi hvis du hedder Gerda eller Gunnar eller sådan et eller andet, så er det altså dig, de kriminelle går efter. Og så lad være med at udlevere din pinkode til nogen i telefonen. Never ever do that. Men hvis du mistænker, at du er blevet svindlet, så anmeld det til politiet, og det gør du på 114.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Jeg tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Og så skal vi lige en tur ud i trafikken til dig, Line Porse.
6: P4 Trafik, en enkelt melding fra E20 E45 ved Kolding. Det er nordgående mod Vejle Fredericia, for her har vi køkørsel mellem motorvejskryds Kolding Vester 63 Brandrup Dam, og årsagen er en havereret lastbil på frakørsel 63 Brandrup Dam, og lastbilen holder og blokerer den ene af de to venstre svingsbaner, og det er det, som trækker kø ned på selve motorvejen.
7: P4 Trafik
8: med dig hele vejen.

0: Gabriella her med Cat's Eye. Og vi har jo spurgt jer i sms'en her til morgen. Hvad for dyr får det til at løbe koldt ned ad ryggen? Hvilket dyr er I mega bange for? Og Annette fra Kolding skriver, alle vrede dyr.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Det kan det egentlig også meget godt forstå.
1: Dem skal man ikke i nærheden af. Altså, det er en god leveregel at holde sig fra alle vrede dyr.
0: Jeg så en video i går af en vred gås, faktisk, der løb efter en.
1: Okay.
0: De kan jo godt, løber de sådan efter,
1: ja, det er sådan lidt ligesom
0: ind i sin bil.
1: En gal svane skal heller ikke i nærheden af.
0: Nej. De er særligt meget søde normalt. Birgit har også skrevet til gengæld, jeg er bange for hunde, jeg ikke kender, og det værste er, når ejeren siger, jamen den gør ikke noget.
1: Mm.
0: Men den har jo lige forskrækket mig meget, skriver Birgit.
1: Ja, det forstår man også godt.
0: Ja, det gør man. Altså sådan en stor hund der lige gør lidt afsted, og de små kan også godt gøre det, men jeg kender det godt.
1: Ja, det gør jeg altså også. Tusind tak for alle sms'erne. Dejligt, at I leger med, når vi har sådan en lille leg her om morgenen. Lige om lidt, så er der radioavis i din radio, og her kan du høre, at for anden nat og morgen i træk har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden. Bombardementerne kommer, efter at præsident Trump i går sagde, at våbenhvilen mellem de to lande ikke længere holder.
0: Og det får du i radioavisen efter August Højen med Kaster mig ud i.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er 8.
1: Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten, efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring i regionen. Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
2: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
2: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
1: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Moos Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på larverederne i egetræerne. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
4: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune. Og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
4: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
1: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd, for med

0: mod 100.000 kroner eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
1: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den foruden holder fortalt mig. Hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
0: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr osv., lider jo nogle voldsomme søvnløse netter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, og det bryder mig ikke om. Og samtidig så har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
1: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og dine marker er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfvalds drikker morgens radioviser sammen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Morgen. Og det er altså på tide, at vi får sagt, kukuk, hvor er du henne? Fordi vi skal til at lege den store gemmedyst. Vores sommerleg her på P4-trekanten, hvor live-reporteren hver dag gemmer sig et sted i vores område. Og med hjælp fra dig, der lytter med, så skal vi så sammen gætte, hvor det er, hun har gemt sig i dag. Og vi får nogle forskellige hints, heldigvis, fordi ellers var det ret svært. Og lidt senere, så skal vi så også finde ud af, hvor dagens by skal placeres på vores fænometer. Men alt det, det kommer vi til senere.
1: Ja, fordi først så skal vi jo lige lære vores område lidt bedre at kende, og så sammen gætte, hvilken by vores live-reporter har gemt sig i. Og det er i dag dig, Sara Skovhave. Godmorgen.
2: Kuk, kuk, har jeg da lyst til at sige.
3: Kuk, kuk. Jeg er lige her.
1: Og du er det godt.
0: Fundet.
1: Har du fundet et godt gemmested, så?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg har fundet et rigtig godt gemmested indtil videre.
1: Og det er noget med, at du lige plejer at komme her i her lidt over 8 med et lille hint. Har du et til os?
2: Det har jeg. Jeg står og kigger på sådan en, I ved, rød og hvid redningskrans, hvor der står respekt for vand, der står tryk for den, og så står der, når jeg hænger her, kan jeg redde liv. Så jeg står altså og kigger på noget, jeg ikke håber, der kommer i brug her i byen, men som der godt kunne være brug for, måske.
0: Altså det, du prøver at sige, Sara, er, at du står i nærheden af noget vand.
2: Det kan da godt være, man har regnet det ud fra det hint.
1: Okay, jamen ved du allerede nu, hvor Sara Skovhave, hun har gemt sig henne, så skriv det lige til os i en sms til 1212, starten med et 3-tal K og så et mellemrum.

0: Miss Lee var det her med X.
1: Og nu skal vi tilbage til reporter Sara Skovhave, der har gemt sig et sted her i vores område. Vi har brug for din hjælp, dig der lytter med, til at finde ud af, hvor hun er. Og hvis jeg lige tager et kig i sms-indbakken, der er overhovedet ikke kommet nogen gæt endnu. Jeg tror, det er for svært.
0: Jamen, så er hun jo nok blevet væk. Så vi fik jo også kun lige et enkelt hint fra dig, at du kunne se en redningskrans her før musikken. Så det kan godt være, vi skal have brug lidt mere hjælp. Har du nogle flere hints?
2: Synes I egentlig, det er for tidligt at spise is lige nu?
0: Om vi synes det?
1: Og om det er for tidligt?
0: Ja. Det er aldrig.
1: Nej. Nej, det er vel istid et eller andet
0: lige
1: sted.
0: Her.
1: Nej. 14 minutter over 8, det er fint, tror jeg.
0: Det kan man godt.
2: Den lyd, I kan høre lige nu,
0: ja.
2: Den kommer fra en softice-maskine, fordi det er altså et af de første hint, vi skal have. Og det er Marie Lund Knudsen, der sælger ting her i byen, der har lovet at komme med nogle hints. Og hvad er der med de softice, Marie?
3: Jamen, der er det, at der bliver solgt mere end 10.000 liter softice om året.
2: Altså, jeg synes umiddelbart, det lyder rigtig mange liter softice, men vi er nok også et sted, hvor man godt kunne tænke sig en is en gang imellem.
3: Det vil jeg mene, jo.
2: Og hvad er dit andet hint til os?
3: Det er, at fregatten Jyllands Anker ligger her. Og kokken derfra startede med at bruge den opskrift på fiskefrikadeller, der stadig bruges i byen i dag.
2: Så der bliver altså også solgt fiskefrikadeller her i byen fra en gammel opskrift. Og så har du også et sidste hint.
3: Det er, at vi har Danmarks dyreste krabbebro.
2: Ja, nu tror jeg i hvert fald ikke, vi er i tvivl om, at vi er ved noget vand. Er det også det, der gør, at du er så vild med den her by?
3: Ja, det er det. Helt sikkert.
2: Er det cirka 10 år, du har boet her?
3: Ja, det er det.
2: Og hvad fik dig til at flytte hertil?
3: Det er roen, vandet, sammenholdet og det hyggelige ved at være her.
2: Og altså Marie, hun ser meget bekymret ud, hver gang jeg spørger hende om noget, for hun er så bange for at komme til at sige bynavnet, og har også fint skrevet sin hints ned og det hele. Så jeg tror måske, at vi stopper den her. Tror I ikke, at lytterne er lidt på rette spor nu?
1: Jo, altså det var gode hints. Kan du ikke lige gentage dem?
2: Jo, det var 10.000 liter softice om året. Så var der det her med fregatten Jyllands Anker, der ligger her, og at kokken derfra, han startede med at bruge den opskrift på fiskefrikadeller, der stadig bliver brugt i byen i dag. Og så har de efter sigende Danmarks dyreste krabbebro.
1: Ja, men altså, gode hints.
0: Ja, det, hvis man nu ved og har en lille bitte idé om, hvor Sara har gemt sig henne med, der var noget med et anker og en krabbebro og noget med noget softice, så kan man jo lige skrive det til os i en sms til 1212, starten med et tretal, et k, og send den afsted. Og du var vist også i nærheden af noget vand og en redningskrans og sådan noget der. Og så siger jeg ikke mere.
1: Jeg er spændt på at kigge i sms-indbakken lige om lidt.
0: Det er jeg også. Jeg tænker, det vælter ind.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. En kraftens skrig.

0: Før vi går hjem, Søren Torbegård Lund. Og vi skal lige tjekke ind med trafikken, fordi at Line Porse, hun har noget, hun gerne vil sige.
1: P4 Trafik, og jeg kommer heldigvis med gode nyheder for den kø, vi har haft på motorvej E20 E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. Den er vi sluppet af med. Det var noget køkørsel, som var mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, men som sagt, fin normal morgentrafik her igen. Og det er der jo et også fin og normal morgentrafik i resten af trekantområdet.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do her med Sheryl Crow.
1: Og vi skal tilbage til reporter Sara Skovhave, som jo her til morgen har gemt sig et sted, en by i her i området, men hvor det er det, vi lige nu er ved at prøve at finde ud af.
0: Og så der er sådan en rimelig bred enighed om i indbakken, at du er i Julesminde, der faktisk ikke gættet på andre byer end Julesminde. Og så det oplagte spørgsmål er jo at spørge dig, om du er i Julesminde.
2: Selvfølgelig er jeg taget til Julesminde, hvor der jo er havnefest i øjeblikket, så det er da klart, at jeg skulle gemme mig i Julesminde i dag.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Og der er sågar en, der siger, Julesminde havn ved havnens café og isbod. Det lyder også meget rigtigt i forhold til den softice-maskine, jeg hørte lidt tidligere.
2: Jeg har været elendig til at gemme mig. Det var der, jeg var. Jeg tror, jeg er nødt til at finde et nyt gemmested til, når lytterne skal ud og finde mig lidt senere.
0: Fordi, var nok en god idé.
1: Ja, det tror jeg også er en god idé, fordi om et kvarters tid, der sætter du jo gang i stopuret, så må vi se, hvor hurtige folk i Julesminde er til at finde dig på den helt præcise lokation, du kommer til at være der. Vi skal jo have gang i fænometeret, ikke? Altså at finde ud af, hvor Julesminde skal være på det.
0: Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have et smut forbi de regionale nyheder lige om lidt.

0: Sæt det fri var det her med Malte Ebert. Nu skal vi have seneste nyt fra Trekantområdet. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage er ægeprocessionsspinderen, som den hedder, blevet set flere steder på Fyn og på Mors og i København. Og rundt om i landets kommuner forbereder man sig på, hvordan den giftige larve skal håndteres. Blandt andet i Vejle Kommune, hvor Peter Hummelmose fra Venstre er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget.
3: Den her, den vil jo brede sig, og på et eller andet tidspunkt kommer den også i Vejle Kommune, det er så ikke i tvivl om.
2: Og kommunen er klar, hvis den uønskede larve bliver fundet.
3: Vi har en beredskab med vores materielgård, hvor vi kan henvende sig til, og så rykker vi ud med det samme. Er det på offentlig areal, så spærrer vi af, indtil vi får en bekæmpelse, og indtil vi finder ud af, at vi har fået den bekæmpet, så åbner vi selvfølgelig op igen.
2: Peter Hummelmose vil gerne have, at politikerne forholder sig til, hvordan bekæmpelse af ægeprocessionsspinderen skal foregå i fremtiden, og det skal de tale om på et udvalgsmøde i næste måned.
3: Og der vil vi jo så få en snak om, hvad vi politisk vil gøre. Altså indtil videre, så er det jo rent forvaltningsmæssigt, man siger, at det her det er vi nødt til at gøre. Hvis den viser sig i Vejle Kommune, der er sommerferie nu, men rent politisk er vi jo klar til at træde sammen, hvis det bliver aktuelt. Men til august, der håber jeg, at vi kan blive enige i udvalget om, at vi vil få en sag på, hvor vi så kan diskutere, hvordan er det, vi bekæmper den.
2: Larven er giftig, fordi den er udstyret med en masse små brandhår, som kan være stærkt allergifremkaldende. Landmænd over hele landet er i gang med at tænke ud af boksen og teste alle mulige ting for at gøre landbruget mere bæredygtigt. I et kæmpe projekt, der hedder Landmandsdrevet Innovation, der kan de komme med gode idéer og teste dem af. Og her har Jakob Emil Jacobsen, der er driftsleder på en gård ved Christiansfeld, budt ind. Til september, når han skal så hvede, så vil der være to rum i såmaskinen med forskellige typer af hvede, der groft sagt enten er gode til tør eller våd jord.
4: En til en tolerant sort over for tørke. Og så en topsort, der yder ekstremt højt på frugtbar jord, for at dermed kunne optimere udbyttet og kræve lavere indsatser af blandt andet plantebeskyttelsesmidler og gødning.
2: Så når han kører rundt med traktoren, så sår maskinen, der er koblet til GPS, den type ud, der passer præcis til den jord, som de kører over.
4: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
2: Hans forsøg er en del af Landmandsdrevet Innovation, et projekt, hvor landmænd afprøver egne idéer til en mere bæredygtig planteproduktion, med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
5: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne, og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
2: Flere end 60 forsøg er i gang på marker rundt i landet, og Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner kroner.
0: Vejret i dag det bliver tørt og solrigt. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 20 og 27 grader, og vinden den bliver overvejende svag til jævn fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Pink her med What About Us. Og lige om lidt, så vender vi tilbage til Sara, som er nok i fuld gang med at gemme sig et eller andet sted i Jules Minde, fordi det var jo det, hun gjorde inden de regionale nyheder. Og det var heller ikke så længe, så skal I også ud og finde hende. Men først, så skal vi lige lave noget andet.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er jo det her, Tine. Du kender det godt. Tre nyhedshistorier for DR.dk. Tre overskrifter, som jeg lige har været inde og pille lidt ved.
2: Ja.
0: Så det er lidt sværere for dig at gætte, hvad det handler om. Jeg har skruet ned for sagligheden og op for dramaet.
2: Jamen ved du hvad, jeg har lige hentet en frisk kop kaffe nede i køkkenet, så jeg er klar. Bare hit me.
0: Du er klar. Jamen det skal du ikke sige to gange til mig. Så, så skal jeg nok give dig kampens stregen, forhåbentlig. Og du skal jo gætte, hvilken DR.dk-artikel, der gemmer sig bag den her overskrift, jeg siger. Er du klar på den første?
2: Ja.
0: Godt. Tag med det bare.
1: Det er clickbait.
0: De er flyttet til fra helvede, men nu skal de hjem. Men nu skal deres hjem måske jævnes ved jorden.
2: De er flyttet hertil fra helvede, men nu skal deres hjem måske jævnes med jorden.
0: Ja.
2: Jamen, er det larven fra helvede, vi taler om?
0: Det er larven fra helvede.
2: Ja, altså den der egeprocessionsspinder, som vi har talt en del om faktisk her til morgen allerede, som især haver Odense, men nu er den altså også blevet set både flere steder i København og på Mors.
0: Ja, det er ikke helt der, jeg vil hen, fordi der, det er rigtigt det med larven, men ja. Der var en, hvad
2: der er en politiker,
0: der er en politiker ude, ja, fra Fyn, som var ude og sige, at vi jævner den ved jorden.
2: Mm.
0: Vi skal simpelthen fælde de egetræer,
2: ja,
0: de lever i. Og det skriver hun jo, at det er godt for biodiversiteten, hvis man bare planter nogle nye træer. Og det er ikke alle, der har været helt enige i det. Så er det et halvt point? Eller kunne du den godt? Hvad synes du?
2: Jamen, det er dig, der er dommer.
0: Godt, det var et halvt point.
1: Det er okay. Clickbait.
2: Fedt og røv.
0: Ja, men det er gået så godt de andre dage, så nu får du lille kampestreg.
2: Okay,
0: nummer to her. Pludselig fandt de en meget gammel glød på byggepladsen.
2: Meget gammel glød på bygge... jeg tror, det er... Ja. Jeg tror, det er historien om en meget, meget gammel ovn, der er blevet fundet i Varde. Tror jeg, det er.
0: Det er rigtigt.
2: Som nu er på konserveringscenter Vejle, hvor de skal forsøge sådan at fjerne alt jord fra den her ovn.
0: Altså, nu er jeg jo ikke historiker. Jeg ved ikke, om man havde ovne for 2.000 år siden, men det er i hvert fald et ildsted, de har fundet. Og det kan de se ved, at de sådan har lavet sådan nogle små mønstre rundt i kanten af det.
2: Ja.
0: Så det er for Jesus' tid, skulle jeg til at sige, over 2.000 år i hvert fald.
2: Ja.
0: Den får du. Halvandet.
2: Tak.
1: Det er clickbait.
0: Resterne af en pølsefest lukker kendt ferieområde.
2: Resterne af en pølsefest? Nå?
0: Ja, det var måske lidt sværere.
2: Ja, det var lidt lakrids, den der. Det ved jeg ikke. Er det, nu står jeg bare og tænker, er det nogen, der har spist nogle pølser, der var forgiftet? Den kan jeg ikke gætte, Nora.
0: Nej, men jeg er heller ikke sikker på, at der er blevet spist pølser. Så det er virkelig clickbaitet, det her. Men det er jo fordi, at i går aftes var der nogen, der fandt, hvad de troede var en mine på Lykken Strand. Og derfor lukkede politiet ligesom den her strand, en del af stranden af, fordi de skulle lige tjekke, hvad det var, de havde fundet.
2: Nu faldt 10 øren med pølser og grill. Og, ja.
0: Yes. Men det har så vist sig nu her til morgen, at det var simpelthen bunden af en Weber-grill, der ligesom var gravet sig ned i sanden. Så ingen far, heldigvis.
2: Den fik jeg ikke.
0: Nej, den fik du ikke. Du fik kun halvanden i dag, Tine.
2: Ja, det var slemt. Jamen, du er skrab i dag.
0: Jeg har også virkelig clickbaitificeret den, hvis det bliver et ord. Det er det i hvert fald nu. Men tak for quizzet.
2: Jamen selv tak, og man kan jo altså læse de rigtige historier inde på DR.dk.
0: Det kan man nemlig.

0: tale, når jeg ikke...
1: Her sang Christoffer sangen Ringer om natten.
2: Det er dejligt, han synger en sang.
1: Ja, det gør musikere som regel.
2: Og nu skal vi synge en sang om den store gennemdyst, fordi det er jo den her lille leg, og I har jo allerede gættet, at reporter Sarah Skovhave har gemt sig i Julesminde i dag. Der var virkelig mange gæt på Julesminde, faktisk udelukkende gæt på Julesminde. Men spørgsmålet er, vi skal se, om I så også kan finde hende helt præcist, hvor hun er, og hvor hun er, og hvor hurtigt det kan gøres. For vi skal have placeret Julesminde på vores fænometer, den her lille konkurrence mellem byerne i trækkende måde, hvor vi finder ud af, hvor hurtigt de er her i ferien. Og hvis jeg lige kigger over på vores fænometer, som hænger på væggen, så ligger Give i toppen. 2 sekunder gik der, før de fandt vores reporter. Altså, det bliver svært at slå dem.
1: Men Sara, hvis de skal slå Give, så skal de jo gøre det i Julesminde, hvor du er. Men vi skal lige have nogle hints til, hvor du sådan helt præcis befinder dig.
3: Ja, og jeg har jo flyttet mig lidt væk fra havnen og fra det ishus, jeg stod ved tidligere. Og så er jeg ellers havnet midt i resterne fra en havnefest. Altså, der er en glasflaske her, øl, tom fra i går. Der ligger også en pizzabakke. Og så føler jeg mig lidt som sådan et lille barn, I ved, der står og kigger ind på noget virkelig fedt bag et hegn. Jeg står nemlig bag hegnet ind til... Et sommerspil, kan vi godt kalde det. Man kan spille hele familien sammen. I ved, hvor der er noget grønt græs, der er nogle huller, der er nogle flag, og så kan man ellers gå rundt der med en kølle og skyde til nogle bolde. Og så ved jeg ikke, om jeg skal sige mere. Har I brug for mere?
2: Du lyder som sådan den lille pige med svovlstikkerne, der står og kigger ind på noget sjovt, og man ikke kan komme ind til det.
3: Så det betyder også, at jeg står ikke inde ved det sjove, fordi der kan alle ikke lige komme ind. Jeg står ude foran det.
1: Og det er så nu, at folk i Julesminde ligesom skal gøre alt, hvad de kan for at finde dig så hurtigt som muligt. Fordi du har taget et stopur med, ikke også, Sara?
3: Jeg har... det er godt, du siger det. Jeg skal lige have...
1: Ja, det var det, jeg vidste.
3: Jeg har det her ikke bare et stopur med. Jeg har jo også en kop med.
1: Det er altså,
3: rigtigt. Så hvis man er hurtig til at finde mig, så stopper jeg stopuret, som jeg har fundet frem nu. Og så er jeg altså også klar til at uddele en P4-trekanten kop.
1: Lige præcis. Men skal vi så ikke bare have sat gang i det stopur der, Sara? Hvis du har fundet det op, eller fået telefonen op i lommen, eller hvad? Det kan også være et analogt stopur, du har med, tænker jeg ikke?
3: Jeg har telefonen fremme, og så er jeg klar. Skal jeg tælle ned?
2: Det synes jeg.
1: Det gør vi.
3: 3, 2, 1, go!
1: Jamen, så er det jo bare afsted, Julesminde. Er du der et eller andet sted? Skynd dig ud og sige fundet til Sara. Vi lytter lige med. Det kan jo være, hun bliver fundet hurtigt.
2: Jeg er spændt.
1: Folk har været gode.
2: Ja.

0: Shout var det her med Tears for Tears, og så fik vi jo lige hørt fra Sara Skovhave, at der var, jeg skulle til at sige bingo, men det er jo ikke det, vi leger. Vi leger jo gemmeleg, Sara Skovhave.
1: Der blev simpelthen råbt fundet efter 1 minut og 42 sekunder. Så trillede Liselotte lige forbi i sin røde bil, rullede vinduet ned og sagde, fundet! Liselotte, hvordan kan det være, du lige tænkte, du skulle forbi og finde mig?
2: Jamen, jeg skulle faktisk herned, og så tænkte jeg, at jeg kørte faktisk et stykke fra, og tænkte, ej, 2 sekunder, det kan vi ikke slå, men hvis du stod der stadigvæk, når jeg kom, så var jeg nødt til at råbe fundet, fordi at vi kan ikke have på samvittigheden, at vi ikke er hurtige her i Julesminde.
1: Nej, og det sørgede du så for, I var. Hvad skulle du have lavet i dag, eller hvad skal du lave i dag?
2: Jeg skal faktisk arbejde. Ja, så, men jeg skulle lige ned omkring og have lidt strøm på min bil.
1: Det skal jo også passes. Du har boet her i Julesminde i 3 år. Hvordan er det at bo her i den her dejlige by?
2: Jamen, det er helt fantastisk. Det er et sted, hvor der både er ro og rum og hav, og der er skov, så jeg elsker at bo hernede. Og nu kører jeg så lige min bil, men ellers normalt så går jeg rundt og cykler, fordi vi har alt tæt på. Så en helt fantastisk by at bo i, også selvom man er fastboende og ikke bare turist.
1: Ja, fordi jeg kan jo godt se, når jeg kigger rundt, der er helt vildt mange turister. Selvfølgelig også særligt i det sommer i de her dage på grund af havnefesten. Er det træls eller hvad?
2: Nej, jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt, der er liv, fordi det er også det, der er med til at skabe, at vi har et erhvervsliv hernede, som kan holde gang i, fordi vi ligger jo langt ude, og der er vand rundt om os. Så det er dejligt, at der kommer gæster hertil. Det kan jeg godt lide.
1: Og hvad med havnefesten? Skal du selv tage det lidt an?
2: Ej, ikke så meget. Jeg skal arbejde her i weekenden, men jeg skal derned og kigge. Det kan man ikke lade være med.
1: Jamen, god arbejdslyst, så, og tak, fordi du gad at finde mig.
2: Velbekomme.
1: Hov, og du skal have en kop. Det skal jeg lige huske. Ja, ja, ja. Det skal vi altså ikke glemme. Værsgo.
0: Sådan, Sara. Så kan du også komme til havnefest. Du skal ikke gemme dig hele natten.
1: Jamen, det var dejligt.
3: Og vi kan notere Jules Minde for 1 minut og 42. De sniger sig lige ind bag Grindsted, som ligger på 1 minut og 36. Så det vil sige en femteplads. Men det var godt, at Jules Minde, Liselotte var der og kunne finde dig i Jules Minde.
0: Ja, god tid, synes jeg.
3: Rigtig god tid.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachwalk turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Mojo her med Lady Hear Me Tonight.
1: Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Og i Kerteminde, der er der borgermøde i dag. Det fortæller Radioavisen lige om lidt.
0: Alt det får du, ja, i Radioavisen om lidt, som Tine siger. Men først så får vi lige El Augusta her på prøveperiode.

0: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
1: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Selvom Odense fortsat er epicenter for larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsspinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
2: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
2: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den, men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau, og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbrug Sydvest i Varde.
3: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
4: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigt

0: Og det fortsætter hele dagen og hele aftenen. Og termometret, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med Tine Jensen og mig selv, Noah Kallestrup Andersen.
2: Og jeg tror altså, vi lige har brug for et... Det havde jeg ikke set komme. For Mikkel Hansen, den tidligere håndboldspiller,
1: ja.
2: Han skal spille med i en film.
1: Okay.
2: Ja, det er en nyhed, man kan læse inde på DR.dk. Det er en film, der handler om mobning. Den hedder Over stregen. Og filmen handler om 13-årig dreng, der udsættes for mobning, mens hans far ser magtesløs til. Det er en film, som Mikkel Hansen har fået en rolle i, og han er også på filmplakaten. Og han optræder som sig selv.
1: Okay.
2: I filmen.
1: Sådan. Ja. Så har man lidt den der... Mama made it, hvis man kan spille sig selv i en film, hva'?
2: Og det har han jo også, ikke? Altså, tidligere blevet kåret som verdens bedste håndboldspiller flere gange. Han har nu lagt håndbolden på hylden, og så måske er han på vej ud i filmens verden. I hvert fald så er han med i den her film, og det her med mobning, det er noget, der ligger ham meget på sinde. Altså, i 2015, der lavede han selv, han stiftede en forening, der hed

0: foreningen Mikkel mod mobning. Fordi, som han tidligere har fortalt til TV2 Østjylland, jeg selv prøvede at blive mobbet, og jeg har også selv været med til at mobbe andre mennesker som yngre. Så derfor er det noget, der ligger ham på sinde, det her med mobning. Og han er altså med i den her film, som vi dog skal vente lidt med at se i biografen, for det er altså først den 5. november, at den får premiere.
1: Spændende. Jamen, det glæder jeg mig til, at jeg måske skal i biografen og se Mikkel Hansen lave noget andet, end hvad han plejer at lave, ikke?
0: Ja.
1: Her er det Material Lover med Sienna Spyro.

0: Material Lover var det her med Sienna Spyro.
1: Der er nok nogen, der er vågnet med lidt ondt i hovedet i Julesminde i dag, for den årlige havnefest i byen, den startede i går, og resten af ugen er der fuld gang i den med live musik, tivoli og bagagerumsmarked, og ikke mindst fest. Og det betyder selvfølgelig også, at der er en masse havnefestgæster, der overnatter i Julesminde i de her dage.
0: Overnatten er du ikke, reporter Sara Skovhave, men du er på Julesminde Strandcamping. Er folk ved at få øjne?
2: Der er rigtig mange campingvogne, jeg er gået forbi, hvor de overhovedet ikke er vågne endnu. Men jeg er kommet ind i forteltet til en flok gutter, som er overraskende friske. De har gang i morgenmaden. Jeg kigger på måske det mest sammensatte morgenmadsbord, jeg længe har set. Der er lidt chips fra i går, så er der poser med rundstykker. Der er kakaomælk, men der er altså også Kaptajn Morgan og cola. Det hører sig vel til, når man skal på havnefest igen i dag. Victor Eholm Jensen, altså du var tidligt op eller hvad for at sørge for, at I kunne få lidt morgenmad?
3: Ja, jeg er vågnet 6:30. Vi var lige op på toilet, og så var vi klar. Jeg var ikke sovet med alligevel, så vi ville godt få noget morgenmad, så vi var klar til dagens strabasser.
2: Ja, fordi I er her for andet år for at tage på Julesminde Havnefest. Hvad der er fedt ved det, Mathias Have?
4: Ja, vi bliver simpelthen nødt til at give den noget gas. Det hører det i min høresnegl, det er sidste gang, der er her, så vi bliver nødt til at komme og lige fejre det lidt.
2: Hvad der er sjovt ved havnefesten?
4: Det er da noget bajer og noget kammeratskab og noget. Ja, det er helt dårligt.
2: Ja, fordi er I her for bajerne eller for musikken, Mike Lykkegaard?
5: Ej, det er vel nok en god blanding. Det er da fedt ude i teltene og sådan noget. Og høre musik, og så er det i hvert fald godt. Der er noget sprudt i hvert fald. Det hjælper på det.
2: Så hvad er planen egentlig for i dag, Victor?
3: Jamen, det er, at vi lige skal få noget tøj på og gøre os klar. Måske lige have et bager, og så ellers bare afsted igen. Start bare forfra med at drikke.
2: Ja, fordi altså, der var lige en, der væltede ud af campingvognen før, ved at børste tænder, og faktisk står stadig med tandbørsten i munden. Hvad gør I for at blive klar, Mathias?
4: Man bliver vel aldrig rigtig klar, det er vel bare at komme i gang. Der er nok ikke andet at gøre.
2: Nej, for jeg kunne se, Mike, altså, havde du allerede lige lidt gang i morgenen, eller hvad?
5: Ja, så får man jo brændsende tømmermænd, hvis man ikke holder promillen ved lige. Så man lige så godt holde den kørende ind til søndag, jo.
2: Jamen, ved I hvad? Jeg tror bare, jeg vil ønske jer rigtig god fest senere i dag. Var der noget med, at I også skulle en tur i vandet?
3: Ja, det kunne godt være, at vi skulle ned og døbe tæerne lidt. Ja, det skal vi også, ja.
2: Hvad skal I ud og sejle?
4: Ja, vi skal nok lige have luftet båden lidt. Sådan har vi også med.
2: Jamen, I kan godt høre, at de er altså klar til fest i dag. De har planer om bare at holde den kørende her i forteltet.
1: Ja, der er vist både lidt vådt til ganen og ikke mindst også til tæerne. Der er havnefest i Julesminde indtil på søndag. Jeg håber, gutterne holder den kørende. Det er både Apaka, Birte Kær og Mumle. Der er nogle af dem, der kommer og spiller.
0: Ja, det lyder festligt.
1: Ja, det lyder fedt, det der.
0: Jeg håber, de kan klare den helt til på søndag. Ja. God havnefest.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Barcelona var det her med udsving. Klokken den er 23 minutter over 8, og det betyder, at vi lige skal ud og tjekke ind ude ved dig, Line Porsa. Er der gået sommerferie i trafikken? Den er 23 minutter over 9. For Søren, jeg retter lige mig selv. Jeg er virkelig dårlig til det der med tidspunkter.
1: Det skal nok gå alt sammen, Noah. Det, jeg kan tilføje til din klokke der, det er, at morgentrafikken, den har jo været meget stille og rolig i Trekantområdet den her morgen, og det er den også stadig. Der er dog et enkelt lille sted, du lige skal være opmærksom. Det er E20 E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, for her melder Vejdirektoratet, at de har noget oprydningsarbejde i gang ved 63 Brandrup Dam. Jeg kigger kameraer og så videre, og jeg kan se, at trafikken kommer alt andet lige fint forbi, så der er ikke sådan en forsinkelse i vente, men der bliver altså arbejdet ved 63 Brandrup Dam, når du kommer i retning mod Vejle Fredericia.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Freja Kirk her med Man kan græde ocean, og vi er nået til det tidspunkt på morgen, hvor vi skal have regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Dansk Folkeparti i Kolding Kommune foreslår, at man stopper med at plante egetræer i kommunen for at forebygge mod larven fra helvede, egeprocessionsbinderen, som den rettelig hedder. For selvom larven endnu ikke er fundet i trekantområdet, så gælder det om at være klar. Det mener DF's Molly Lykke Nielsen, der er næstformand i plan- og teknikudvalget.
3: Vi er jo ikke inficeret, så vidt vi ved, i Kolding Kommune endnu. Så hvorfor skal vi ikke være på forkant her? Det er jo det, mit bud på det. Det er, lad os nu være på forkant. Også her, det er vi for mange andre områder. Og det her det er et velfærdsområde, hvis vi kan holde den der spinder i skak, eller få den udryddet.
2: Og tanken om at være på forkant er fin, det mener også Jørgen Kemnitz fra SF, der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i kommunen. Men det nytter ikke noget at stoppe med at plante egetræer, for der findes allerede masser af dem rundt om, så der er rigeligt med levesteder. Han mener, at der skal skabes bedre forhold for eksempel andre dyr, der kan holde larven væk.
4: Jeg ved ikke, hvor mange tusind egetræer vi har i Kolding Kommune, så det virker sådan lidt som symbolpolitik. Det er nok bedre, at vi skaber nogle rammer for nogle af egeprocessionslarvernes fjender, sådan så vi kan lave den der biologiske bekæmpelse. Det vil sige, at vi kunne for eksempel gøre noget for fugle, mejser og snapper og alt muligt andet. De er rigtig, rigtig gode til at spise den slags insekter.
2: Dansk Folkeparti skriver også, at de vil have en plan for bekæmpelse og en beregning for, hvad det eventuelt vil koste. Tre ældre mennesker i Kolding og Hedensted blev tidligere på ugen franarret kontanter, smykker og betalingskort. I alle tre tilfælde ringede svindlere til de ældre og sagde, at de var fra deres bank. Bagefter kom en eller flere personer hjem til dem, og her afleverede de ældre penge og kort, fordi de troede, det var ansatte for banken, der var kommet på besøg. Den slags bedrageri sker jævnligt, og man skal passe på med at tro, at man ikke kan blive snydt, advarer politikommissær Jesper Christensen, der er leder af det kriminalpræventive sekretariat ved Sydøstjyllands Politi.
5: Vi kan i hvert fald konstatere, at de er så dygtige til det her, gerningsmændene derude, så selv folk, der var overbevist om, at de ikke vil ryge i fælden, de må jo så bagefter erkende, at det skete alligevel desværre.
2: Ifølge Jesper Christensen vil banker, politi og andre myndigheder aldrig bede folk om at udlevere personfølsomme oplysninger over telefonen.
5: Hvis man får nogen i røret og beder om det, så gælder det om at få smækket på så hurtigt som muligt.
2: Et andet råd fra politiet er, at man beder sit teleselskab om at få udladt nummer. På den måde vil oplysninger som navn, telefonnummer og adresse ikke fremgå på internettet, og dermed så bliver det sværere for svindlere at finde frem til personen. På politiets hjemmeside, der kan du finde flere gode råd, der kan være med til at forebygge kontaktbedragerier.
0: Skal man udenfor i dag, så kan man forvente tørt og solrigt vejr. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 grader. Vinden den er svag til jævn, overvejende fra nordvest. I aften der fortsætter det solige og vejr med en temperatur mellem 11 og 16 grader.
1: P4 morgen. Med dig hele vejen. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue Me var det her med One Republic, og nu er vi nået til det her tidspunkt på dagen.
2: Så er det tid til DJ Battle.
3: Yeah!
1: Og det er det, fordi vi laver jo DJ Battle hver dag i de her sommerferietider, og det er mega fedt, fordi så kan vi få lov til at kæmpe lidt mod hinanden. Normalt er vi jo så gode venner, Tina og jeg, men nu er vi altså fjender. Ah, jo.
3: Lidt, ikke? Jo. Altså musikalske fjender. Vi har bokset handskerne på, fordi vi har forvandlet os fra gode venner, radioværter, til DJ's. DJ Noah og DJ Tine. Og vi kæmper om din stemme. Vi kæmper nemlig om, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Og i dag, så er det sange, fordi det er sommer, det er sol. Der er jo mange gode ting ved sommeren og solen. Vi kæmper i dag om sange, der kan beskrive vores forhold til en af sommerens store hitter, nemlig Koldskål.
1: Ja, lige præcis. Ja. Alternativ måde at gøre det her på.
3: Jo, men det kan vi også gøre, ikke?
1: Ja, det kan vi nemlig.
3: Og jeg er helt ærligt gået all in til min kærlighed til Koldskål, og jeg har valgt den her sang.

0: kæmpe banger fra Depeche Mode og Just Can't Get Enough. Altså, den synes jeg faktisk beskriver mit forhold til kold skål ret godt.
1: Men det passer jo ikke. Du kan jo ikke blive ved med at spise kold skål. Du bliver det midt på et tidspunkt.
0: Du har aldrig set mig med en skål kold skål.
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jamen, det er en god sang. Og det kan også godt være, at han beskriver dit forhold til kold skål meget godt. Men jeg synes bare, at mit bud det er lidt bedre. Jeg synes nemlig, at
0: det gør det
1: her, det beskriver mit forhold rigtig godt til kold skål.

0: Det er sådan lidt mere realistisk ned på jorden, ikke? Jeg er ikke sådan en typen, der går og siger sådan noget med, at jeg ikke kan få nok af ting og sådan noget, for det passer jo ikke fysiske rammer, du ved, din mave bliver fyldt og sådan noget.
1: Ej, hvor kedeligt sagt.
0: Ja, men det, jeg er måske bare realist, Tine. Jeg går ikke sådan og kaster rundt med det der med at elske noget. Jeg kan bare rigtig godt lide Kold Skål.
1: Jamen, jeg kan også rigtig godt lide den her sang fra Andreas Oddbjerg og Ida Laubær. Jeg kan rigtig godt lide dig. Men jeg synes, altså, når man har en kærlighed til Kold Skål, så skal man gå all in. Og det er selvfølgelig Depeche Mode, og jeg kan simpelthen ikke få nok. I just can't get enough.
0: Ja. Men det er alt andet lige, så er det jo to sange, der fortæller noget om vores forhold til Kold Skål. Men hvilken en af de her to sange skal vi høre i fuld længde? Det bestemmer du. Du kan gå ind i det her lyd af dem lige nu og tryk på live nede i bunden, og så vælger du P4 Morgen her på P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen, og så kan du stemme den på enten min sang eller Tines sang. Nede i bunden.
1: Mm.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Godt. Jamen, vi vender tilbage.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: mening. Rasmus Sebakkers søn her på Sprækker. Hovsa. Nu fik vi da lige lidt musik her.
1: Så kom Cher lige ind fra siden der.
0: Det skal hun have lov til. Så vender vi bare tilbage til DJ-battlen bagefter.
1: Det er i orden.

0: Her var det Cher med Believe, og nu kan jeg godt sige, at det er tid til det her.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Der er nemlig fuld gang i vores sommer-DJ Battle, hvor det er dig derude, der er dommer og skal stemme på den sang, du gerne vil høre, og det gør du inde i det her lyd af dem.
2: Ja, i dag der battler vi jo i sangen, der siger noget om vores forhold til koldskål. Ja, ja, okay. Det er lidt fjollet, men vi synes altså, det er meget skægt alligevel.
0: Ja, vi har valgt en sang, som vi selv synes beskriver vores følelser over koldskål ret godt. Og hvis du ikke, nu ikke lige kan huske dem, så kan du høre dem her. Jeg kan rigtig

0: altså to sange, som siger noget om vores forhold til Koldskål. Det var Depeche Mode her til sidst, og Just Can't Get Enough. Det er mit forhold. Jeg kan simpelthen nærmest ikke få nok af Koldskål. Og du har jo så valgt Andreas Oddbjerg og Ida Laubær.
1: Ja, det er godt det realistiske bud med, at jeg kan faktisk, jeg kan bare rigtig godt lide Koldskål.
0: Også ikke? Et kedeligt bud, ikke?
1: Altså. Ja, jo, men det synes du jo. Men jeg, ja, som jeg nævnte lidt tidligere, jeg er jo den realistiske her. Jeg kaster ikke bare omkring mig med ordet elsker, og man kan få for meget og sådan noget. Det er ikke sådan, jeg.
0: Men jeg er altså ikke den eneste, der synes, at det er lidt kedeligt bud, Nora, fordi hvis jeg lige kigger på stillingen i DR Lydappen, hvor man kan stemme på de her sange, så er det altså lige nu Depeche Mode, som fører mit bud. Det der med, at man kan ikke få nok af Koldskål. Men alt kan jo ske.
1: Ja, heldigvis da.
0: Så det er bare med at gå ind i DR Lydappen og stemme.
1: Du går simpelthen bare ind i appen, ned, trykker på live, det her live-ikon, der er, så går du ned i bunden, og så vælger du P4 Morgen her på P4-trekanten, og så kan du se afstemningen og følge med i, hvordan det går. Så kan du lige nå at sende en sms afsted her, inden vi afgør det.
0: Ah, det er ikke en sms. Man skal bare gå ind og stemme ind i...
1: Så har jeg sagt sms der. Ja, det er blevet så vant. Du trykker bare, det er meget nemmere end at sende en sms.
0: Det er det nemlig.
1: Godt.
0: Og så finder vi en vinder lige om lidt. DJ Babbel.

0: Bifald var det her med Sætter alt på spil på en morgen, hvor vi er jo i gang med at lege det her.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Og vinderen skal vi altså have fundet nu. Afstemningen, den er... Lises, den er simpelthen slut. Det har jo været en kamp om sange, der beskriver vores følelser mod kold skål bedst muligt. Og du valgte nu, jeg kan rigtig godt lide dig med Oddbjerg og Laurvær, og jeg valgte I Just Can't Get Enough med Depeche Mode. Og det har været tæt løb. Altså, det har kørt sådan op og ned. Depeche Mode har ført stort på et tidspunkt, ja. Altså mit bud. Men så kom der lige en salgstale over for
0: over de hjørne. Ja, okay.
2: Og så kom der altså en hel del flere stemmer på jeg kan rigtig godt lide dig. Men resultatet, det foreligger. Og skal vi ikke bare få afsløret vinderen?
0: Jo, skal jeg bare sætte den på? Jeg ved det jo godt. Du kan måske næsten høre det på min stemme.
2: Ja, det tror jeg, man kan.
0: Vi skal høre det pæst måden. Ved du hvad? Det gør faktisk heller ikke noget.
2: Tak for kampen, og tak for stemmerne.
0: Det var en fornøjelse.

0: Dagens vinder af DJ-battlen blev i dag min gode kollega Tine med Depeche Mode, Just Can't Get Enough.
1: Ja, det er en rigtig god sang.
2: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
3: Han ser veldig speciel ud.
2: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
4: My first impression of Adam was a little bit weird.
2: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
3: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
2: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
5: Under radaren. Mysteriet om Adam.
6: Altså, hvem er det?
5: I DR Lyd.

0: Bring Your Love var det her med Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Og lige om lidt her på P4, så er der altså verdens bedste sommer med Christian Bunde og Signe Vadgaard. Og i den her uge, der er de Dragør, så det er bare med at lytte med lige efter 10 radioavisen.
0: Her er det først Wicked Game med Chris Isaak.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 10.
1: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump så i tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
1: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. E-processionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Bagefter blev den rede, hun opdagede, til indtilgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder, og så få dem til indtilgjort. Og den ene af dem, det er Claus Conradsen, og kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Og set i lyset af krigen i Mellemøsten, er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sommer på B4 med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Og nu blev der lige sagt i vejrudsigten, at der var sol næsten alle steder. Der må vi jo bare sige, Christian, vi er begunstiget at være et af de steder, hvor der er sol.
2: Vi er næsten. Nej, vent, det er vi ikke. Vi er alle steder, hvor der ikke er næsten.
1: Vi er i hvert fald sol her i Dragør.
2: Tak, det var nemmere med at sige det på.
1: For vi sender fra Dragør Havn, det gør vi hele ugen, og det vil sige, at vi har i dag og i morgen tilbage. Christian Bonde, du bærer jo op til noget stort i morgen.
2: Yes, forhåbentlig kan vi jo i morgen mellem 10 og 12 her på havnen i Dragør invitere dig, kære lytter, på et storslået arrangement, hvor at der alle mulige dejlige frivillige kræfter fra Dragør har smidt alt muligt i puljen til, det bliver en dejlig dag. Og vi kan starte dagens program på det, der hedder En Hej, på en fantastisk nyhed, fordi vi har fået besøg af Mette hernede i studiet. Hej Mette.
3: Hej, ja.
2: Mette, du er meget så sød at række ud og sige, at du kunne måske godt finde på at hjælpe med noget i morgen. Hvad er det, du gerne vil byde ind med?
3: Ja, jeg vil rigtig gerne byde ind med vores lækre limonader. Bettys limonade, som er en lokal limonade her i Dragør. Så det kunne jo ikke være bedre end sommer på Dragør her med limonade.
2: Ja, det er fuldstændig, fordi noget af det, vi mangler, vi har 200 fiskfrikadeller, og hvis der er noget, man gør, at man bliver, når man har spist 200 fiskfrikadeller, så er det tørstigt. Så Mette, det lyder fuldstændig fantastisk. Bettys limonade vil være hernede i morgen.
3: Ja, det vil de.
2: Ej, hvor er det altså imponerende.
1: Skønt. Det fortjener næsten en klaps.
2: Ja, det gør det, men festen stopper ikke her, Signe Vadgaard. Mette, hvad er det, du sagde, at du også gerne vil bidrage med?
3: Ja, men jeg kunne forstå, at vi søgte nogle hunde,
2: og
3: nu har vi tilfældigvis en rigtig sød lille krukke, som vi tager med.
2: Yes, det er der bare. Ej, hvor er vi i gang. Kan I mærke det? Mette, hvor er du god. Så der er en sød krukke, man kan klappe, og der er limonade. Hvad mere kunne vi tænke os?
1: Det er så godt.
2: Er du god?
1: Ej, hvor godt. Så er vi godt i gang nu.
2: Ja, hvad er du sindssyg. Det er helt perfekt.
0: Verdens bedste sommer. Sommerformiddagsradio på B4. Med Signe Vadgaard og Christian Bonde. Live fra havnen i Dragør.

0: Tor Farlov var det her med vind og vejr. Ej, Christian, prøv at høre, altså, jeg har det altså godt i dag.
1: Det har jeg virkelig også. Vi er kommet godt fra land.
0: Ja, det synes jeg.
1: For at blive det meget.

0: Vi befinder os i.
1: For nu at lige fortælle jer alle sammen, hvis I lige har tændt for radioen og tænker, hvad er det for et program? Det hedder Verdens Bedste Sommer. Christian yes. Bunde, han har en mission her fra Dragør, og det er at sælge byen bedst muligt, så alle jer, der lytter med, som måske aldrig nogensinde har været i Dragør før, får mega meget lyst til at komme her. Og det gør du jo så ved at bage op til lidt af en happening i morgen. Det skal vi nok komme ind på igen. Men lige nu, jamen der er det quiztid.
0: Det er quiztid. Det er fuldstændig rigtigt, fordi i gårsdagens udgave af Verdens Bedste Sommer, der lavede vi jo for første gang nogensinde en lille quiz. Og der sker simpelthen det, at du, Signe Vadgaard, vurderer, det her det var en succes.
1: Jamen,
0: vi gør det igen.
1: Jeg var skeptisk.
0: Ja, det var også lad os være ærlig, en lidt fjollet quiz på papiret. Men sådan er det jo nogle gange, så virker det bare rigtig godt alligevel. Det er jo ligesom med drømmekage. På papiret er det åndssvagt, men det er meget lækkert, når man er i gang.
1: Det er jo så lækkert. Og Mikkel, vores reporter, du er bevæget dig ud til den båd, hvor quizzen skal afvikles fra.
2: Jamen, jeg står ude igen denne gang på losbåden med det mundrette navn X-Pilot 202.
0: Ja. Det lyder som en af Elon Musk's
2: det her, hvor børn. Det...
0: tak skal I have.
1: Han får en ny, der kommer til at hedde det.
2: Vi har fået lov af Niels Valdemar, og jeg ved ikke, om han har spurgt de andre 50 personer i den her bådforening. Men vi har fået lov at låne båden, og vi har fået lov ikke mindst at låne hornet. Så vi behøver slet ikke at bevæge os ud af havnen for at dytte.
1: Nej, det er så godt, fordi der er jo sådan en musikvisen går ud på, at Mikkel han dytter med hornet. Han butter med, han gør noget med hornet, som giver en eller anden melodi. Og den melodi er faktisk en sang, som du, kære lytter, skal gætte. Så lige nu, der har vi brug for, at du ringer på telefonen 70...
0: 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz. Konceptet er som sagt fuldstændig simpelt. Mikkel, han butter en melodi. Du skal gætte, hvad det er for en sang, han butter. Og det gør du ved at ringe 70 25 26 00 lige nu.
1: Og så kan du altså vinde en badebold.
0: Det kan du.
1: Hvis du gætter rigtigt.
0: En verdens bedste sommerbadebold.
1: Sæt i gang.

0: på jingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os til dig. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: om honey, I'm home, så er det quiz-tid. Quiz, quiz, quiz.
1: Quiz. Ja, der kan man høre din quiz uden en jingle. Indtil nu, hvor du lavede den, Signe Madgaard.
0: Det kan være, at vi gør det igen i morgen. Så god var den jingle.
1: Den var fantastisk. Det her er jo verdens bedste sommers musikquiz i denne uge, hvor at vores reporter Mikkel, han er kravlet ud på en båd, og så vil han med bådens horn dytte eller botte et nummer, som I skal gætte. Og lytteren, der skal gætte nummeret i dag, er dig, Gabriel.
2: Hejsa.
1: Hejsa. Gabriel, har du meget erfaring med at gætte sange, som både dytter?
2: Ikke rigtigt, men jeg er klar til at give det et skud.
1: Vidunderligt. Det var også kommet ekstremt meget bag på mig, hvis du sagde ja, kan jeg mærke. Fordi det var det, der journalistisk hedder et vildt dårligt spørgsmål. Hvor ringer du fra, Gabriel?
2: Ja. Jeg ringer ude fra Amager-kollegiet.
1: Fra Amager? Nå, okay, så vi er simpelthen på Amager allerede. Ja, tak. Jeg ved ikke, om der er en lille hjemmebanefordel.
2: Nej, det ved jeg ikke. Nu må vi håbe, ikke?
1: Jo. Du lyder lidt træt, Gabriel. Er du okay?
2: Ja, men det er varmt herude, og jeg har været op siden klokken 6:30.
1: Nej, for pokker.
0: Det er tidligt.
1: Uha, der er bager, der bliver helt svimlet der.
0: Hold da op.
1: Jamen, Gabriel, skal vi så ikke bare kaste os ud i det, eller hvad? Vi har Mikkel stående klar til at dytte, så hvis du bare slår lyttelapperne ud.
2: Ja, men mine lyttelapper, de er helt ude. Det er jeg for.
1: Mikkel?
3: Jamen, er det bare take it away?
1: Det synes jeg.
3: Hvad siger I så?
0: Ja,
3: Hvis Gabriel har været på festival, så kender han måske den der.
1: Mm.
4: Hvis hvad?
1: Hvis du har været på festival?
3: Hvis du har været på en festival, og du er træt af, at musikeren måske har forladt scenen, eller sådan noget i den stil, så kan man godt bryde ud i den der.
2: Jamen, jeg er ikke så meget en festivaltype.
0: Går du til fodbold, Gabriel?
2: Det har jeg gjort.
0: Okay. På et stadion, hvor der er nogle tilskuere og en højtaler?
2: Ja. Ja, jo.
1: Der, folk kan godt finde på at sige lo lo lo til den her sang.
2: Nå, den der.
1: Åh, Gabriel, ja.
0: Åh, hvad er den nu
3: hedder? Den hedder bare desværre noget andet end lo lo lo lo lo.
1: Ja.
2: Ja, den er der lige om lidt.
1: Vi har masser af tid, Gabriel.
2: Jo, det er ikke sådan noget.
0: Jo, jeg synes, vi er over i noget, det der.
1: Ja, ja, det vil jeg også klart sige.
2: Åh, hvad fanden? Hvad er delen der?
1: Det er noget med tal, kan vi afsløre. Og jeg kan afsløre, det tal, det ligger lige mellem 6 og 8. Men på engelsk.
2: Seven Nation Army,
1: ja!
2: Eller
1: hvad? Så er det smukt.
0: Hvor er det godt
1: gældet.
0: Hvor er det godt.
1: Hold da, Magle.
2: Jamen, jeg tænkte nok, at men det er virkelig svært at høre det der med
1: Ja, jeg ja, også, hvis jeg ikke vidste, hvad det var, så jeg har aldrig gættet det.
2: Det er alligevel lidt sjovt, ikke? Det er godt med nogle ledetråde i hvert fald.
0: Du har faktisk vundet noget nu, Gabriel.
2: Har jeg det?
0: Ja, du har vundet en badebold.
2: En tur til Mexico.
0: En verdens bedste sommerbadebold.
2: Tæt på.
1: Det er næsten lige så godt. Ikke?
2: Ja, det må jeg næsten sige, ikke?
1: Ja, men kæmpestort tillykke, Gabriel. Og nu skal vi simpelthen høre Seven Nation Army fra The White Stripes, og så have en fuldstændig vidunderlig sommer, Gabriel.
2: Jo, tak og i lige måde.
0: Ind og få en lur. Tak skal du have.

Her er P4 Trafik på rute 18 Midtjyske Motorvej i retning mod Herning. Her skal du være forberedt på, at der er noget kø mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord. Der har tidligere været et mindre uheld, og nu er der altså sket et nyt uheld, og her får vi at vide, at trafikken kan passere med forsigtighed. Der skulle være noget hjælp på vej, de er muligvis fremme. Og det er altså Midtjyske Motorvej mod Herning. Der er noget kø på grund af uheld, og det er mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord.

0: Og her i P4 Trafik med en opdatering vedrørende rute 18 Midtjyske Motorvej og uheldet, der er sket i retning mod Herning. Vi får nu melding om, at der er spærret ved uheldet vejhjælp af fremme, altså lige nu er der spærret på grund af det her uheld, så du skal køre fra senest ved 11 Brande Øst.
1: Det er et kæmpe nummer, og det stopper det aldrig med at være.
2: Seven Nation Army, som jo også var svaret i vores botquiz.
1: Ja, kalder vi den det nu?
2: Både botquizen.
1: Der var den. Botquizen.
2: Det, ja, det er den navn.
1: Den er der.
2: Vi har en dag tilbage her i Dragøhavn, som jo er i morgen, som er den store finale. Jeg ved ikke, om der kan være tid og plads til botquizen der.
1: Ja, jeg synes næsten synes, det var en skam, hvis der ikke var plads til den, kan jeg mærke.
2: Ja.
1: Det kan være, at man kan lave den med publikum. Og så se, om folk kan svare i kor.
2: Ja. Det tror jeg bliver svært.
1: Ja, men altså, vi troede heller ikke på quizzen oprindeligt.
2: Ej, det er rigtigt,
1: Og nu ved vi, det virker.
2: Ja, omvendt. Okay, jamen vi ser, om der bliver plads til quizzen i morgen, som jo er den helt store finale dag. Nu er der til alle jer Swifties.
1: Det er mig.
2: The one and only. I would be complex.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Dansk Folkeparti i Kolding Kommune vil stoppe med at plante egetræer, så man er på forkant med laven for helvede, der retligt hedder egeprocessionsspinderen. For selvom laven ikke er fundet i trekantområdet, ja, så gælder det om at være klar, mener Molle Lykke Nielsen, næstformand i Plan- og Teknikudvalget i Kolding for DF.
2: Vi er jo ikke impliceret, så vidt vi ved, i Kolding Kommune endnu. Så hvorfor skal vi ikke være på forkant?
1: Og tanken om at være på forkant, den er fin, mener også John Kemnitz fra SF, der formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget. Men det nytter altså ikke noget at stoppe med at plante egetræer, for der findes allerede masser af dem rundt omkring, så der er rigelige forvejen. Han mener, at det er bedre at lave bedre forhold for eksempel andre dyr, der så kan holde larven væk.
3: Det er nok bedre, at vi skaber nogle rammer for nogle af egeprocessionslarvernes fjender.
1: En landmand ved Christiansfeld, Jakob Emil Jakobsen, vil her til efteråret så hvede på sin marker, så det passer bedre til den jord, det skal gro i. Faktisk så vil det være så præcis, at han så maskinen, der har to rum. Jeg kan lægge en type hvede et sted, og så en anden type et andet sted, siger han.
4: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
1: Og på den måde, ja, så kan det gro hvede der, hvor det er bedst tilpasset, så der ikke skal bruges så meget gødning eller gift. Og det forsøg, ja, det er et af cirka 60 over hele landet. Det er et stort projekt, hvor landmænd selv byder ind med idéer, der så kan gøre landbruget mere bæredygtigt. Og det er med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
5: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne, og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
1: Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner kroner. Det bliver tørt i dag, og efterhånden så bliver det også solrigt, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 graders varme, svag til jævn vind, overvejende fra nordvest.
0: Verdens bedste sommer.
6: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
6: Live fra havnen i Dragør.

0: UNG og Medina med Gem dit nummer. Christian Bonde, min medvært i den her uge. Du har en mission om at overbevise alle mennesker i hele Danmark om, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie.
1: Yes. Og det vil jeg jo gøre ved at lave et storslået arrangement her på havnen i morgen, hvor vi med lokale kræfter vil forsøge at skaffe så mange vidunderlige oplevelser som overhovedet muligt til dig som P4-lytter, hvis du møder op hernede i morgen. Og et af de spørgsmål, jeg ved, der har holdt jer vågen om natten, det er, kommer der en hest i morgen, som vi har talt om i løbet af ugen?
0: Jeg har ikke kunnet sove.
1: Det har jeg heller ikke. Jeg ligger bare og tænker.
0: Nej, mest fordi det var jo lidt dramatisk i den forstand. Det er jo ikke bare lige sådan at tage en hest med herned. Altså, nej. For det første, så kræver de lidt plads, også hvis man skal ride på dem.
1: Absolut.
0: Og vi beder også om, at der skal komme mennesker, så det er jo lidt logistisk mareridt for os potentielt.
1: Absolut. Og det er jo fordi, at man her i Dragør har en stolt tradition i forbindelse med fastelavn, hvor at man slår katten tynden til hest, iført en traditionel dragt, og hvor hestene også er udsmykket på vidunderlige måder. Og vi har tidligere talt med Ane, men hun sidder desværre i møde i dag, kan vi forstå. Så i stedet for har vi fået fat i hendes vidunderlige søde kollega, Ole, som er formand i Dragør Fastelavnsforening. Hej Ole.
2: Hej med jer.
1: Ole, vi har jo ikke kunne sove nat efter nat, fordi at vi gerne vil vide, kommer der en hest på havnen i Dragør i morgen? Og der, jeg kan forstå, der er en opdatering i sagen fra dig, fra hestens egen mund, når man vil.
2: Ja, det kan man godt sige. Jamen, I fik jo sat Ane på en stor opgave,
1: ja.
2: Det er nemlig ikke så nemt det på den her årstid.
0: Okay.
2: Men jeg kan da sige, at det er lykkedes Ane at få fat i to heste.
1: Nej! Ole, nu har jeg aldrig!
2: Og selvfølgelig to ryttere. Unge piger, som hedder Cecilie og Gry, som kommer ned og besøger her i morgen. Så det kan I i hvert fald godt glæde jer til.
1: Ej, hvor er I gode, Ole. Tusind tak. Det er altså helt fantastisk. Og vil hestene være udsmykket også?
2: I kommer i fuld og næb.
1: Ej, men jeg kunne ikke ønske mig mere. Ole, din smukke, smukke mand. Hvor er det fantastisk.
0: Kæmpe tak, Ole.
2: Ja, det kan du sagtens sige. Du har ikke set mig endnu.
0: Men vi ses i morgen, Ole, så ser vi dig der.
2: Jamen, det gør vi.
1: Det er dejligt, Ole. Se nu der, hvor det kører.
0: Var det godt.
1: Det er helt perfekt, det her. Ikke bare en, men to heste i morgen.
0: To heste, som er udsmykket.
1: Yes.
0: Og to ryttere.
1: Yes. Jeg ved ikke, om de er udsmykket, men det kan vi finde ud af.
0: Ja, det finder vi ud af. Skide godt.
1: Det bliver fantastisk. Nu kører det altså.
0: Godt gået.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Og her er P4 Trafik med endnu en opdatering vedrørende rute 18 Midtjyske Motorvej, som altså fortsat er spærret i retning mod Herning. Det er på grund af uheld mellem 11 brændte øst og 12 brændte nord. Politi og redning arbejder på stedet, og der er altså kø efterhånden kort efter brændte øst. Du kan eventuelt køre fra ved 11 brændte øst, og så køre gennem brændte og på motorvejen igen ved tilkørsel brændte nord. Lige nu er der ingen tidshorisont.

0: numre og Frit Land her i verdens bedste sommer på B4. Og nu er det jo på en eller anden måde, Christian, lytterne og mig selv, der skal være en form for dommer over, hvordan du klarer det med at sælge Dragør den her uge.
1: Ja.
0: Og der er der i hvert fald nogen af os, nu siger jeg ikke, om det er mig eller lytterne, der forholder sig kritiske til din indsats, hvad angår historieformidlingen her i programmet.
1: Ja, det kunne jeg forstå på vores reporter Mikkel. Mikkel, hvad er der los?
2: Jamen altså, i går, der træder jeg jo ned efter vores fine, fine musikquiz.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg mødt af en mand, der først kommer smilende hen, og jeg kan se, at han faktisk har en kasket på med min egen hjemby. Så jeg tænker, nu bliver jeg mødt af ros og ingen ris.
1: Ja.
2: Men det var simpelthen det modsatte.
1: Du hvad?
2: Han ville komme for at sige, at han havde lyttet til vores program tirsdag og i går, og han syntes simpelthen, at vi var komplet historieløse.
1: Ja, det er altså, jo ikke
2: der er simpelthen så meget god historie i Dragør, og vi brugte tid på at sende mig ud i et hundkostyme, og det synes han var latterligt. Det kunne han lige så godt være at læse.
1: Det har han jo også objektivt ret i.
2: det har han jo ret i. Vi havde selvfølgelig et historisk indslag i mandags. Det misser han så, og det er jo ærgerligt.
1: Ja.
2: Men det vil vi jo gerne rette op på en eller anden vis.
1: Absolut. Vi er jo en public service kanal.
2: Martin.
1: Ja.
2: Jamen, altså, jeg vil bare sige, at jeg er taget ud til Martin, som jo vi kan kalde ham en hushistoriker. Han var med i mandags, og nu er han med igen, og vi skal jo rette op på skaden. Martin, vi sidder her i gården, og nu kan vi lige gå det igennem lige om lidt, men er du ved at være klar til ligesom at levere en historisk overflødighedshorn her på 2-3 minutter?
3: Jeg er fuldstændig klar til at levere kulturhistorien fra Dragør på 2-3 minutter, ja.
1: Prøv at høre, hvor er det fantastisk. Se nu her.
2: Jeg hørte det her først, så I siger bare til.
1: Jamen ved du, jeg tænker, vi spiller noget musik først, og så bliver det altså helt fantastisk. Så er der historie på P4.

0: Stella Lefty og Boston, og så håber vi ellers, I har spændt sikkerhedsbæltet, for nu bliver det vildt.
1: Det gør det. Vi har sendt vores reporter Mikkel ud for at lave noget, som vi har fået videre en lytter manglede i programmet, nemlig noget historieformidling. Og Mikkel, hvad er det, der skal ske?
2: Jamen, jeg har forberedt Martin Hansborg på, at vi skal igennem de fem største begivenheder i Dragørs historie.
1: En top fem, simpelthen. Så, fantastisk.
2: Jamen, det kan vi jo godt lide på DR. Der er top 100, og så her i Dragør, der får I en top 5.
1: Yes! Hvad vil
2: jeg og jeg kan forstå på Martin, at det er ikke i prioriteret rækkefølge. Det er simpelthen i efter årstal.
0: Og Martin er jo historiker, så han ved jo virkelig, hvad han taler om.
1: Yes!
2: Han ved en ting eller to.
1: Jamen, skal vi
2: ikke bare... Jo, det synes jeg. Altså, Martin, nummer et.
3: Ja, altså nummer et, synes jeg jo, er 1684. Her bliver Dragør og Loseri grundlagt, og det er med til at sætte økonomiske rammer for byen som en af de største skipperbyer i Danmark.
2: There you have it. Martin, vi går hurtigt videre. Nummer to.
3: Ja, og nummer to, det er 1775. Her kommer bygmester Johan Henrik Blichmann. Han flytter til Dragør, og med den lokale byggeskik, så udvider han fra en anonym byggestil til borgerstilen.
2: Der har det borgerlige Danmark. Kom til Dragør. Og det her, det er en af mine favoritter. Nummer tre.
3: Ja, og nummer tre, det er faktisk 1801. Fordi i forbindelse med Napoleonskrigene, der ankommer den britiske flåde til Øresund og beskyder Dragør med kanonkugler inden Københavns bombardement få dage efter.
2: Og det er jo, det er bare lige for at smide noget kontekst på det her. Nu sidder jeg i Martins have sammen med Martin, og jeg kigger på to kanonkugler, som er blevet gravet op her i Dragør, som er fra bombardementet.
1: God for
2: og det er jo simpelthen, altså, det er jo Lord Nelson, det svarer til, altså, det er jo ikke fedt at tabe, men det svarer til at tabe til Messi i fodbold. Altså, det er jo lidt fedt på en eller anden måde.
1: Jo. Bare med mere drab, det er rigtigt.
2: Bare med, ja, mere døde ødelæggelse, ja. Det er klart. Vi tager nummer 4.
3: Ja, og det gør vi. Jeg vil bare lige kort sige, at der var faktisk en mand, der lå og sov i sin seng under det her bombardement, og han døde simpelthen ved, at han fik en kanonkugle direkte skudt ned igennem taget og ned i hans hoved. Så meget, der er også sket drabelige ting, men meget mange positive ting i Dragør. Nå, 1876. Arnold Peter Møller, senere kendt som den store, verdenskendte skibsreder A.P. Møller, han bliver født i Dragør, og familien flytter til Svendborg i 1884.
2: På den måde er det jo også lidt Svendborg-historie, men altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det er Dragør, der ligesom har lagt blodet i A.P. Møller. Og Martin, nu kommer vi til den helt store slutning. Nummer 5.
3: Og det er nemlig nummer 5 nu, og det er i 1933. I det her år, der åbner Dragør Museum i sin velkendte bygning nede på Dragør Havn. Og museet har siden formidlet byens meget interessante historie. Det er bestemt et besøg værd.
2: Sådan. Og hvis man skulle være i tvivl, så i forbindelse med vores store arrangement i morgen, så har vi jo fået åbnet gratis adgang på Dragør Museum. Så hvis man er interesseret i mere historie fra Dragør, så er det bare at komme ned forbi havnen, og så kan I komme gratis ind på museet.
1: Hvor er det fantastisk. Så har der altså været historieformidling.
0: Hold nu.
1: Hvad mere kunne man ønske sig? Jeg har kuldegysninger.

0: har lige fået en ordentlig omgang historieformidling her i verdens bedste
1: det
0: sommer på
1: P4. Skal jeg love for.
0: Nu er vi alle sammen meget klogere på, hvad Dragør er for en by.
1: Ja, vi er. Prøv at høre, om lidt, så er der musik her i programmet, og nogen vil sige, det har der jo lige været. Ja, ja, men der er live musik, fordi vi får besøg af ingen ringere end Scarlet Pleasure og Sharma, der vil spille et nummer fuldstændig live for os her på havnen i Dragør. Det bliver helt skønt.
0: Ja, så er du her. Altså, er du i Dragør eller tæt på, så kom endelig ned og lyt.
1: Ja, kom ned
0: spiller lige her om 20 minutters penge.
1: Præcis.

Og her får du endnu en opdatering vedrørende rute 18 Midtjyske Motorvej, som fortsat er spærret på grund af uheld efter 11 brændte øst i retning mod Herning. Der er nu en tavlevogn fremme, som lyder trafikken fra ved Brande Øst, og herfra kan du så køre via Brande til motorvejstilkørsel 12 Brande Nord. Politiet spærrer tilkørslen til motorvejen ved Brande Øst i retning mod Herning, og der går formentlig en times tid, før motorvejen den bliver åbnet igen i retning mod Herning.

0: Den såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samleplan mod larven.
1: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
1: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
0: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvild tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var op at have flokke på en sted mellem 150-250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden Sagro forårsager kroner dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Anna Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Der er efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var radiovisen her kl. 11 med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter

0: Så det er kommet for.
1: Ja, Scarlet Pleasure og Sharma, som lige om lidt skal spille live for dig her på B4, men også for jer, der står her på havnen. I må gerne komme lidt tættere på, fordi lige om lidt er der altså live musik med Scarlet Pleasure og Sharma.
0: Vi bider ikke. Vi vil bare gerne få os med flad hånd. Jeg ved ikke, hvad det var. Det skal jeg beklage mig.
1: Nej. De kommer rent faktisk tættere på nu. De lytter. Det er dejligt. Det er dejligt at være her i Dragør. Det er dejligt at sende for alle jer på P4. Christian Bonde er jo min medvært den her uge.
0: Yes.
1: Og skal vi lige fortælle, hvad missionen er?
0: Ja, missionen er jo, at jeg i skarp konkurrence mod andre vidunderlige værter på P4 skal være ambassadør for det sted, jeg har fået fornøjelsen af, nemlig Dragør. Og jeg siger, at jeg kommer til at vinde den konkurrence, men altså, pilen peger den vej.
1: Konkurrencen er heller ikke så hård endnu i den forstand. Vi har kun været et sted før Dragør. Vi har været i Forborg med Nanna Nørgaard. Men det er skarp konkurrence.
0: En væsentlig point, det jeg hører, du siger.
1: Så kommer der nogle andre værter og nogle andre byer. Men du bygger op til den store finale i morgen.
0: Det gør jeg absolut. Og man vil opleve, at uge 2, det var den bedste af ugerne.
1: Det finder vi ud af, Christian.
0: Ja, det er jeg ret sikker på, kan jeg mærke.
1: Okay.
0: Den vand, Christian Bonde.
1: Skal vi bare holde op med at sende efter i morgen?
0: Det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, at det kan godt komme til at føles sådan, når vi har haft vores kæmpestore afsluttende finale i morgen.
1: Ja, okay.
0: Der kommer til at føles tomt.
1: Jamen, jeg elsker selvtilliden. Det er helt fantastisk. Dragør er der. De er der altså.
0: Ja,
1: de er ved at være klar.
0: Det er helt fantastisk.
1: Vi er også ved at være klar. Lige om midt får vi altså besøg her i studiet af Scarlet Pleasure og Sharma med live musik. Velkommen.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Miley Cyrus og End of the World her i verdens bedste sommer på P4. Christian, skal vi ikke lige teste, om folk, der nu er stemlet til her ved havnen, om de kan finde ud af at klappe?
1: Jo, skal vi ikke teste? Om de har arme. Skal vi prøve, hvis jeg tæller ned fra tre?
0: Nå, det, det behøver vi slet ikke.
1: Okay. Det er nu, der var tjekket. Hold da op.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja, gid, det var også, de klappede af, Signe Madgaard.
0: Ej, det kan vi desværre ikke parre med.
1: Det er fordi, vi har fået gæster.
0: Vi har fået et fornemt besøg her i studiet af Emil og Sharma. Emil fra Scarlet Pleasure og Sharma, velkommen til.
2: Tak.
0: Vi skal lige tænde for mikrofonerne, så kan vi høre jer alle
3: kan
0: sammen.
3: Kan I høre os?
0: Åh, det lyder bedre nu.
1: Okay. Sådan der.
0: Prøv at, I er her jo, fordi I skal spille en sang for os lige om lidt. Men vil I ikke lige fortælle først, hvordan... Emil, hvordan har I Scarlet Pleasure fået fat i Sharma? Fordi hende er der nok ikke så mange, der kender endnu.
3: Det er jo det. Altså, Sharma har aldrig udgivet en sang før. Og så har vi været så heldige at få hende lov til at få hende med på vores single her. Og vi hørte bare hendes stemme, det vi kender. Vi har nogle fælles bekendte og venner, som var sådan... Ja, hende, hun synger fantastisk. Og så måtte vi bare give dem ret og sige, ja, hun synger fandme fantastisk.
1: Han var god nok.
3: Ja.
0: Hvordan var det for dig?
2: Det var jo helt surrealistisk. Altså, jeg kender jo bare Scarlett, fordi jeg har været fan i mange år.
0: Så det der med at skulle...
2: Hvis jeg, fordi jeg er sendt på en radio engang. Så det der med sådan at få lov til at lave musik med nogen, man har set op til så længe, det er jo fuldstændig sindssygt. Og at det så er min første udgivelse, det er jo bare endnu mere vildt.
0: Ja.
1: Sejt. Det er ligesom at sende radio med Signe Madgaard.
0: Eller passe på det. Men prøv at høre, vi skal jo også høre den lige om lidt.
2: Ja.
0: Er I klar?
3: Vi er så klar.
2: Mm, vi er der.
3: Ja. Ja. Sommerklar, ikke?
0: Jo, det er så godt.
1: Verdens bedste sommerklar.
3: Verdens bedste sommerklar.
0: Den hedder Wide Awake, jeres sang. Skal vi ikke bare sende dem
3: jo.
0: Op nu?
2: Jo.
0: Giv dem lige en hånd, Dragør.
3: Hey, Dragør.

Her i P4 Trafik, rute 18 Midtjyske Motorvej er stadig spærret i retning mod Herning ved 11 Brande Øst, og det skyldes et alvorligt uheld. Trafikken bliver lidt fra ved Brande Øst, og herfra kan du køre via Brande til tilkørsel 12 Brande Nord. Tilkørslen til motorvejen ved Brande Øst er også spærret i retning mod Herning, og politiet forventer, at motorvejen bliver åbnet igen omkring kl. 12.

0: Sådan, en helt særlig liveudgave af Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Live lige her i verdens bedste sommer på P4. Tusind tak til den.
1: Selv tak.
2: Ja. Ej, helt fantastisk.
1: Det er godt at høre. Det er søde.
0: Ja. Prøv, vi er jo bare altså, bundbæret over, at I har lyst til at være her og spille for os her i Dragør. Og Emil, jeg ved jo, dig og Scarlet Pleasure, I har lidt mindre travlt her til sommer, end I måske plejer at have, når I bare turnerer løs og spiller den ene koncert efter den anden hele sommeren.
1: Fuldstændig. Vi har holdt kalenderen helt fri. Der er ikke nogen festivaler den her sommer. Og så vi har kun det her Royal Arena til efteråret, som vi ligesom bygger op til.
0: Og bare
1: så
0: den?
1: Det er bare den. Ja.
2: bare lige en lille tur
1: i Royal Arena. Og så ellers så, ja, prøver vi at holde lidt sommerferie.
2: Ja, hvordan går det med det her, hvor du sidder på B4 nu?
1: Præcis, det er det. Den skulle lige... jeg skal lige B4, men ellers er det færdigt. Ja, men det, jeg synes, der er ret god sommerferiestemning her, til gengæld.
0: Ja. Ej, det får os ikke meget.
1: Ja, jeg også. Tak for jer, altså.
0: Har du fået en is endnu?
1: Ikke nogen is. Jeg har lige fået en delt en brunch med guitaristen. Ja. Delt en brunch. Har I prøvet det før?
2: Ja, det tror jeg.
1: Æggen over en halv pølse, halv bacon.
0: Ja. Men har du ellers, Emil, har du sådan nogen erfaring med Dragør? Altså, nu sidder du her, og det er dejligt, men...
1: Ja, jamen jeg vil sige, Dragør er meget undervurderet. Der, altså, jeg har ikke været her nok, kan jeg mærke. Jeg,
2: godt, Emil. Det er lige præcis det her, vi leder
1: efter. Det er det, vi leder efter, ikke? Jeg har spillet til et bryllup her for 15 år siden, før vi jo havde haft nogen sang i radioen eller noget. Der spillede vi et covernummer, Al Green. I'm so in love with you. Ja, det var på bestilling.
2: Så det, det minder jeg... Gifte kvinder, kan jeg se.
1: Ja, præcis. Så jeg forbinder Dragør med Al Green.
2: Ja.
0: Men man har ikke været der siden?
1: Jeg har ikke været der siden, og det er en kæmpe fejl.
0: Okay.
1: Kæmpe
0: det
1: fejl.
0: Det sker nu. Nu får Emil et sommerhus her i Dragør, eller en lille residens, så...
1: Ja. Ja. Simpelthen, jeg har allerede gået og kigge efter boliger herude, simpelthen.
0: Ja, men det har jeg også.
1: Har du også det? Ja, man kan ikke lade være.
2: Nej, det er faktisk
0: det er svært at komme til.
2: Ja, det er svært.
1: Ja. Så for alle, der lytter med, altså valgfart til Dragør.
2: Ja, er afsted med jer.
1: Er afsted med jer.
2: Godt, lige præcis, men det er så dejligt, det der, ja. Lige det, vi leder efter.
0: Det er lige ned i Christian Gundesson, det her.
2: Fuldstændig. Det er så fantastisk. Specielt, hvis man kommer ned i morgen mellem 10 og 12. Ja, det er rigtig godt.
1: Der er fiskefrikadeller, har jeg hørt.
2: Der er fiskefrikadeller. Ja. Og to heste er vi også oppe på nu.
1: Wow.
2: Ja, det er nu der.
0: Og to hunde.
2: Ja, og to hunde også. Ja, det er rigtigt nok. Den ene af dem er her faktisk lige nu, synes jeg så lige før. Bowie, den australske hyrdehund.
1: Bowie, wow.
2: Ja. No. Oh, nej, der er mange hunde nu. Jamen, se, hvor vi kan.
1: Det bliver det rene dyreshow.
2: Ja.
1: Det er dyreskueplads.
2: Fuldstændig. Det bliver helt kanon.
0: Ja, Dragør, vi ikke godt lige give endnu en gang en sidste kæmpe hånd til Sharma og til Emil fra Scarlet Pleasure for den her fine udgave af Wide Awake. Så siger vi tusind tak til jer.
1: Tusind tak.
0: Og fortsat god sommer.
1: God sommer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Der er stadig mennesker her i Dragørhavn, bevares, men måske ikke helt så mange som for kort tid siden.
1: Nej, det var... Der var nogen, der kom for musikken, skal vi sige det på den måde.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå. Det var delt med godt.
1: Ja, det er altså, fair nok, ja. Det var rigtig dejligt.
0: Scarlet Pleasure og Sharma, der lige spillede live her på P4 i verdens bedste sommer. Hvor du, Christian Bonde, altså har en halv time tilbage af dagens program til lige at færdiggøre det, du gerne vil færdiggøre til i morgen.
1: Yes, og der er jo noget med en tårnspringer, vi skal have kigget på.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Det havde vi lidt glemt igen, kan jeg mærke.
0: Det havde vi lidt.
1: Det skal vi have gjort noget ved.
0: Det følger vi op på.
1: Men først kan jeg da høre, at vi skal have en ordentlig Aarhus-banger.
0: Ja, men det er vi ikke for fint til.
1: Hold da op.
0: Nej, den kommer her.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Kolding Kommune skal være forberedt, hvis larven for helvede i processionsspinderen dukker op. Larven er ikke fundet i trekantområdet, men det gælder om at være på forkant, siger Molle Lykke Nielsen, næstformand i Plan- og Teknikudvalg for Dansk Folkeparti. Og derfor har han anmodet om at få larven på dagsordenen til næste møde.
2: Jeg synes, vi skal have en sag på, så vi kan diskutere den, og så måske få afsat nogle penge i budgettet.
1: Pengene de kan eksempelvis bruges, hvis larven bliver fundet og skal bekæmpes. Og det der med at være på forkant, ja, det er Jørgen Kemnitz fra SF, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i kommunen, enig i.
3: Vi skal jo virkelig sove med støvlerne på, så vi er klar til at rykke ud, og derfor så synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt, at vi har et godt og robust beredskab.
1: Dansk Folkeparti foreslår også, at kommunen stopper med at plante egetræer, men ifølge Jørgen Kemnitz, så er der tusindvis af egetræer i forvejen, så det gør ikke nogen forskel. En landmand ved Christiansfeld, Jakob Emil Jakobsen, vil her til efterår så hvede på sin marker, der passer bedre til den jord, den skal gro i. Faktisk så er det så præcis, at hans såmaskine, der har to rum, kan lægge en type hvede et sted, og så en anden type et andet sted, siger han.
4: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
1: På den måde så kan der gro hvede der, hvor det er bedst tilpasset, og så skal det ikke bruge så meget gødning eller gift. Og det forsøg, det er et af ca. 60 forsøg over hele landet. Et stort projekt, hvor landmænd selv byder ind med idéer, der så kan gøre landbruget mere bæredygtigt. Og det er med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
5: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne. Og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
1: Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner. Det er tørt i dag, og efterhånden så bliver det altså ret solrigt, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 graders varme.
0: Verdens bedste sommer.
6: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
6: Live fra havnen i Dragør.

Her er P4 Trafik. Så gik det hurtigt med at få ryddet det sidste op efter uheldet tidligere på rute 18 Midtjyske Motorvej i retning mod Herning, og der er igen blevet åbnet for trafik mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord. Og køen, der var frem mod uheldstedet, den er blevet afviklet. Man har gjort det stille og roligt, og nu er der altså blevet åbnet. Trafikken bliver ikke længere ledt fra ved 11 Brande Øst.

0: Barbara Moleko og dum for dig, Christian Bonde. Du spurgte jo i dit eget radioprogram.
1: Ja.
0: Christian Bondes radioprogram. Punkt 4. Ja,
1: en god titel.
0: Jeg elsker den titel. Tak. Der spurgte du jo dine lyttere, hvad du ligesom kunne lokke med her fra Dragør, som ville gøre, at de ville få lyst til at komme og besøge byen.
1: Yes.
0: Og der lød et af svarene lød jo sådan her.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes, der blev ønsket en tårnspringer, altså et menneske, der hopper ud fra et tårn, forhåbentlig ned i noget vand. Plejer det at være. Og der fik vi jo fat i din Mads. Bekendte Mads.
0: Ja, som er high diver. Ja. Og som også gerne vil hjælpe.
1: Ja, så meget vil han heller hjælpe. Han var meget sådan, jeg skal faktisk ud og springe ud fra tårnet et andet sted.
0: Nå, men han kunne ikke selv. Altså, nej, han skulle til Italien jo.
1: Ja,
0: altså,
1: ja, og lave noget det. Rigtigt, som han sikkert også fik penge for og alt muligt andet. Rigtigt.
0: Det er jo hans job.
1: Præcis.
0: Så han du kunne være, han kendte nogen.
1: Ja.
0: Og det var, så vil jeg lige høre dig, Mikkel, fordi du er vores supporter, så dig, der håndterer alt den slags.
3: Ja. Jamen, jeg har rakt ud til lidt forskellige dødsspringere.
0: Vil du forklare, hvad det er?
1: Ja, hvad er det?
3: Det er et fancy ord for... altså, det ligger lidt i dødsspringere. Man lander simpelthen bare på maven. Det er nogen, der har gjort en sport ud af at lave maveplasker.
1: Men nå, det er en speciel udspringsgenre.
3: Ja.
0: Okay. De lander ikke helt på maven, skal lige siges.
3: Ej, det er noget med, de lige...
0: De springer ud højt op fra, og så ligner det. Altså, de laver flagermusen helt ud med armene.
3: Yes.
0: Som om de skal lave en maveplasker. Og så lige inden de lander, så laver de sådan en bombeagtig tilstand. Så.
1: Nå, men har du fået skaffet nogle af dem, eller hvad, Mikkel?
3: Jamen, jeg har snakket med lidt forskellige, men der er mange af dem, der har ved siden af deres dødspring, har et voksenarbejde.
1: Et rigtigt arbejde,
3: ikke? Et rigtigt arbejde.
0: Og det er jo i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, så de har lidt svært ved at komme. Men jeg har skaffet en tårnspringer.
1: Du har skaffet en tårnspringer?
0: Okay.
3: Jeg har skaffet en tårnspringer. Og I kigger lige på ham.
0: Okay,
3: ja.
0: Det er dig?
3: Ja, jeg har også skaffet et par speedos.
0: Jeg skulle lige til at sige, for det var jo faktisk et specifikt ønske. Skal vi ikke lige prøve at høre det en gang til?
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
3: Og de er både stramme og utidige, de speedos, jeg har skaffet.
1: Godt, jamen altså. Så jeg skal lige forstå, den måde, du har løst vores lytteres ønske om, at der skal være en tårnspringer, Mikkel, det er, at du har tænkt dig at hoppe i havnen i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, noget i den stil.
1: I et par speedos.
3: Ja.
0: Og så, fra et tårn, eller bare...
3: Jeg skaffer et tårn. Jeg har god kontakt ude på vores losbåd, hvor vi også spiller musik fra. Det fungerer som et form for tårn, jo.
0: Vores bådbåd-quiz.
1: Ja, det er faktisk ikke forkert. Jamen prøv, det synes jeg er fantastisk. Så er det, vi gør i morgen mellem 10 og 12, der kan man komme ned på havnen i Dragør, og så kan man opleve en vaskeægte amatør-tårnspringer.
3: Ja.
1: Tag sit første tårnspring.
3: Tag et ægte dødspring. Bare ind i døden, ser mig aldrig igen.
1: Og så kan man jo opleve dig, Speedos.
3: Ja, det er også en mulighed.
1: Ja, kæmpe attraktion.

0: Sofie 1998, Marianne og Henrik. Christian, jeg kan simpelthen mærke nu, at mine forventninger til det, der skal ske her på havnen i Dragør i morgen, de er ved at være 99 ud af 100. Jeg glæder mig så meget til alt det, du har planlagt.
1: Det gør jeg også. Nu siger du, jeg har planlagt. Der sker jo faktisk det, at det her er en proces, der er konstant i udvikling. Dragør er begyndt at tage dagen i morgen til sig. Og vi har haft den meget, meget spændende udvikling, at der har været nogle søde mennesker nede fra en lokal café, der hedder Lea 58, og sagt, at i morgen på havnen i Dragør mellem 10 og 12, der vil de fuldstændig uafhængige af Danmarks Radio, som har en meget stram alkoholpolitik, sætte fadelsanlæg op. Og det igen, jeg kan ikke understrege nok, hvis det er jordlytter med, det er ikke noget, vi har noget som helst med at gøre, men vi er jo heller ikke i en position, hvor vi kan forhindre ildsjæle i det lokale miljø i at gøre, hvad der passer dem. Så de vil igen til vores, vi er faktisk meget imod det, men de har tænkt sig, vi har været sådan, gider ikke godt lade være med det, gå væk med jer, okay? Men de er ikke til at stoppe, så de har simpelthen tænkt sig at kæmpe sig forbi alle vores DR-vagter i morgen, og så sætte fadelsen og lægge op hernede.
0: Jo, politiet kommer jo også.
1: Præcis.
0: Men det må man jo godt. Altså, det er jo ikke ulovligt.
1: Nej. Og det er bare, som Danmarks Radio har vi ingenting med at gøre.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Overhovedet ikke.
0: Men derudover...
1: Men jeg kunne forestille mig, at de også kunne finde på at uddele gratis smagsprøver, måske.
0: Nå ja.
1: På de der fadøl. Altså, jeg ved det ikke.
0: Nej, altså.
1: Igen, vi har jo ikke noget med os at gøre.
0: Det er faktisk fuldstændig ude af vores hænder.
1: Ja, vi siger bare, at det er jo en ting, der kommer til at ske mellem 10 og 12 på havnen i Dragør i morgen, men det har ikke noget med os at gøre.
0: Det er jo din opgave, ja. Ligesom at få solgt Dragør, og det har du gjort godt hele ugen, og det kulminerer jo så altså i morgen mellem 10 og 12 her i programmet og på Dragør Havn, hvis du er i nærheden af den. Så det er jo dig, Christian, det er jo dig og lytterne og Dragør, der i fællesskab har skulle løfte det her. Jeg har jo egentlig bare kunne læne mig tilbage og sætte nogle sange på en gang imellem og lige sådan... Nyde det ellers. Bare sådan. Jeg er her også.
1: Jeg er også på arbejde, ja.
0: Men det er også lidt det. Men jeg vil faktisk sige, jeg har lidt hjælp til dig også.
1: Signe Vadgaard.
0: Ja, jeg ved det godt.
1: Men du har simpelthen noget, du vil byde ind i puljen med.
0: Jamen det har jeg, fordi der er en, der har rakt ud til mig. Jeg ved ikke, hvorfor det er mig og ikke dig, der er blevet skrevet til. Men nu er det altså mig.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Men... Og nu ved jeg, hvorfor at det, altså det kommer til at løfte sig nu.
1: Ja.
0: Fordi jeg kan tilbyde, og nu vil jeg ønske, at jeg havde en trommevivl.
1: Det har vi ikke. Ja, undskyld.
0: Jeg kan tilbyde en klovn.
1: Hey, simpelthen.
0: Hvad vil du have?
1: Hold da op.
0: Som har skrevet til mig, han vil gerne komme og se klovnet ud, og derudover så vil han gerne lave nogle ballondyr.
1: Wow.
0: Til børnene.
1: Det er
0: eller
1: så godt
0: voksne,
1: tænkt.
0: Der gerne vil.
1: Og alle der, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og hvor er det rart at mærke, Signe, at du også er blevet grebet af stemningen hernede om, at vi skal have lavet den bedst mulige dag i morgen her på havnen i Dragør.
0: Det er klovnen Tumpe.
1: Klovnen Tumpe.
0: Som kommer. Og klovner.
1: Ej, for
0: og lave ballondyr.
1: Hvor er det fantastisk.
0: Jamen,
1: hvad
0: er det
1: mere
0: ikke?
1: Kunne man ønske sig? Det glæder mig meget til. Jeg håber, han har sådan en stor blomst med, der sprøjter med vand også.
0: Jamen, jeg er i hvert fald grebet nu af projektet.
1: Det er, prøv at høre, det varmer mit hjerte med vand.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på

0: Badebro med Emma Sehested Høgh. Sikkert en dag, vi har haft, Christian.
1: Det må man sige. Det har været fuldstændig fantastisk.
0: Ja, Scarlet Pleasure og Charme har været forbi at give et nummer live. Der var mange mennesker, men vi satser jo på, at der kan komme endnu flere i morgen.
1: Ja, det her er mit sidste desperate råb ud i æteren som ambassadør for Dragør som verdens bedste sommerby. I morgen mellem 10 og 12, hvis du har tid og lyst, så kom ned på havnen i Dragør og hyg. Vi har skrabet alverdens vidunderlige ting sammen. Der er hest, der er politi. Der er ikke noget hestepoliti, desværre. Det kunne vi ikke skaffe. Der er fiskfrikadeller. Der er is. Der er limonade.
0: Klovn.
1: Der er klovn. Der er gratis åben på museet. Man kan komme hen og se biografen.
0: Altså, prøv at høre.
1: Det er simpelthen næsten for meget at gå.
0: Der er kirsebær også.
1: Det er ja, der er nogle søde børn, der netop har oppresset os til at sige, at man skal huske at komme hen og købe kirsebær med hen i Dragør by.
0: Ja, det er også nogle dejlige kirsebær.
1: Helt vildt. Men vi er klar til den store dag i morgen. Havnen Dragør mellem 10 og 12. Der kommer til at ske en masse vidunderlige ting.
0: Og så lige en sommersang med pelsfrakke og regnvejr og bare kaste ind under.
1: Perfekt.
0: Vi høres ved i morgen.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, det også.
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og er nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
4: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, hvor Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, det også.
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor ruster de sig nu til kampen mod larven fra helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Conradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven fra helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from now.
0: Det er meget vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
10: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden er at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold-Løfald.
11: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man netop har konstateret, også er inficeret af larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se 3 reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for, og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
12: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury og på få timer sender Golfregionen.

0: I Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
1: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe, før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
3: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
3: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
4: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
3: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
4: Altså, de iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det, vi ved, er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land, og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
3: Lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet, og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne K. Steffensen.
5: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de danskopererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få danskopererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
3: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
5: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
3: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret ind i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
6: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspagne og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
3: Men hvad er egentlig så

0: sige, sådan succeskriteriet for Jonas Vingegaard, er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogačar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogačar?
1: Jeg har den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogačar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogačar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver femte år. Den her gang er vores reporter Simon Bøje Lassen taget med på åbningsdagen.
2: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her landslejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
3: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
2: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
3: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt. Så det lyder rigtig spændende.
2: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd unge ud af at være med til sådan en lejr her?
4: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
5: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen, så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pollandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest, og i de kommende dage der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radiovisen, der var redigeret af Peter Farholm Løf.
6: Det her er P4.

0: Hun hedder Rosa, her var det min ven.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en torsdag, altså også ugens sidste udgave af P4 Play, og det betyder jo, at vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået op i top 3, og jeg tager faktisk allerede et smug kig på den her i denne her time i slutningen op mod 13 Radioavisen. Og så kigger vi altså nærmere på den også i næste time, og der får du også nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal have et lyt på denne uges hit-tip, og så har jeg altså også lidt ny musik med til dig, og vi lytter altså på en helt ny en fra Sienna Spyro. Det er lige om et øjeblik. Velkommen ind.

engelske singer-songwriter Sienna Spyro slog for alvor igennem sidste år, altså i 2025, med Die on This Hill, hendes rigtig fine single. Hun har tidligere været en stor succes på TikTok, hvor hun altså lagde videoer ud af, at hun sang og gik viralt gang på gang. Hun er stadig stor på TikTok nu, er hun så også bare stor på hitlisterne og på den internationale musikscene. For eksempel har hun sunget den her sang, vi lige fik en snas af, Material Lover, som jo er en del af soundtracket til den nye The Devil Wears Prada film, altså The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro har netop udsendt et nyt album, hendes debutalbum faktisk, Visitor hedder det, som udkom i fredags. Og der er selvfølgelig masser af nye sange på det album, men altså også et focus track og en ny single fra hende, som vi skal høre nu. Den hedder Great Expectations.

Nyt udspil fra Sienna Spyro, Great Expectation hedder den. Vi skal runde en omgang af regionale nyheder her 12.30, så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Vi skal have lidt musik fra The Rolling Stones. Den her, den hedder In The Stars.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Tre ældre mennesker i Kolding og Hedensted blev tidligere på ugen franarret kontanter og smykker og betalingskort. I alle tre tilfælde, der ringede svindler og sagde, at de var fra banken, og så kom der en eller flere personer, som de ældre så troede var ansat der. Og den slags bedrageri, den sker jævnligt. Derfor skal man passe på med at tro, at man ikke kan blive snydt, siger politikommissær Jesper Christensen, der er leder af det kriminalpræventive sekretariat ved Sydøstjyllands Politi.
2: Vi kan i hvert fald konstatere, at de er så dygtige til det her, gerningsmændene derude, så selv folk, der var overbevist om, at de ikke vil ryge fælden, de må jo så bagefter erkende, at det skete alligevel desværre.
1: Og derfor så siger han, at banker og politi og andre myndigheder aldrig beder folk om at udlevere følsomme oplysninger over telefonen.
2: Hvis man får nogen i røret, der beder om det, så gælder det om at få smækket på så hurtigt som muligt.
1: Kolding Kommune skal være forberedt, hvis larven for helvede i processionsspinderen dukker op. Larven er ikke fundet i trekantområdet, men det gælder om at være på forkant, siger Molle Lykke Nielsen, næstformand i Plan- og Teknikudvalg for Dansk Folkeparti. Han har anmodet om at få larven på dagsordenen til næste møde.
3: Jeg synes, vi skal have en sag på, så vi kan diskutere den, og så måske få afsat nogle penge i budgettet.
1: Pengene de kan eksempelvis bruges, hvis larven bliver fundet og skal bekæmpes. Og det der med at være på forkant, ja, det er Jørgen Kemnitz fra SF, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i kommunen, enig i.
4: Vi skal jo virkelig sove med støvlerne på, så vi er klar til at rykke ud, og derfor så synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt, at vi har et godt og robust beredskab.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, han vil efter sommerferien indkalde folketingspartier for at snakke om en fremtidig plan for håndtering af e-processionsspinderen. Tørt i dag, og efterhånden så bliver det altså solrigt, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 graders varme.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Sao Paulo her med i ærmet. Gruppen, der altså fik lov at lukke Arena og Roskilde Festival i lørdags med et stort show. Med det velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag. Frem til kl. 14 er der altså meget mere både ny og gammel musik til dig, fordi vi skal jo altså i retrohitlisten om ikke alt for længe. Vi er tilbage i 2016 og skal afsløre top 3. Så skal vi selvfølgelig også have musik fra ugens album, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Hun hedder Carmi. Hun har tidligere været helt tit her i P4 Play med den her Safe Space.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge hørt musik fra det nye Miles Smith-album, hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life. Og i dag er jo ingen undtagelse, vi skal have endnu en sang fra albumet. Og nu er vi altså kommet over i den romantiske genre, kærlighedsgenren. Vi skal nemlig høre en sang, der hedder Dying Days, og det er en sang, der handler om ubetinget hengivenhed og kærlighed. Han lover, at han vil give alt sit hjerte, sin tid, alt hvad han har, ejer og har til sin partner til sin sidste dag. Meget inderligt, meget kærligt og meget dybt følt her får du altså Dying Days fra Miles Smith.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Niall Horan her, var det Taste So Good.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu er vi altså endelig der, hvor vi skal have udløst lidt af spændingen. Hvem er det, der ligger i top 3 der tilbage i 2016? Sommeren 2016, hvor vores retro hitliste altså er fra. Og vi har haft kig på den hele ugen her i P4 Play. Vi har været forbi navne som Calvin Harris. Vi har været forbi navne som Kungs. Den, der hedder This Girl. Vi har været forbi Drake, Mø, Joey Moe, som vi sluttede med i går. Med den, der hedder Smukkest på en søndag. Som altså ligger på fjerdepladsen. Eller lå, fordi vi er jo altså 10 år tilbage i tiden. Og så tager vi altså så dagens første kig. Vi skal kigge på tredjepladsen. Og der finder vi altså en dansk rockgruppe, som er blevet allemands eje, vil jeg næsten sige. Hvis du har set håndbold, så kan du synge med på den. Hvis du har været til fest, kan du synge med på den. Hvis du har hørt top 100 her i DR, så kender du den også helt sikkert. Den opnåede nemlig en 18. plads på vores top 100-liste. Det er selvfølgelig Volbeat og For Evigt, der ligger på tredjepladsen tilbage i 2016.

Ja, altså et kæmpe hit for rigtig mange danskere, den her Volbeat-sang for evigt. Altså tredjepladsen i 2016 på vores retro-hitliste. Vi kigger nærmere på den lidt senere i programmet i dag.

Nyt udspil fra Malte Ebert. Den her, den hedder Sæt det fri. Nu sætter vi P4 Play lidt fri og giver plads til en 13 radioavis her om et øjeblik. Vi skal lige have lidt mere musik frem til radioavisen, og så er der selvfølgelig endnu en times play på den anden side. Det her, det er en sang fra Maja og De Sarte Sjæle. Den hedder Copenhagen.

0: Laven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om laven. For der skal laves en plan for, hvordan egeprocessionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmriis, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
1: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsspindemidlerne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
0: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil følge Martin Holmriis i de fleste tilfælde være en skam.
1: Nogle gange skal man ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
0: Egeprocessionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
2: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først efter min mening i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
0: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15. Og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav, her var det Portugal.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal jo altså have nogle af de sange, der summer af sommer, og nogle af de sange, der virkelig gør, at man føler, at sommeren er over os. Og det er der jo de der helt særlige sange, der kan. Dem tager vi et par stykker af her, om ikke alt for længe. Jeg har også en helt ny single med til dig fra Raven Lenae, som jo er aktuel på den danske festival Syd for Solen her lidt senere på sommeren. Og så skal vi selvfølgelig have færdiggjort vores retro-hitliste, og vi kigger ind på andenpladsen lige om et øjeblik.

0: Dance No More her fra Harry Styles.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er jo altså i gang med vores retro-hitliste fra uge 28, 2016. Altså præcis 10 år siden fra, hvor vi er i dag. Og vi hørte jo Volbeat med For Evigt på tredjepladsen for et øjeblik siden. Og det betyder jo, at vi jo stille og roligt bevæger os deropad. Så nu skal vi altså høre andenpladsen. Og i 2016 var der en landeplade. Ja, der var nok et par stykker, men det her, det var i hvert fald en af dem. Det her, det er en af de mest streamede og downloadede sange fra netop det år. Det er den danske rapper og sangskriver Henrik Black fra Nakskov, der lige pludselig udsendte denne her sang, som altså endte med at blive et gigantisk hit. Så på anden pladsen skal vi selvfølgelig høre den her, der hedder Nede med det.
2: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke en smukke

Kæmpe hit i 2016, og altså også andenpladsen på vores retro-hitliste fra sommeren 16. Black her med Nede med det. Og så venter jo altså bare førstepladsen. Den afslører jeg til sidst i dagens program op mod 14 radioavisen. Nu er det Teddy Swims.

Søren Torbegaard har stået for ugens hit-tip i P4 Play. I den her uge, festen stopper aldrig, hedder hans nye udspil. Der er sommermusik til dig lige om et øjeblik. Det er efter Jonah Blacksmith og Mick Des her sammen på Saw You Dancing.

0: B4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have sat spot på sommeren, og det gør man altså bedst med musik, der lyder som sommer. Og i dag er jeg måske gået lidt anderledes til værks, fordi vi plejer jo egentlig at høre nogle sange, der har lidt år på banen, men der er et kæmpe hit i Italien fra sidste år, og som stadigvæk i Italien bliver spillet i radiostationerne. Det er Annalisas Exhibitionista, og selvom den er temmelig ny, altså kun et år gammel, så synes jeg stadigvæk, at man får følelsen af sommer. Så den hører vi lige om et øjeblik, men først skal vi høre Olivia Newton-John og John Travolta her med Summer Nights fra Grease soundtracket. Den her, den er jo tilbage fra 1998.

En stor popstjerne i Italien, Annalisa. Her var det Exhibitionister, et sommerhit fra sidste år. Så fik vi altså også et sommerhit fra slut 70'erne med Grease. Danny og Sandy, der sammen sang Summer Nights.

Bussel hedder han her, hvor det hele var. Jeg har ny musik til dig fra Raven Lenae lige om et øjeblik, men først skal vi forbi eller langlæge. Den her, den hedder Be Her.

Det var med den her sang, Love Me Not, at Raven Lenae for alvor fik sådan et stort internationalt gennembrud. Den amerikanske singer-songwriter har altså lavet en del musik inden det her store gennembrud med Love Me Not i 24. Men hun har altså både spillet Roskilde Festival sidste år, er jo altså aktuel på den anden danske festival, Syd for Solen, der er lidt senere på sommeren. Der skal hun altså også spille i år. Hun er snart klar med sit tredje studiealbum, der udkommer til august, og nu har hun også udsendt en lille snas af, hvordan det lyder. Albumet, der hedder Blue Island, og den nye single fra Raven Lenae, den skal vi høre nu, den hedder Saturday Night.

Den danske sanger M.A.C. her var det How to Drive. Og så fortsætter vi i det danske, og den her gang også musik på dansk. Vi skal have fat i Alexander Oscar og nyeste udspil fra ham. Den her, den hedder Svag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: færøske bajnier, den her, den hedder Roses.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så er vi altså nået til det. Vi skal have fat i førstepladsen på vores retro hitliste fra 2016. Sommeren 2016. Og vi har jo hørt top 3 i dag. Det var Volbeat på tredjepladsen med For Evigt. Vi har også hørt Black på andenpladsen med Nede med det. Og i 2016, der lå en gut på førstepladsen, som vi efterhånden er kommet på både fornavn og efternavn med. Men det var vi ikke dengang. Han hedder Malte Ebert, men det vidste ingen af os dengang. Han hittede for Gulddreng, var hans figur, og han kastede simpelthen bare en single på gaden. Det var den første single, han smed på gaden. Den blev et kæmpe hit, og det gjorde Gulddreng altså også. Siden er Gulddreng jo altså gået lidt i opløsning. Han titter frem en gang imellem, har jeg lagt mærke til, men ellers så er det altså Malte Ebert, der laver musik i eget navn. Men det var altså tilbage i 2016, at han fjernede alle fra førstepladsen, og altså indtog den for alvor med den sang, der hedder Model.

Et af de allerstørste hits i året 2016, i hvert fald i uge 28 2016, hvor vores retro-hitliste altså var fra i denne her uge. Det var Gulddreng på førstepladsen med Modellen. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din radio igen på mandag 12.15 til 14 med meget mere ny musik. Frem til 14 radiovisen får du her Phoebe Bridges. Den hedder Lost Boys.

0: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre, næse, halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet, Kasper Aanæs.
1: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe, og lige pludselig finder få hørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
0: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som brugere af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanæs.
1: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction. Det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
0: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
1: Vi har også set skader på nogen, der siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
0: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu er også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
0: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen, så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, du lytter til Hot, og Hot er jo et af de her sommerferieprogrammer. Jeg bliver nogle gange spurgt, er det ikke ærgerligt at skulle arbejde i sommerferien, mens alle andre har fri? Og det umiddelbare svar vil jo måske være, jo, men der er altså også noget meget fedt over at være en del af byen, når den sådan ikke kører på 100%. Der er altså lidt mere plads på vejene eller togene og i busserne, og folk er sådan i det hele taget lidt mere afslappet. Så er der også lige den pointe, at der er rigtig mange chefer, altså herinde også i Danmarks Radio, som heller ikke er der, og det gør jo, at man måske lige bliver fristet til at gøre noget, man ikke plejer at gøre. Så her er det her studie, hvor jeg sender fra i dag. Ja, der står faktisk et klaver, og nu er det sådan, at jeg er gået på aftenskole i klaverundervisning, og så vil jeg faktisk måske lige prøve at se, om jeg kan lige spille lidt for dig. Jeg lover dig, det bliver ikke hele timen, men det bliver altså, ja, nu ser vi, om det går. Så velkommen til. Okay, så ja.

det hele værd her for Darlin. Og så skal man også lige sige, at her i Hot, det er jo altså der, hvor vi kigger ind i dyrenes verden og lige tager en sang i løbet af den her time, som har en anden form for dyrereference. Enten titlen, eller også i bandnavnet, som nu her, for eksempel med Tame Impala.

Vi er altså fuldt i gang med sange, som har en dyrereference på den ene eller den anden måde. Først var det Tame Impala, og det nummer, der hedder Dracula, og her var det altså Hukum, der nedlægger forsvaret. Og ja, det er her i HOT, at der hver dag er en sang, som har en dyrereference, enten i bandnavnet eller i titlen. Og som jeg også har sagt et par gange, hvis man sidder og har lyst til at skrive ind til 1212, så skal man jo endelig gøre det. Så start en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, og så den sang eller bane, du kommer til at tænke på. Og der er altså der er plads til fri fortolkning. Det vil du også erfare her om lidt, når jeg spiller dagens sidste sang med dyrereference. Men der kommer altså gode bud. Der er blandt andet en, der skrev hej Mikkel, en klassiker, der bør høre til i dyrekategorien, hedder det. Det må da helt klart være Ræven og Ronnebærne med TV2. Der er også en, der skriver her, hvad hedder det, Hang On med Snoop Doggy Dogg. En klassiker, var jeg ved at sige, forstået på den måde, at Snoop Dogg, han bliver nævnt de fleste dage, og det er bare skønt. Jeg skal nok spille Snoop Dogg både, ja, måske, faktisk lad os bare sige i morgen, og så selvfølgelig andre gange her løbet af sommeren. Men dagens sang er faldet på en gruppe, som altså to orange scene med storm i stigende regnvejr i sidste uge. I sidste uge hedder det, der er naturligvis tale om Melt the Coin og dagens dyresang i form af Vi tager fuglen på dig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

On the Run her fra Tina Dickow. Hvis du har været udenfor, altså været hjemme i Danmark og været udenfor en dør her i løbet af den sidste uge, så vil du også opleve, at det både har været fint vejr, det har været høj sol, og så har det altså også virkelig væltet ned, om man har været på Roskilde Festival, Aarhus, hvad hedder det, Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, hvad der nu har været af udendørs arrangementer den sidste uges tid, så har jeg i hvert fald mere eller mindre på repeat haft én sang kørende i hovedet. Det er det, man tænker, ej, det er sgu egentlig meget godt vejr, så går man hjemmefra, og så finder man ud af, nå, det var det så alligevel ikke. Og det er der selvfølgelig skrevet mange sange om, blandt andet den her Why Does It Always Rain On Me fra Travis.

Et lille, men vigtigt spørgsmål. Why does it always rain on me? Her fra Travis. Og historien om den her sang er faktisk relativt lige til. Travis, et skotsk band, har en forsanger. Det er ham, der har skrevet sangen. Han hedder Frank Healy. Han sidder og er rigtig godt træt af det skotske vejr. Så han tænker, ved du hvad, nu tager jeg sydpå. Jeg skal ned til Sydeuropa. Jeg skal have noget varme og ikke mindst noget sol. Og så mener han tager til Israel. I hvert fald så tager han afsted. Og ja, som du nok har regnet ud af, så vælter regnen ned. Også der, hvor han tager hen. Hvilket får ham til at reflektere over tingene og tænke, okay, er det bare mig, der er født under en uheldig stjerne eller hvad? Men man kan sige, det gør jo altså, han skriver det her nummer. Havde det været solskin, så er jeg ret sikker på, at så havde den her sang aldrig eksisteret. Men fordi det regner, jamen så skriver han den her Why Does It Always Rain On Me? Og med til historien om den her sang er faktisk også en koncert optræden på Glastonbury, som jo er Storbritanniens Roskilde Festival, den allerstørste. Og da Travis spiller, så skal de jo selvfølgelig også spille den her sang, fordi det er jo deres store hit. Og ja, da de spiller den sang, ligesom de begynder den sang, så begynder regnen selvfølgelig også at vælte ned. Det må man sige, det er altså virkelig on cue. Det er det hot på B4, og lige nu der er det Anke Stjerne og Burhan

Ja, man bliver nødt til at synge med. Også der på Everything She Wants, altså her fra Wham. Du lytter til Hot på B4, og nu forlader vi lige sådan det der sådan lidt sommerlige for en stund. Vi skal nemlig lige gøre plads til Annika og en sang, der hedder Livsforladt. På den anden side af den, så er der altså masser af mere sommer her i Hot på B4. Han var

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
4: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
4: I DR Lyd.

I Ain't Worried, og som om at titlen ikke var nok til at give den der lidt letbenede og sådan sommerfriske vibe, så er det selvfølgelig også et velkendt og, vil jeg sige, fejt trick. Det der med at nynne eller fløjte en melodi inden sangen, det gør jo bare, at den får en helt anden lethed. Nå, vi dyrker sommermusikken her i Hot, og lige nu, der skal vi faktisk et smut til Malibu, og det skal vi sammen med Miley Cyrus.

Det var Malibu her fra Miley Cyrus. Og fra Malibu, så skal vi om et øjeblik til Tour de France med Emil Schønning og Morten Hausborg. Det er lige efter den her sidste sang. Mit navn, det er Mikkel Bakker. Jeg er tilbage igen i morgen, når der er hot. Men lige nu, Mathias Ransch og Frida Sager og deres to lanterner.

0: Larven fra helvede spreder sig på tværs af landet. Alene i dag er Nordfyn og Herning kommet på landkortet over kommuner, hvor man er stødt på larver af egeprocessionsspinderen. Og på Amager i København, hvor larven første gang blev spottet i går, er man i gang med en større optælling, fortæller reporter Camilla Fagerholt Løfvald.
1: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager.
0: Og skal man tæt på træerne for at bekæmpe larverederne, eller bare for at fortælle om dem, som min kollega Camilla, ja, så bør man iklæde sig noget af en mundering for at undgå at komme i berøring med larvens hår.
1: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
0: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert 5. år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
2: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
0: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at hæppe på et fodboldhold.
3: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskampfodbold, og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
0: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: P4. Du lytter til P4.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ventetiden er forbi. Jo, det har været spændende, det har været interessant, det har været fascinerende på de fem første etapper af Tour de France. Men i dag rammer de i Pyrenæerne Tour Malais. Er du enig, Emil Schøn? Det er i dag, det løb begynder for alvor.
4: Ja, det kan vi godt sige, fordi det er i dag, vi forventer det første store slag imellem de to helt store, nemlig Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar og Hausborg og jeg. Vi har ligget sådan og vibreret sådan hele natten i hver vores respektive senge. Mm. Bare rolig. To etager mellem os. Det er
3: ja,
4: ikke sådan.
3: Ja.
4: Godt nok er vi gode kollegaer.
3: Ja.
4: Men vi har glædet os, så man tror, det er løgn til løgn. Den her etape.
3: Det bliver simpelthen grande denne eftermiddag, så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, ræk stolsæderne op. Op med bordet. Spænd sikkerhedsbæltet. Vi er klar til at køre opad for alvor. Velkommen til turen på P4.

0: Fortyn med evigt unge Ingrid.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Den store etape i Pyrenæerne er 186,2 km lang fra Pau til Gavarnie-Gedré. Det er med årets første stigning uden for kategori Col du Tourmalet, et af turhistoriens mest mytiske bjerge, som jeg ved, vi skal høre mere om senere. Man kan jo altid spørge sig selv, skal jeg kigge tilbage på, hvad der er sket, eller skal man kigge fremad? Hvis det er omkring kærlighed, altid fremad, det andet får du ondt i maven af. Men måske lige i dagens cykelløb er det vigtigt at nævne, at udadpå, der var der angreb. Victor Campagnards, den tro belgier for Jonas Vingegaard, gik i angreb, skulle måske ud og være forpost. Der var ikke så mange, der ville med. Han havde nok regnet med lidt flere, men en af dem, der ville med, det var Mads Pedersen. Manden i den grønne pointtrøje kørte ud, holdt hele vejen til den indlagte pointspurt. Tog de 25 point, men desværre for Mads Pedersen, så havde feltet samlet sig bag ham. Og både Binyam Girmay og Jesper Philipsen tog også point. Derfra lidt stillstand, og så fik vi så en række udbrudsforsøg. Den eneste, der formåede at komme afsted, det er fra J.K. Alula, Ben O'Connor, der tidligere har vundet to etaper i det her cykelløb. Blandt andet på Col de la Loze, hvor han vandt sidste år. Lige nu der er der 74 km tilbage. Nu er vi tilbage ved det der med Havsborg. Ikke at kigge tilbage, men at kigge frem.
3: Fremad.
2: Ja, det er det vigtigste.
3: Stejl.
2: De er på vej op ad Col d'Aspang. Kategori 1-stigning. 12 km med 6,5 i snit. Rammer den ned og kører en nedkørsel, og så direkte op mod Tourmalet. Ned ad den, og så et langt stigende dalsstykke op til mål i dag. Og vi forventer os drama, vi forventer os angreb, og vi forventer os den klart fedeste etape indtil videre i turen. 74,6 km til mål. Ben O'Connor, han har 33 sekunder til feltet, og der sidder Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso og alle de andre store.

0: en sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: David Bowie med Let's Dance.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Og vi har ikke tidligere haft et element, der hedder magi og mystik inde i programmet, fordi det, der sker nu, det er, at Emil Schønning om kort øjeblik vil fortælle, hvem han tror, der vinder dagens 6. etape. Jeg har allerede skrevet navnet på Emils bud. Det ligger her. Og så kan vi jo kontrollere, om jeg har været i stand til at hjerneaflæse mine kollegaer. Vi har også været sammen i lang tid, så vi begynder efterhånden at afslutte en anden sætning.
2: Ja, og det er jo den første store Pyrenæ-etappe, og jeg bliver nødt til at introducere dig til, til noget, der ligger mit sind meget nært. Morten Hausborg, nemlig den østrig-ungarske forfatter, Franz Werfel.
0: Ja.
2: Han har, hvad kan man sige, sådan en beskrivelse af distinktionen mellem det realsindelaget og det musiske menneske. Og jeg er jo det, man bedst kan betegne som et musisk menneske. Nej, en, der er drømmende, hvor at man kan sige, det store i livet betyder mere end det rent praktiske. Franz Werfel definerer det ligesom som om, man kan stille spørgsmålet. Det musiske menneske siger, hvad betyder det hele egentlig? Hvorimod realsindelaget siger, hvad kan det bruges til? Og i dag der er der to muligheder. Man kan stå og sige, det musiske menneske vil drømme, vil tænke, kan Jonas Vingegaard? Kan Juan Ayuso, kan Remco Evenepoel det? Og realsindelaget vil sige, men Tadej Pogacar, han vinder jo.
0: Ja.
2: Så i morges og hele dagen i dag har jeg været i diskussion med de to dele, som alle mennesker har i sig. Nemlig både det musiske menneske og realsindelaget. Og jeg er kommet frem til, at realsindelaget dog nok vinder. Og det gør det af den årsag, at så spiller jeg ligesom med house money, fordi hvis Jonas Vingegaard han vinder det her, så bliver jeg glad. Og hvis Tadej Pogacar han vinder, så står der uafgjort i Schønning mod feltet. Og så skal jeg fortælle dig, hvorfor Hausborg, at jeg kommer med det bud, jeg kommer med. Fordi jeg har drømmen og troen på, at Jonas Vingegaard han kan følge med, men det bliver op ad Tourmalet, og der er jo ikke mål der. Det vil sige, så kommer de ned på det der lange dalstykke, og vi ved bare, at når det ikke går voldsomt stejl opad, så er Pogacar hurtigere. Så du vil sige, at jeg er en del af Franz Werfels realsindelag, og ikke...
0: Vil du se sæden?
2: Ja, der står Alex Podang. Hausborg rammer fuldstændig ved siden af. Han er desværre blevet sat, mine damer og herrer, så jeg vil ikke byde på Alex Podang, men jeg byder altså på Tadej Pogacar med det håb, at han kommer til mål sammen med Jonas Vingegaard.
0: Så hvis du, kære lytter, skal være den, der er dygtig nok til at vinde en tur på P4 Mulepose, så skal du, når jeg siger ordet, der staves NU, komme med dit bud på, hvem der så vinder dagens etape, altså en, der ikke er Tadej Pogacar. Og du kan begynde at komme med din bud i samme sekund, der bliver sat gang i Plastic Bertrand, der er cirka 2 minutter og 52 sekunder. Og så skal man skrive til 12-12'eren. Navnet på rytteren, man vurderer vil være i stand til at vinde etappen, som ikke er Tadej Pogacar. Og sende det hele ind til 12-12'eren efter at have lavet det her P4 med et mellemrum efter. Og der er ingen grund til at tyvstarte, fordi alle bud, der kommer ind, før jeg siger nu.

0: Så er der Michael, der byder ind med Del Toro.
1: Der er landet besked fra Peter i Kalundborg, som vurderer, at Thomas Pidcock vil blande sig i kampen om militærbesøg.
0: Så har vi Line fra Nibe, mon hun er i familie med Peter, der vandt i går. Line byder i hvert fald ind med Evenepoel.
1: Der er jo andre danskere med i turen, som ikke hedder Jonas Vingegaard. For eksempel Mathias Genmose.
0: Der er halvandet minut tilbage til at komme med dit bud. Hvis du er den første med det rigtige gæt, så kan du altså vinde en turen på P4 mulepose. Skriv en besked til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
1: En hjælper til Jonas Vingegaard er også nomineret, nemlig David Giganzoli.
0: Og Paul Sixas.
1: Det er jo ikke så ringe at være en let rytter, når man skal stejle opad. For eksempel som Lenny Martinez.
0: Der er 50 sekunder tilbage.

0: Elias Halland Johannesenthal vurderer familien Thomasen på biltur.
1: Så bliver der budt ind med Ayuso.
0: Han har ikke gjort meget væsen af sig i dette års tur, men måske bliver dagen i dag, hvor han gør det. The real deal i Ben Healy.
1: Og så bliver der budt ind med Terada.
0: Og så kus. Lige en målstreg. Og Jonas Abrahamsen.
1: Og er dit bud ikke nået at blive læst op, så kan du altså stadig vinde.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, der er regionale nyheder lige om lidt. Emil Sønning, kan du holde varmen i dag?
1: Det kan jeg. Der er brændende varmt, og en af dem, der har sat lidt ekstra foot i fejmåret, det er Valentin Parapantre, som lige nu er stukket afsted fra feltet. 9 sekunder har han ned til dem. Franskmanden, som vandt på Mont Ventoux foran Ben Healy, The Real Dealy, ved sidste års Tour de France. Han er på vej op mod toppen af Col d'Aspagne. Det er vigtige bjergpoint, hvis han tager dem der. Det er jo en kategori 1 stigning. Og der er stadigvæk 68,5 km til mål der. Det tror jeg bare er for at få pointene. Jeg tror ikke, det er sådan et for alvor udbrudsforsøg. De er i hvert fald ikke særlig langt ned til gruppen, hvor Jonas Vingegaard tager det på Gatti, og alle de andre store favoritter sidder om Morten Hausborg.
0: Hvis du skulle have glemt det, så venter Col du Tourmalet lidt senere denne eftermiddag. Og så bliver det jo helt vildt. Vi stopper lige lidt af i varmen. Her er de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Tre kommuner her i området får nu en pose penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller. Det fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF.
4: De penge, vi nu sender ud, er et skulderklap til de områder i Danmark, som løfter en vigtig opgave med at sikre grøn strøm til resten af Danmark. De fortjener for noget igen, og det er derfor, at vi nu sender flere millioner ud.
3: Og Kolding Kommune modtager med 1,6 millioner kroner næstflest penge af de 40 kommuner, mens Vejle på fjerdepladsen modtager 14 millioner kroner. Det er selvfølgelig 16 millioner, Kolding modtager. I alt bliver der udbetalt over 200 millioner kroner i tilskud. Og ifølge Signe Munk, så er det vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokale samfund i Danmark tager et særligt ansvar ved opstillingen af vindmøller og solceller.
4: Det er ikke altid nemt. Det er ikke lige til, men det er en meget vigtig opgave, de løfter. Og derfor så skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og også, at der kommer penge, som de kan bruge lokalt, for eksempel til at forbedre den lokale velfærd som tak.
3: Og Pilund får 1,5 million kroner.
5: Vi har en beredskab med vores materielgård, hvor vi kan henvende sig til, og så rykker vi ud med det samme. Er det på offentlig areal, så spærrer vi af, indtil vi får en bekæmpelse, og indtil vi finder ud af, at vi har fået den bekæmpet, så åbner vi selvfølgelig op igen.
3: Og ham, du hørte her, det er Peter Hummelmose, som er formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Og han siger sådan, fordi han forventer, at processionsspinderen på et eller andet tidspunkt dukker op i Vejle Kommune, men at kommunen så er klar til at håndtere det. Vejle Kommune, de har tjekket 300 nyere egetræer i kommunen, og her har man ikke fundet egeprocessionsspindere, men opfordrer til, at hvis man som borger ser træer, at man så giver et præg via appen, der hedder Giv et præg, og der må meget gerne komme billeder med, for så er det nemlig nemmere at vurdere, hvad det egentlig er, der er tale om. Det bliver tørt, og det bliver solrigt, og vi får mellem 20 og 27 grader, svag til jævn vind, overvejende fra nordvest.

0: God kamp til Cæsar, sammen med Maroon 5, What Lovers Do.
1: Det her er turen på P4.
0: Nu har feltet bakset sig hen over den næst længste stigning, Col d'Aspagne. Og nu er spørgsmålet, Emil Schønning, hvornår begynder de så den store klatretur op mod Tourmalet?
2: Om kilometer noget i det lav, de skal lige køre ned af Aspagne, og så begynder det sådan let stigende for så derefter at blive voldsom. Col du Tourmalet, det er en lang sag, Havsborg, 17,1 km lang med 7,3% i snit, og det er altså den første halvdel er, altså det er jo nemt for os at sige, vi skal jo ingenting. Den første halvdel er til at have med at gøre. Den stiger sådan med 4, 5, 7, nogle gange op til 8%. Men altså, fra halvvejs og op, der bliver den brutalt. 10% i snit, 9% i snit, 10, 9, 9, 9, og så bløder den ud den sidste kilometer mod toppen.
0: Hvis du, det er jo sådan en GPS, man så har kigget på bilen, er det så der, hvor den simpelthen markerer rødt?
2: Ja.
0: At det går, at nu går det langsomt?
2: Nu går det meget langsomt. Der er kø.
0: Ja, der er kø der.
2: Sibun 30 km stav,
0: ja.
2: Som man altid fik at vide, når man var på vej til Italien til Gardasøen på ferie om sommeren.
0: Ja.
2: Det er en krasbørstig stigning, de skal over, og det er også derfor, vi forventer action fra de helt store UAE. Pogacars mandskab, de har taget meget ansvar. Visma var meget proaktiv i starten, angreb rigtig meget, forsøgte at få nogle hjælpere ud til at lægge til Jonas Vingegaard, der kunne være på bjerget, før han ligesom kom derop. Det lykkedes ikke. De sagde, nej, det får I ikke lov til. Kun Victor Campagnard, som de godt vidste, alligevel ikke ville kunne komme helt op af bjerget. Ham sendte de afsted, han lå derude alene. Og siden da har UAE taget ansvar og sat et rasende højt tempo. Og ganske rigtigt, det der udbrudsforsøg i gåsøjen, vi så før, det var en kamp mellem Lenny Martinez, franskmand fra Bahrain Victorious, og så Valentin Parapandre, også franskmand, i kamp om bjergepointtrøjen, og så lod de sig falde ned i feltet igen.
0: Kan vi lige dvæle ved sidstnævntes navn? Altså, jeg vurderer selv, at det er det mest aristokratiske, der findes i feltet. Kan du følge mig i tankegangen?
2: Ja, men jeg skal nok lige, jeg vil sige...
0: Vil du gennemgå og se, om der er noget, der kan konkurrere?
2: Altså, han har jo sin bror med, Aurelien.
0: Ja, det er også lige så godt.
2: Aurelien Parapanser, det er næsten lige før, at det er mere aristokratisk.
0: Ja.
2: Men nej, vi er deroppe af, vil jeg sige. Det bliver ikke meget mere art end
0: altså,
2: det.
0: Altså, de burde nærmest sidde og drikke te derude med sådan en... Lillefinger, der peger ud til siden. Det gør de så ikke. De drikker væske. Normal væske, ligesom alle andre.
2: For der er
0: en dunk.
2: Monster varm. De rammer bunden af Tourmalet om ikke så forfærdeligt længe. Der er 61,8 km til de rammer målstregen, og vi er blevet meget klogere på det interne opgør mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard.

0: kan Jane lige så ligeglad.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
2: En sætning, man hører uagtet, om man er på restaurant, ude at tanke eller bare ude at gå en tur med Morten Hausborg. Det er nærmest det eneste mand, han kan sige, men han har også oplevet meget i sit efterhånden utroligt lange liv, denne cykelsportens Gandalf. Det er sportens talisman og næster, og derfor så har han lovet mig, at undervejs i Tour de France, der vil han delagtigt gøre mig lidt i, hvordan det var før jeg var center halfbacker, før jeg overhovedet var til stede i den her lille verden. Ja.
0: Jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i Tourmalet i dag, og det her, det er en historie, der er blevet fortalt før. Nu prøver jeg så at give den min egen ligesom version af den. Fordi det, der sker med Tourmalet, hvornår er det, det kommer på Tour de France-programmet? Det gør det i 1910, fordi på det tidspunkt, der har Tour de France jo kun eksisteret siden 1903, og løbets grundlægger Henri Desgrange, han er ikke sådan, det kører ikke optimalt. Og så har han den her kammerat, kammerchuk, kollega, der hedder Alphonse Stein, som siger, prøv at sende ned i Pyrenæerne. Og Stein tager selv ud som sådan en forpost af vinterhalvåret, og finder ud af, at de kan godt komme hen over Col d'Aubisque, vender så tilbage, og vælger så at lave en rekognoscering op af stigningen Tourmalet. Og vi holder fast i, at det er vinterhalvåret. Og han starter så ud fra Saint-Marie-de-Champagne, der ligger 18 kilometer fra toppen. Får så en god frokost. Du vækker en ost og pølser og brød og den slags. Hyrer så en chauffør, der hedder Dupont. Folk vil spørge, i familie med Dupont, og de kommer fra Tintin. Det kan jeg hverken af- eller bekræfte.
2: Nej.
0: Men sandsynligvis nok.
2: De er vel belgier, er det ikke?
0: De begynder så at rulle op mod Tourmalet. Men da de så mangler 2 kilometer til toppen, så kan bilen ikke rigtig køre længere. Og de stiger så ud, og Stein sammen med Dupont begynder at gå op, og efter 400 meter, så giver Dupont, altså chaufføren, op og begynder at fabe om. Du skal opmærksom på, at bjørnene fra Spanien kommer over her, når det sneer.
2: Ja, de har været meget tæt på udrydningstruet. Jeg tror, de har været helt ned på 40 eller sådan noget, men nu er der omkring 100 i Pyrenæerne.
0: Så det er jo en lidt tricky situation, men Stein, han vælger så stadigvæk at fortsætte deroppe. Nu begynder det at være mørkt, og det er koldt, og det sneer, og han løber ind i nogle forhyrter, som han håber vil hjælpe ham helt op til toppen. En af dem siger, ja, jeg vil godt gøre det for at pæne beløb i kontanter, er egentlig kun med en meget kort distance. Så giver han op. Og nu fortsætter denne velklædte mand fra Paris opad, og det går på mig til. Han kan ikke længere holde fodfæste, han ryger på et tidspunkt ned i sådan et vandløb. Kravler op i sneen igen, fuldstændig afkræftet. Hans tøj er flået, han er kommet til skade, og han er træt, og han er sulten, og ender så med der at blive fundet af nogle toldere, som bringer ham i sikkerhed. Og hvad gør en mand, som synes, at det her, det kunne være ganske interessant? Han sender naturligvis et telegram til Paris, til løbsdirektøren med beskeden, jeg har været hen over Tourmalet. Det er forrygende, rigtig gode veje. Det kan sagtens lade sig give sig.

0: metallen har jeg ikke.
1: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
2: Hvad sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt,
3: mand. Det er sygt fedt.
1: Og de evige mesterværker.
2: Da. Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletten.
1: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
1: I DR-lød.
4: Favoritgruppen, som lige nu udgør feltet, bliver mindre og mindre. Richard Carapaz også lidt i problemer, og det er for tidligt, for nu rammer de bunden af Tourmalet. De har faktisk kørt sådan på den et lille stykke tid. Der er 14 km til toppen, og Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, de sidder sammen.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Nu er de jo på vej op ad Col du Tourmalet. Men det er jo ikke der, etappen den slutter, Emil. Og jeg er jo lidt bange for, at det kan gøre det til en lidt halvfesen forestilling.
1: Ja, det slutter altså, når de har været på toppen af Col du Tourmalet, så kører de ned. Altså, selvfølgelig en lang nedkørsel, sådan at når man kører langt op, så skal man også køre langt ned. Og så kører de op af sådan en stigning, som arrangørerne selv har valgt at give kategori 2-markatet. Men jeg synes, det er sådan lidt en... Jeg er lidt en snyder, fordi...
0: Er det en devaluering?
1: Den er monsterlang. 18,7 med 3,7 i snit, og der er ikke rigtig sådan nogle stykker på den, der sådan for alvor er voldsomme. Nu kan I ikke se, at det er dårligt radio. Nu prøver vi at gøre det god alligevel. Øverst har vi et billede af Maja Havsborg af Tourmalet. Den er rød, den er sort, den er rød, den er sort, den
0: næsten
1: er rød,
0: 90 grader.
1: Ja. Nedenunder har vi de sidste 18 kilometer. Den er lidt blå, den er grøn. Det er det laveste. Den er blå igen. Grøn, blå, grøn, blå. Lidt rød, blå, grøn, blå.
0: Lidt mere 45 grader.
1: Ja, det er lidt mere sådan. Du har været på skiskole. Du er ikke helt troværdig ude i skiene endnu. Du er ikke fortrolig med dem. Du kører lige de der blå. Sådan er den sidste stigning.
0: Men når nu det er sådan en halvfesen fætter, altså, så er det jo nu, der skal... Det er nu, der skal køres.
1: Det er på Tourmalet, man skal sætte forskellen, og så skal man kunne holde det hjem derfra. Det er også derfor, det er vigtigt for både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard at få nogen med over. Så den, hvis man bliver sat, at man kan have en hjælper, der kan være med til en at trække det sidste stykke op mod mål, og så på den måde minimere skaderne. Men vi er stadigvæk på den del af Col du Tourmalet, som ikke stiger voldsomt meget, stadigvæk 12 km til toppen. Og det betyder jo, at der stadigvæk er 3 km eller deromkring til den for alvor begynder sådan at tage fat. Og vi har lige set Tim Wellens, den tidligere belgiske mester, som er en superhjælper for Tadej Pogacar. Han har lavet sin føring færdig. Nu er Pogacar kun i kosøjne nede på 5 hjælpere omkring ham. Og det betyder også, at både Isaac Del Toro og Adam Yates blandt andet stadigvæk sidder der. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjulet af Tadej Pogacar. Vi så lige en sveddråbe løbe ned fra snuden på ham. Hans arme, de glitrer, fordi han sveder så meget. Og rytterne deroppe i front på skift, de hælder vand.

0: Be Her, musik fra Ella Langley.
1: Og så er den gule trøje ved at blive sat af favoritgruppen norske Torstein Træen, som altså har 7 minutter og 53 sekunder ned til Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Har problemer allerede her med 10 kilometer til toppen. Han har jo en god margin at give af, fordi tidligere så vi både Mathias Wacek, som ligger nummer 3, og Sean Quinn, som ligger nummer 2, ryge af. Men han kan jo tillade sig, hvis han nu kan stabilisere det her lidt, har Sport drømme om at beholde trøjen, hvis han kan undgå at tabe de der 8 minutter. Det er stadigvæk UAE Team Emirates XRG, der svinger takstokken. Der er 10,2 km til toppen af Tourmalet.

0: Vi bliver nødt til at vinke farvel til kalaset og tage mig, som jeg er, fordi nu er vi derhenne, Emil, hvor det for alvor går opad.
1: Det gør vi. Vi er oppe i de 8-9% stigninger. 47,8 km er der så stadigvæk til mål, fordi rytterne jo skal ned og op igen af et langt, langt dalstykke. Lige nu ser vi Red Bull-bror Hans Grohe-rytteren Jai Hindley blive sat fra den her gruppe, og det betyder, at så går det altså stærkt. Juan Ayuso sidder der stadigvæk. Jeg mener også at kunne se Mathias Skelmose sidde dernede sammen med ham, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, og så selvfølgelig Jonas Vingegaard sammen med Tadej Pogacar. Vingegaard, han har to hjælpere tilbage. Pogacar, han har fire, så allerede der er der jo en overhånd til sloveneren, hvis hold lige nu sætter et voldsomt tempo for at få så mange væk så hurtigt som overhovedet muligt. Men altså stadigvæk 9,2 km til toppen af Tourmalet.
0: Så vi kigger måske direkte ind i en afgørelse, når vi er tilbage her i turen på P4 efter radioavisen. Nu er klokken 16.
2: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræet, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
3: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
2: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
3: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
2: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil have fjernet deres levested for haverne helt. Det fortæller Martin Holmris, ejer af Gu Planteskole i Nordjylland.
4: Vi har også haft et par kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer, og det er synd, fordi altså, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark.
2: Og larverne er foreløbig spottet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Og de går i gang med at bekæmpe de larver, der er på kommunens grunde. Men opdager man larve i egen have, ja, så må man selv punge ud. Det siger Mette Baumgaard Jacobsen fra Københavns Kommune til min kollega Camilla Fagerholt Løfald.
5: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne dem.
6: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyr bekæmpelse.
5: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
2: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
7: De er kæmpe, som du sagde. De har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
2: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent, og også en af de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
7: Det er først og fremmest hård og et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
7: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Volkswagen har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Volkswagen-fabrikkerne, skal klare det her.
2: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kroner og 28 per kilometer. Og fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
8: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
2: Fradraget vil få største effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kroner om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kroner om året for dem, der bor i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
8: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Der er lige klikket en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
2: Og tiltaget forventes selvfølgelig Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer, sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser.
9: Du lytter til P4.
1: Favoritgruppen reduceret til max 15. Det er stadigvæk UAE, der har ansvaret. Vi er på vej op ad Col du Tourmalet, og det er altså den første af de store bjergetapper i Tour de France. Jonas Vingegaard sidder, hvor han skal, men Tadej Pogacar, han ser godt nok voldsomt stærk ud. Der er 7,3 til toppen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Fra pionerne på den dag,

0: et nærbillede af Sepp Kuss lige før. Han ser ikke super frisk ud.
1: Nej, men der er også monstervarmt, og det er monsterstylt. Og det er altså lidt en udfordring. Det bliver jo, som vi så har snakket om så mange gange, nemlig mano a mano. Det bliver Jonas Vingegaards ben, der skal kunne klare det mod Tadej Pogacar. Og det er jo også virkeligheden i cykelsporten, at du kan have nok så mange holdkammerater. Men hvis du alligevel ikke kan sidde med, når antrittet det kommer, jamen så kan det jo være ligegyldigt det hele. Vingegaard tager sig en tår af flasken, smider det ud til et publikum. Vi har et åbent billede ud over bjergene, hvor de kører op mod Col du Tourmalet. Bjergsider på alle sider rundt om, og nu nærmer de sig en tunnel, hvor de kan komme ind og få sig en lille smule skygge. Og der ryger der så en af Pogacars hjælpere, amerikaneren Brandon McNulty. Nu står der 3-2. Ja, men altså, det er jo ikke lige 3-2. Og så vil jeg sige, Isaac Del Toro.
0: Han ser til gengæld ud til, at han har noget at skyde med.
1: Ja, han ser også varm ud. Både vand og savl ud af munden på ham. 5,4 er der til toppen, mine damer og herrer. Det mest spændende, det er stadig i vente.

0: Og så har vi allerede balladen. Isak Del Toto, han sætter tempo på, og uden overhovedet at behøve at rejse sig, så følger Pogacar med. Vingegaard, han slipper. Der er et lille hul mellem dem nu. Der er et hul mellem Pogacar og Vingegaard. Og Vingegaard, han er 6S, og Florian Lipovic på jul efter dem er der et lille hul ned til Remco Evenepoel. Men nu har Pogacar sat sig op for selv at sætte tempo. Vingegaard, han er i gang med at sætte dieselmotoren i gang i Evenepoel. Han har voldsomme problemer, men hvis vi kigger med de danske briller, så sker Jonas Vingegaard nu til at finde ind i sit tråd. Sepp Kuss kunne ikke følge med. Der er langt mellem dem nu. Der er 11, 20, 30 meter nærmest.
1: Og jeg synes også, det er værd at bemærke, at det er jo ikke sådan, at Del Toto sidder og trækker det hele. De skiftes jo til at tage føringer op foran.
0: Ja, og lige nu er det faktisk Pogacar selv, der tager sin tro væbner, Isak Del Toto, med på hjul. Der er langt ned til Vingegaard nu. Det bliver værre og værre og værre, det her. Det var præcis, som vi havde frygtet. Der er hele 4,4 km til toppen. Hvis ikke han får stoppet den her blødning nu, Jonas Vingegaard, så kan det blive nærmest fatalt for hans turdrømme allerede her på 6. etape. 5 sekunder er der mellem dem. Han kan stadigvæk se op på ryggen af Isak Del Toto, der altså stadigvæk ikke tager en føring. Det er verdensmesteren selv. Sloveneren Tadej Pogacar, der lige nu egenhændigt er i gang med at sætte Vingegaard på plads. Paul Sexas forsøger at hænge på. Det samme gør Remco Evenepoel, Florian Lipovic og Paul Sexas. Og længere nede bagved, der sidder den hjælper, som Jonas Vingegaard godt kunne bruge lige nu. Sepp Kuss, han forsøger at hænge på. Men nu slipper Isak Del Toto også. Og Pogacar er på vej alene mod toppen. Der er stadigvæk 4,3 km. Man tænker, det er langt, men vi har set ham i så mange løb køre de her lange, lange soloridt. Og i den kontekst, ja, der er 42,6 km jo ikke langt. Vingegaard, han har noget at hente nu. Pogacar, han har allerede forspring på 10 sekunder.

har Tourmalet Jonas Vingegaard fundet ind i et godt tråd. Han holder hele tiden snoren i Tadej Pogacar. Nu er der kun 5-6 sekunder mellem dem. Verdensmesteren stadigvæk i front, men Vingegaard overhovedet ikke sat endnu, mens politiet forsøger at sprede menneskemængderne her med 3,4 km til toppen. Jonas Vingegaard, han lever stadig, mine damer og herrer.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: En mand i hvid trøje med regnbuestriber på maven. Han kigger sig over sin skulder, og dernede ser han en mand klædt i sort og gult med en dannebrugsfarvet hjelm. Det er Jonas Vingegaard. Han ligger 60 meter bag Tadej Pogacar her på vej op ad Tourmalet. Det her, det er faktisk gode tegn, fordi det betyder, at Pogacar, han ikke har fået hul på danskeren endnu.

0: Simply Red med Stars. Og der er godt en kilometer op til toppen, og jeg tror, det bliver en lang kilometer for Jonas Vingegaard nu.
1: Og det på trods af, at opbakningen den er totalt Dannebro overalt. Vi så lige en enlig mand stå på bjergsiden, vifte med et gigantisk Dannebrogsflag, og så forsøger at løbe op for at vise Jonas Vingegaard det en gang til. Han har brug for alt den hjælp, han kan få, danskeren lige nu, for Pogacar har sat turboen på, og så måske en dag i lige så høj grad, så har vi set en Jonas Vingegaard, hvis ansigtsudtryk begynder at fortrække sig mere og mere og mere i smerte. Der er nu 25 sekunder mellem dem. Det er stadigvæk ikke sådan fuldstændig katastrofalt, men der er langt til at hente Pogacar lige nu, der bliver ved med at øge. Hvis vi kigger lidt længere tilbage, så har vi så en samling, der kæmper om tredjepladsen. Det er Isaac Del Toro, mexikaneren Florian Lipovic og Paul Sexas, det franske unge teenage supertalent. De ligger i en gruppe for sejre efter dem. Der ligger Remco Evenepoel sammen med Juan Ayuso, Lenny Martinez og så Mathias Skelmose, som klarer det rigtig flot i dag. Vi ser stadigvæk her billeder af Pogacar. Nu har han kun 900 meter til toppen. Han er stadigvæk i et fuldstændig kontrolleret tråd, og det er det, der godt kunne bekymre mig lidt. Han ser ikke voldsomt presset ud.
0: Nej, for vi havde jo det der nære billede af vores favorit selvfølgelig i løbet. Og der må vi jo sige, at Jonas så unægteligt ud som en mand, der virkelig led i varmen.
1: Og stadigvæk 140 meter mellem dem Pogacar i snit, nærmest som sådan en metronome tråd skuldrene, der stille og roligt vugger fra side til side med ettallet på ryggen og den der vanvittigt smukke verdensmester trikot, som han bærer for andet år i træk. Der er stadigvæk lidt op til Thorstein Træen i kampen om den gule førertrøje, men der skal han bare tage 2 minutter mere, og det er ikke til at vide, hvordan nordmanden han har det længere nede af bjerget. Så det er ikke utænkeligt, at Pogacar kører sig i gul, og Vingegaard dermed også kører sig tættere på. Men lige nu, stadigvæk de 30 sekunder, 600 meter til toppen. Vingegaard forbi, bare kassede mænd hele vejen, der forsøger at give ham en eller anden form for opmuntring. Han er også inde i et godt tråd nu, synes jeg, skuldrene stille og roligt. Wow, han er tæt på en tilskuer der, tæt på en bil. Jeg tror, det hele sortner lidt for øjnene for danskeren. Han ved godt, han skal bare op over toppen. Men problemet er jo, Hausborg, at hvis vi kommer op til toppen, det er jo ikke utænkeligt, at Pogacar, han er lidt mere modig og angrebsivrig ned efter.
0: Altså, det er jo ligesom det, han en af de mange kvaliteter, han har. Han er en dygtig ned på den der nedkørsel, og han kan bare sidde og hamre derude, og han ved jo, at han har Jonas. Åh oh, nej, ikke den der montering, hvor man kan se ballerne, de nøgne baller på en voksen og et kraftig mand. Nej, altså, det er jo det med Vingegaard. Jeg synes, han virker så presset i øjeblikket, og han skal virkelig kæmpe med det yderste af nejlen nu, for at det her ikke kommer til at blive noget rigtig smadret, inden at vi er færdige med dagens etape.
1: Lige nu har han fået stabiliseret det på omkring 30 sekunder. Han kan overhovedet ikke se Pogacar mere. Svingene, de kommer hele tiden. Det er sådan nogle små hårdnålsving for at finde op til toppen, og der er tusindvis, og hvis ikke i 10.000vis af mennesker, der står og venter på de helt største kombatanter på cykelscenen. Tager det Pogacar og Jonas Vingegaard, der endnu en gang folder sig ud mod hinanden. Pogacar, som jo jagter den der femte Tour de France-sejr, som vil sende ham ind i en meget, meget eksklusiv klub. Han har vundet de forgangne 2 år, og Vingegaard, der forsøger at lede efter et hul i det næsten ubrydelige panser, som det virker som om sloveneren, han har iklædt sig med den der hvide verdensmester, tror jeg, 140 meter nu for Pogacar. Nu bløder det en lille bitte smule ud. Vingegaard holder den på de 30 sekunder. Vi holder lige den her blok hele vejen indtil vi rammer toppen, så vi har en lille mellemtid mellem de to. Derefter, når de kommer op over Tourmalet, så skal de ned, og så kommer der et langt stigende dalstykke på omkring 20 km op til et mål i Gavarnie-Gedré, og det er altså der tiden den bliver taget, så der er noget at hente på for Vingegaard, men Pogacar, der lige nu kører vand direkte ind i hovedet, sætter det ned i bøjlen igen, begynder nedkørslen her. Vingegaard stadigvæk på vej opad. Der er i hvert fald et par hundrede meter igen for danskeren, som har fundet ind i sit eget tråd, fundet ind i sin egen verden, og nu skal virkelig kæmpe med dæmonerne og håbe, at han kan finde et eller andet mirakel. Der kan han se toppen. Den officielle tid siger 30. Hausborg sidder med sit eget ur. Nu rejser han sig. Han kæmper sig op over toppen af Tourmalet. Årets første kategori. Stigning udenfor.
0: Ja, 30, det kategori.
1: 30 sekunder er der mellem dem, og 38 kilometer er der til mål. Drømmen lever for Vingegaard, men han skal finde noget frem på den her nedkørsel.

0: Og Shakira med Sue direkte til nedkørslen fra Tourmalet, Emil.
1: 35 sekunder er der nu mellem dem, Vingegaard og Pogacar. De giver den begge to fuld æde på vej ned af nedkørslen fra Tourmalet. Det er en meget eksponeret nedkørsel. Der er store åbne områder, hvor hvis man misser et sving der, så ryger man altså ud over skrænten. Og hver gang jeg ser Vingegaard på en af dem her, så tænker jeg tilbage med frygt i sjælen på det der kæmpe styrt i Baskerlandet rundt tilbage i 2024, der ødelagde to sæsoner af hans karriere, og jeg håber bare, at han ikke kører og tænker på det lige nu, fordi virkeligheden er, og den er jo brutal, det er, at han skal finde noget tid, og det skal han finde på Tadej Pogacar.
0: Vi er tilbage meget mere fra turen på P4 efter de regionale nyheder, der kommer her.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Der er 14 millioner kroner på vej til Vejle Kommune fra staten. Pengene er en del af lidt over 200 millioner kroner, som tilfalder kommuner, der bidrager med plads til vedvarende energi fra sol og vind. Og pengene de ender ikke bare i kommunekassen. De kommer naboerne til vindmøller og solceller til gode. Så borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre, han ved faktisk ikke, hvordan pengene skal bruges.
4: Ja, det ved jeg jo ikke, men det bliver jo i en dialog med de lokalråd og de folk, der bor i de områder, hvor det er, at man skal opstille VE-anlægene. Det er der, man aktiverer de penge til forskellige formål.
3: Ifølge byland- og transportminister Signe Munk fra SF, er det vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokalsamfund i Danmark tager et særligt ansvar for opstilling af sol og vind.
5: De penge, vi nu sender ud, er et skulderklap til de områder i Danmark, som løfter en vigtig opgave med at sikre grøn strøm til resten af Danmark. De fortjener for noget igen, og det er derfor, at vi nu sender flere millioner ud.
3: Og Kolding modtager 16 millioner, Billund 1,5, mens Fredericia og Hedensted ikke får noget. Vejle Kommune har tjekket 300 nye rå egetræer i kommunen og har ikke fundet den frygtede egeprocessionsspinder i de kommunale træer, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Hvis borgere ser træer, hvor de har mistanke om, at spinderen har stået sig ned, så opfordrer Vejle Kommune til, at fundet meldes ind via appen Giv et præg, og så må meget gerne sende billeder med, for så gør det nemmere at vurdere sagen. Og formanden for Klima, Natur og Miljøvalget i Vejle, Peter Hummelmose fra Venstre, at larven på et tidspunkt dukker op, og så er kommunen klar til at håndtere det, siger han. Vi skulle herhen og have en vejrudsigt, og den er fyldt med sol. Vi får mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind, som overvejende kommer fra nordvest.

0: hvor han gik sammen med Medina, Gemt dit nummer.
1: Det her er turen på P4.
2: De kører med næsten 100 km i timen, har været op at kysse 107 km i timen på vej ned af nedstigningen fra Tourmalet, 29 km stadigvæk til mål, og Jonas Vingegaard, han har nu tabt 15 sekunder yderligere fra toppen, og vi må også sige, Havsborg, at Tadej Pogacar, selvom han jo egentlig er i kontrol, så er det ikke, fordi han kører den her nedkørsel sådan på autopiloten.
0: Overhovedet ikke. Altså, der er jo de der, hvor han kører så tæt på nogle af de parkerede køretøjer, hvor jeg tænker, hvis nu der bare en eller anden, der lige træder et skridt frem, det bliver jo et grusomt sammenstød, eller bare tanke om, at der kommer i et sving og skal hen over asfalten i den her hede. De er gjort af et særligt stof, de cykelrytter.
2: Der er lige nu lidt et ingenmandsland mellem Jonas Vingegaard på begge sider. 47 sekunder er der op til Tadej Pogacar og cirka et minut ned til gruppen med Paul Sexas, Florian Lipovits og Isaac Del Toro, der ligger efter ham. Og nu er der også ved at komme samling på den gruppe, altså gruppen med Remco Evenepoel og en glimrende kørende Mathias Skelmose og Jonas Vingegaards hjælper Sepp Kuss.
0: Ja, det er jo interessant med Mathias Skelmose, fordi der er jo unægte tegn på, at han kommer til at rykke opad i den samlede stilling, når dagen i dag er forbi. Hvis han er stadigvæk formår at hænge med i det tempo, der bliver kørt i, men han ser ud til at have gode ben i dag.
2: Det ser sådan ud for Mathias Skelmose, nu tager en føring i den gruppe, de er 1 minut og 50 sekunder efter Pogacar, altså 1 minut efter Jonas Vingegaard. I en tid, som lige nu er 7 minutter og 55 sekunder efter, der kommer nordmanden Thorstein Træn fra UnoX Mobility. Hvad skal der jo interessere mig for ham, spørger du måske dig selv om. Jo, han er manden i den gule føretrøje lige nu, men alt tyder på, at den kommer til at sidde på Tadej Pogacar, der altså på en etape henter næsten 8 minutter.
0: Og det går stadigvæk ned ad bakke på flere måder for Jonas Vingegaard, som taber og taber. Nu viser markeringen, den sidste markering, vi har fået, at der er 52 sekunder mellem Pogacar og Jonas Vingegaard.
2: Vi nærmer os stykket, hvor det nedkørsel bliver til dal, og så begynder det at gå op igen, og det gør det i de resterende 18 kilometer. Vingegaard, han jagter stadigvæk Pogacar, som kører, som om der ikke var en dag i morgen, ned ad Tourmalet.

0: Bruno Mars med Grenade, så det startede jo som en bjergetappe i dag. Nu har det udviklet sig til at se med mine øjne en bjergenkelstart, fordi det er to mand isoleret uden hjælper omkring sig, og de kæmper kun mod hinanden og uret.
1: Ja, og lige nu der siger uret 1 minut og 3 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. 20,9 km er der til mål. Pogacar, han glider ned af Tourmalet's bjergside med 70 km i timen, mens hans sorte cykel virkelig laver, og det gør de jo for alle de her rytter, en utrolig god reklame for sig selv, for det er lidt ligesom derude i IKEA, hvor der er den der maskine, der presser ned på stolen for at vise, den her, den kan bare holde til rigtig meget. Det samme er det jo med de her cykler, fordi du skal virkelig stole på, at den cykel, du har fået leveret i dag, den kan du stole på. For vi ser jo flere gange, Havsborg, den lige laver sådan et hop hen over en lille ujævnhed på vejen, og de rykker sig ikke en tomme Vingegaard på Pogacar, når det sker.
0: Altså, vi så jo der, hvor de kom ud af det her sving. Og
1: nej,
0: han er nede.
1: Det er ikke Jonas Vingegaard, bare roligt, men det er manden i den gule trøje, som lige nu sidder med bøjet hoved på jorden. Han er styrtet på nedkørsel, den Thorstein træner. Her ser vi, han kører faktisk sammen med en holdkammerat, der rammer hårdt ned. Og det er altså det her. Det er små tilfældigheder, der kan afgøre Tour de France. Og det er også derfor, nu sidder vi lige og snakker om, at man skal passe på, man skal stole på sit grej. Thorstein træner manden i den gule trøje. Han ryger hårdt ned, heldigvis. Er det i et sving, så de har taget lidt fart af, men han sidder der altså lige nu og bliver tilset af lægepersonalet, der følger med rytterne rundt her til Tour de France, og de sidder altså midt ude på vejen, så de andre rytter, der kommer bagefter, de skal også være overvågne. Pogacar nu nede i byen, han er kommet ned fra Tourmalet uden et styrt. Heldigvis for ham, heldigvis har Jonas Vingegaard heller ikke været nede. Pogacar bliver ved med at øge. Han tager lidt at drikke nu. 10 sekunder har han lagt ovenpå, og det er så stadigvæk billeder af en noget forslået Thorstein Træne. Det er, mine damer og herrer, det der kan ske på et splitsekund. Jonas Vingegaard, han er også nede i bunden nu, og nu begynder det her lange dalstykke op, hvor han skal forsøge at hente, hvad han kan.
0: Men det viser sig jo, at Vingegaard har jo tabt mere på nedkørselen, end han tabte på vej opad.
1: Ja, så vi kan håbe, at det samme ser vi på vej op igen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: På svagt stigende veje kører Pogacar Louis nu sit eget tempo. 1 minut og 15 sekunder har han ned til Vingegaard, som faktisk nærmere skal regne med, at han bliver hentet af gruppen bagefter. For der er nemlig kun 30 sekunder ned. 18 km til mål.

0: Rosa gav os fuck, om de kan lide os, og mens vi har lyttet til den, er der sket et par dramatiske ting. Emil har set en svensker. Noget, der viser fuldstændig umuligt under gårdsdagens etape i Po, hvor vi næppe målrettet gik efter det. Og det andet, det er Torsten Træns dag i den gule trøje. Han har den jo stadigvæk på. Ja. Men det er slut efter i dag.
1: Det er det med 100% sikkerhed. 13 minutter har han op til Tadej Pogacar lige nu. Pogacar, som så har 1 minut og 17 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Og vi har snakket meget om Havsborg, at det værste, der kunne ske i dag, det var, hvis han tabte et par minutter. Men vi begynder at være i det lag, hvor at det måske ikke er det absolut værste, men vi er i rød zone 1 minut og 18 sekunder nu også, fordi at Pogacar bliver ved med at øge. Efter Vingegaard, cirka 35 sekunder efter, der kommer den her gruppe med Paul Sexas, franskmand Remco Evenepoel, den tidligere verdensmester i øvrigt stadigvæk regerende olympiske mester. Så sidder Mathias Skelmose der sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso, og Lenny Martinez sidder der også. Og en vigtig en, hvis de nu kommer op, det er, at Sepp Kuss sidder der, Jonas Vingegaards hjælper.
0: Ja, fordi lige nu der får vi ligesom markeret, hvordan det går i den samlede stilling. Altså, hvis det forbliver, som det er i øjeblikket. Og nu er der så 1 minut og 20 fra Vingegaard op til Pogacar. Og så er der egentlig ikke så meget langt til de efterfølgende, som så vil ligge i halene på Jonas der.
1: Nej, og der er til gengæld lidt ballade om, hvem der skal samarbejde i den her gruppe. Fordi Sepp Kuss, han har ikke tænkt sig at gøre noget. Isaac Del Toro, han kan også sidde helt i bunden og lade sig slæbe afsted. Fordi hans holdkammerat sidder jo deroppe i den meksikanske mester og arvtageren, i hvert fald for nuværende på UAE-holdet. Mathias Skelmose tager stor ansvar i gruppen, og han ser rigtig godt ud. Jonas Vingegaard ligger 40 sekunder længere frem, og han bliver altså bare ved med at tabe tid. 1 minut og 22 sekunder nu, der er 14,4 til mål. Og det her, det kunne godt kysse de 2 minutter, vi har frygtet så meget.

0: Sienna Spiro med Material Lover. Der ligger den her forfølgergruppe efter Jonas Vingegaard, hvor vi så igen i dag får et eksempel på det her med ansvarsfraskrivelse, Emil Schøning.
1: Ja, fordi at man kunne egentlig have ideen om, at de kunne køre op til Vingegaard. Det kunne i sidste ende egentlig godt være en fordel for Vingegaard, for der ville der være, om ikke andet, Sepp Kuss til at hjælpe. Men dernede er der gået i gang i en helt anden kamp, nemlig kampen om...
0: Det er ikke mig.
1: Tredjepladsen.
0: Ja, men altså det, jeg skal ikke ud og køre lige nu.
1: Det er tydeligt, at der er ingen af dem der har lyst til at blive sat. Det er deres langt største objektiv, mere end at hente Jonas Vingegaard. Og det må vi jo konkludere på, at det så betyder, at de vurderer, at de alligevel ikke kan overhale danskeren. Så hierarkiet er klart. Pogacar, han er den bedste. Vingegaard den næstbedste. Og så er der en stor gruppe, der vil kæmpe om en tredjeplads. Vingegaard lige nu 1 minut og 30 sekunder efter Pogacar. 12 km til mål.

0: Barcelona. Udsving lige om lidt radioavis. Lad os lige høre, Emil, hvordan det går med Jonas Vingegaard.
1: Jamen, det går jo rent udsagt dårligt, må vi være ærlige at sige. Nu 8 km tilbage, og Pogacar bliver ved med at øge. Vi nærmer os det der 2-minutters lav, og det er jo den første store bjergetappe. De næste rigtig store bjerge, de kommer først over i Alperne i den sidste uge, så det er mange dage i træk, man kan køre med den her dårlige mavefornemmelse og smag i munden i forhold til, hvordan det har udviklet sig i dag. Det, der er værd at huske på, Havsborg, og alle, der lytter med, det er, at vi fik også et bevis på i dag, at Jonas Vingegaard, han er i topform. Der er bare en, der virker til at være et niveau over alle andre.
0: Vi får den helt præcise tidsforskel mellem de to favoritter efter radioavisen. Nu er klokken 17.
2: Laven fra helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag bliver laven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thomsen er formand for Miljøudvalget.
3: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået laven fra helvede at komme her. Det er vi trætte af.
2: I Herning er laven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er laven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslæt og luftfartsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne, og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
4: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller os spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
5: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
4: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har jo simpelthen en have omringet af egetræer, og det var også noget af det, de spørgsmål gik til her på møde. Altså, hvad skal du egentlig gøre, hvad gør det? Altså, har du fået svar på det spørgsmål?
5: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg bor med, som sagt, egetræer og klods op af min have. Men jeg har også en stor område med egetræer, hvor det er fyldt med brombær. Og går det ind og tjekker alle træerne, det tvivler jeg på. Og de er sindssygt høje, så jeg føler mig ikke tryg.
4: Vi må se, om du kan få svar på nogle flere spørgsmål. Tak skal du have.
5: Bare jo, tak.
2: I Tyskland er det ikke laver, de frygter. Der er det at miste deres job. 100.000 ansatte hos Volkswagen holder i hvert fald vejret de her timer. For lige nu sidder den tyske bilgigants ledelse i et længe frygtet møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hedderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Det er først og fremmest hård og i nogen et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
6: Deres svar er, vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
2: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordre til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordre.
2: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
8: strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
2: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
9: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pus til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt, og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
2: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Og også i aften er der udsigt til sol. Termometeret viser 23 til 27 grader. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Status quo i verdens største cykelløb. Der er nu 5 km til mål for Tadej Pogacar. Han har 2 minutter ned til Jonas Vingegaard. 43 sekunder efter det, der sidder gruppen med alle de andre favoritter og danske Mathias Kjeldmose.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Vi startede dagen med et håb om, at Jonas Vingegaard ville være i stand til at matche Tadej Pogacar med en forventning om, at det kunne han måske ikke helt, men så han ikke ville tabe mere end i hvert fald 2 minutter. Og det går lidt værre end som så, Emil.
4: Lige nu 2:15. Der er stadigvæk 2,4 km til mål for Tadej Pogacar. 3,5 cirka for Jonas Vingegaard. Der er et godt stykke mellem dem på vej op af den her stigning. Og nu er vi igen i en situation, hvor at gruppen med de andre favoritter, Isaac Del Toro, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Remco Evenepoel og selvfølgelig det franske håb Paul Sexas, de kommer nærmere og nærmere danskeren. 35 sekunder.

Jeg har lige haft et teknisk problem her i boksen, og jeg har en fornemmelse af, at vi måske er på, og med lyden af det, ja, så kan vi konstatere, at Tadej Pogačar på vej om i ensom majestæt her i Gavani Gaudreau, et sted som Victor Hugo tilbage i 1844 kaldte naturens kolosseum, og løverne de blev sluppet fri, og gladiatoren, han er sloven, og han bukker sig forover der og tager sin anden etappesejr af Tour de France og sætter to tykke streger under, at han er den største favorit, og fuldstændig ligesom gladiatorerne gjorde ved løverne, så har jeg en frygt for, at han tager livet af spændingen i Tour de France 2026. Nu mangler vi Jonas Vingegaard og venter på, at han kommer i mål.

0: Macy Peters, My Regards, og så skal vi have Jonas Vingegaard ind over målstregen.
1: 200 meter tilbage, folk banker på banderne. Dannebro er at finde ud blandt publikum med Jonas Vingegaard. Han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til, at nu kommer gruppen bag ham. Sprintene, det bliver Remco Evenepoel, det bliver Isaac Del Toro, det bliver Juan Ayuso, og så kommer han altså også der, Paul Sexas, Mathias Skelmose, men lige nu altså op. Isaac Del Toro, han er den hurtigste i spurten, og så klemmer han sig ind i en UAE Jonas Vingegaard sandwich på Gacha som nummer 1, Vingegaard som nummer 2, og den meksikanske tyr Isaac Del Toro ind på en tredje plads. Det her, det har gjort meget ved spændingen. Nu giver de to kombatanter lige hinanden hånden. Vingegaard hurtigt, og så kører han væk igen. Pogacar med et sådan respektabelt klap på ryggen. Turen, den ligger i Pogacars hænder, og det gør den med mere end 2 minutter.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Saint Clara med Break Up Glove, og det var jo ikke en god dag for Jonas Vingegaard, men så kan vi jo flytte vores opmærksomhed, vores danske opmærksomhed, over på Mathias Skelmose, som havde en glimrende dag.
1: Mathias Skelmose kommer ind sammen med den her gruppe af favoritter, sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso. Det har jo været meget omkring dem. Mathias Skelmose, tror jeg, var selv en opfattelse af, at han ligesom lå næst i hierarkiet, og så kom Little Trek jo og, ja, broke the bank og hentede Juan Ayuso, spanieren, ud af Tadej Pogacars mandskab, UAE Team Emirates XRG, fordi Juan Ayuso mente, at han var bedre end det, han fik lov til at udfolde sig for der. Og i dag, der sidder Mathias Skelmose altså fuldstændig perfekt sammen med Juan Ayuso hele vejen, og nu har han kørt sig op på en plads nummer 9.
0: Nej.
1: I klassementet, og der er langt ned til nummer 10, og de er egentlig en gruppe, der ligger sådan relativt tæt på hinanden fra nummer 9 op til nummer 5 eller i det lag. Vi har også lige fået selvfølgelig en bekræftelse af noget, der er helt oplagt, nemlig at Tadej Pogacar, han tager den gule førertrøje, den sad jo på Torstein Træn, nordmanden, som styrtede på vej ned ad Tourmalet, og han skulle have behandling ind til flere gange, men har altså kæmpet sig op mod mål, han er ikke kommet i mål endnu. Men dagens spurtpræmie, den går til Torstein Træn, synes jeg.
0: Ja, altså, de står der. Hvor mange fingre er der her, kammerater? Og lyser ham ind i øjnene, og så kommer han op og cykler, og så er der måske noget galt med kravbenet oveni.
1: Og udover det, så kan vi konstatere, at Mads Pedersen selvfølgelig beholder sin grønne pointtrøje.
0: Op til de regionale nyheder, musik fra Teddy Swims.

0: Turen på P4 nu også med en lille smule spade i nummeret Lose Control. Vi er tilbage med den sidste halve time af dagens udsendelse efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: 14 millioner kroner er på vej til Vejle Kommune fra staten. Pengene er en del af lidt over 200 millioner kroner, som tilfalder kommuner, der bidrager med plads til vedvarende energi. Og pengene de kommer naboerne til vindmøller og solceller til gode, så borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre er ikke helt klar over, hvordan pengene skal bruges.
3: Ja, det ved jeg jo ikke, men det bliver jo i en dialog med de lokalråd og de folk, der bor i de områder, hvor det er, at man skal opstille VE-anlægene. Det er der, man aktiverer de penge til forskellige formål.
2: Selvom Vejle Kommune lige nu er den kommune, der modtager fjerde flest penge, så er det ikke et mål i sig selv at være med i toppen, siger han.
3: Vi tager beslutningen ud fra noget andet, men er jo selvfølgelig glade for, at man fra statens side har lavet nogle regler for, at der kan tilfalde nogle ekstra midler til de områder, der skal håndtere det at få store VE-anlæg sat op.
2: Varmen er tilbage, og de næste mange dage er der ikke regn at spotte på vejrudsigten. Det er perfekt vejr til at nusse i haven, hvis man altså gør alt muligt andet end at brænde sit ukrudt. Trekant Brand håber, at vi lader ukrudtsbrænderen blive i skuret, eller kun bruger den med meget stor omtanke, siger forebyggelseschef Christina Fischer.
4: Udgangspunktet så fraråder vi, at man bruger det, men det er klart, går man på et stort flisebelagt areal, hvor der er mange meter frem til eller ud til vegetation, så kan det måske forsvares, men i de tilfælde råder vi altid til, at man har en vandslange eller nogle spande med vand med ud, så man kan slukke, hvis det lige pludselig går galt.
2: For det kan nemlig gå meget hurtigt, hvis det først går galt, siger hun. Så skal vi have kigget på det før omtalte vejr, og det bliver tørt og solrigt også i aften, og i nat bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Vinden kommer omkring nordvest, og her i aften og nat er den svag til jævn.
1: Du lytter til Turen på P4.

0: Severs Chaos, Ready to Die.
1: Ved I hvad? Vi stopper lige det her nummer, fordi at teknikken snød os.
0: Ja,
1: jamen ved I hvad? Det kan ske. Det kan
0: ja,
1: ske.
0: Det sker. Altså, vi er jo i den her tekniske situation i dag, at de der citroner, jeg var ude at købe til frokost, nu har været en del af afviklingen af programmet, fordi for at vores maskineri ikke skulle blive alt for overophedet, så er de nu placeret under som sådan to gange dundkraft i hver sin side.
2: Og det er altså, og hvis ikke de var det, altså man kan stadigvæk stege et æg på, men og det er ja. Også derfor, vi har haft lidt tekniske problemer. Den boks, den er 800 milliarder grader varm.
0: Og den gode nyhed, det er, at når vi nu er færdige, så kan jeg tage de to citroner, så kan jeg mæse saften ud, og så har vi citron-te. Det. Kogende citron-te.
2: Det har vi. Det er på en dag her i Pyrenæerne, hvor Thorstein Træne, manden i den gule trøje, er på vej op over den sidste stigning med armen forbundet i gips efter det her styrt på nedkørt land. Mister trøjen med, ja, nærmest et kvarter, faktisk mere, for der er stadigvæk 2,4 km til mål. Det er Tadej Pogačar, der er i den gule førertrøje efter Jonas Vingegaard. Han er blevet ramt af muren, den slovenske mur, der nu fører med 2 minutter og 42 sekunder, og så er der fra Pogačar ned til holdkammeraten Isak Del Toto 3 minutter og 27, og kort hovedregning siger jo 18 plus 27. Morten Havsborg, det er 45 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Isak Del Toto på tredjepladsen. Det har været en lidt tung dag her i boksen.
0: Ja, det blev lidt dyrt. Når nu ved, at det her, det var ligesom den ene bjergetappe i Pyrenæerne, hvor der virkelig ville være noget på spil, at det så går så meget skævt for Jonas Vingegaard og manden. Altså, han var brændt ud, da han kommer imod. Han kunne dog nok træde det sidste meter.
2: Han kører sig selv fuldstændig i smadret Vingegaard for at begrænse skaderne, som stadigvæk bliver ret store. Jeg kan allerede nu afsløre, at det gule barometer, som jo er at finde inde på dr.dk/sporten, hvor jeg hver dag kommer med min vurdering i, hvor mange procent chance er der for, at Jonas Vingegaard vinder. Der har jeg efterladt de 5% til You're telling me there is a chance. For på ren power, der ser det ud som om, at poweren den ligger på Pogačars side, og det har han jo bevist meget godt ved at tage 2 minutter og 42 sekunder allerede den første dag. Det for alvor gik op af.

0: Det kunne være en sang, man dedikerede til Pogacar. Runaway Train her fra Soul Asylum.
1: Turen på P4 præsenterer Kør det.
2: Og Havsborg Sønning, det er jo her, hvor vi lige tjekker ind og hører, hvordan det går på jeres tur igennem Frankrig. Så kør det!
3: Der sker det, at jeg i går bliver ramt af karmaens fuldstændig uundgåelige boomerang. Den kommer snigende rundt i svinget, og så rammer den mig i nakken med et taktfast slag.
0: Fortjent.
3: Fordi da vi kører ud af Spanien, der er der vi i en situation, hvor at vi ikke kunne bo på samme hotel, Morten Havsborg og jeg. Og det er mig, der har stået for at booke det meste af turen. Havsborg er altså bare med som passager. Men der kunne vi ikke rigtig bo på samme hotel, og jeg siger til Havsborg, du er faktisk on your own. Jeg har booket det her monster udmærket hotel til mig selv, helt nybygget. Og Havsborg, han ender...
0: Jamen, jeg er på et meget, meget, meget, meget slidt turisthotel nede i byens centrum, hvor jeg kommer ind med al min bagage, træt hen ad kl. 22, beder mit værelse, som jeg havde booket og betalt for i december. Og så siger receptionisten til mig, at der findes ikke noget, og det er mig, der tager fejl, og der er ingen booking, og der er ingen værelser. Hun vil helst bare have, at jeg går.
3: Og i går havde jeg så kastet os ud et antropologisk studie. Vi skulle til Lourdes, kendt som Jørgen Leths hadeby, en by, han kalder antilevende, og han hader dens fromhed. Og det er et ret specielt sted, og vi skal bo på samme hotel. Vi er endda helt præcis samme slags værelse. Jeg bor godt nok på første, Havsborg bor på tredje, og da jeg kommer op, kan jeg konstatere, at jeg bor lige ud til vejen. Meget stor trafikeret vej. Og alt inde i mit hotelværelse skriver 1980. Jeg kommer ned og siger til Havsborg, kæft noget lort, vi bor på, mand. Og Havsborg, han går ned i morges, og så siger han, jeg har haft det bedste bad, jeg har haft i hele mit liv.
0: Ja, jeg går simpelthen til receptionisten og roser mit værelse i højt flyvende vendinger, fordi det var aldeles fremragende og moderniseret. Og jeg virkelig hammer en lige solar plexus på Emil, da jeg kan sige til hende, at jeg kan stå i badet og få sådan jungleagtigt, regnskovsagtigt brusebad hældt ned over hovedet, samtidig med, at jeg kigger vinduet og nyde pyrenæerne op for min tredje sals hotelværelses lejlighed. Det var jo noget, som jeg virkelig kunne bruge som noget fornuftigt. Og så er det også vigtigt for at understrege, at dengang, at det gik godt for Emil, forrige gang, da han havde succes, og jeg havde fiasko, jeg har jo ikke trådt i det i dag, fordi sådan er jeg ikke.
3: Hårdmodet står for fald,
0: ja, det gør det.
3: Og i aften, der har vi booket præcis samme slags værelse igen, og så må vi jo se, hvad karma har i vente til Emil Schønning.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
3: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
3: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Sæt det fri er titlen på nummeret fra Malte Ebert. Der har lige været præmieoverrækkelse. Vi har haft Tadej Pogačar op og få endnu en løve. Og så ude i højre siden af billedet, der står en mand, der sådan ligner lidt af en playboy fra Monaco.
1: Ja.
0: Cool solbriller. Tæt siddende jakkesæt.
1: Et meget statsmandsagtigt klap. Emmanuel Macron, præsident i Frankrig, og netop hjemvendt jo fra NATO-topmødet i Ankara, angiveligt med en personligt indgraveret revolver fra Erdogan, som jeg dog, det her, det må vi jo understrege, vi hverken kan be eller afkræfte.
0: Ej, vi kan i hvert fald ikke bekræfte.
1: Nej, men vi kan jo egentlig heller ikke afkræfte, at han skulle have haft den med her til et samme i dag. Han har siddet i løbsbilen sammen med Christian Prudhomme, løbsdirektøren, og nu ser vi faktisk
0: billeder af
1: Macron stå og lige lægge armen om, om skulderen på Pogačar og sige, du er god. Og Pogačar, han kan helt klart, han siger tak, tak. Han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Det er ligesom, når man snakker med en af sine forældres venner, og du ved, man har ikke rigtig noget til fælles, men det må være sådan, det nu engang
0: trækker lidt på skuldrene her. Jo, det går meget godt.
1: Sidste år, der, hvis jeg ikke husker meget fejl, så var Macron her også med. Det ved jeg, han var. Og jeg føler faktisk, at det var lige sådan, altså et par kilometer væk fra der, hvor vi er nu, nemlig på Otsakam. Og der kan jeg huske, at da han skulle hjem derfra, vi ved jo begge to godt nu, Havsborg, hvad der kommer til at ske. Vi skulle ud og sidde i kø i en mindre evighed. Tror du, Macron gad det?
0: Ej, nej, det gør han ikke.
1: Så
0: han
1: Macron,
0: blæser igennem.
1: Han bliver kørt i en bil, skal vi sige 600 meter max, for så at komme over til en militærhelikopter, der letter flankeret af to andre helikopter, og så ud af dalen. Det var noget af det mest, altså baller, jeg nogensinde har set, hvorefter jeg selv sad i kø, ned af Otsakam, i den nette sum af 5 timer. Der var han tilbage i Paris og hyggede sig.
0: Sådan er det jo forskelligt. Du skulle have taget den karrierevalg, Emil. Ja. Så har du ikke siddet her og jammeret dig.
1: Præsident i Frankrig.
0: Ja, det skulle du nemlig.

Back for Good fra Take That. Og et lille hængeparti fra dagens etape i Schøning mod Felte. Han skød jo på Pogacar, Emilie. Det blev jo til Pogacar, og dermed så står der nu 3-3 i kampen mellem Emil og jeg lytter, der får chancen igen i morgen. Lige om lidt, der er det slut med turen på P4 for i dag. Men så er Louise Dreisig klar med P4 aften. Og Louise, hun modtager meget gerne forslag til musikken ind på 12 tonner og starte med P4 lavet mellemrum. Og kom med jeres musikønske. Høres ved i morgen.

0: Lisa Nielsen, en kort, en lang, det sidste musikalske i turen på P4 for i dag. Vi er tilbage igen i morgen fra klokken 15, men lige efter radioavisen, der er der P4 aften med Louise Dreisig klokken 18.
1: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
2: Problemet lige nu, det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
1: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hår der, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi, så den er jeg meget nervøs for.
1: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
4: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
1: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er de natsværmere. Og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape af Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Og to bjerge kørte Pogacar helt alene, og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
5: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
1: Ja, Emil Sønding, det var dig, vi her hørte kommentere noget af etappen. Vingegaard sagde da, han havde krydset målstregen, at det ikke ligefrem var hans bedste dag på cyklen. Har han grund til at være skuffet?
6: Ja og nej. Altså Jonas Vingegaards mål i livet, det er at genvinde Tour de France. Det er derfor, hvis man lige bare, de betaler ham alle de penge, de nu engang gør, og det er derfor, at han har et helt hold bygget op omkring sig. Så selvfølgelig i hele den kontekst, ja, der er det jo selvfølgelig en skuffelse, fordi det her, det var et væsentligt slag mod drømmen om at genvinde turen. Men udover det, så var det altså en dansker, som var den næstbedste af alle ryttere på dagens etape.
1: Og det er jo et billede, vi nu har set flere år i træk, det der med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
6: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, Visma Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
1: Lød det fra Emil Sønding. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget. Men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
7: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
8: Udviklingen, jeg har set det sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
1: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
9: Det her er P4.

0: Rockabye fik du her fra Clean Bandit og Anne Marie.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en solrig torsdag. Nu er sommeren vist for alvor ankommet til Danmark, og det er jo dejligt. Noget andet, der er dejligt, er, at du i aften får 3 timers P4 Aften efterfulgt af 3 timers VM på P4. Hallo, det kan næsten ikke blive bedre. Jeg prøver at varme op så godt jeg kan til VM på P4-kampen mellem Frankrig og Marokko får du i aften. Og det gode ved det her program er jo, det er et program, vi laver sammen. Og der kan være rigtig mange grunde til, at du sender mig en sms på 1212 med et bud på et stykke musik, du gerne vil høre. Det kan være en bestemt stemning. Det kan være noget, din ferie, hvis du har sådan en, den har brug for. Det kan være utrolig mange ting, som gør, at du ligesom vælger at sende en sms eller en e-mail ind til mig. E-mailen hedder p4aften@dr.dk, og sms'en hedder altså 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og som sagt, der er i virkeligheden overhovedet ikke nogen regler for, hvad det er, der gør, at du sender mig en besked med et bud på et stykke musik. I sidste uge, der var jeg også her på pinden og blev glad for, at der var en lytter, der sendte mig et bud på, at vi skulle høre The Fugees med Killing Me Softly. Fordi det var lang tid siden, at vi havde hørt den, og det elsker jeg bare, når der bliver fundet noget frem, som man altså ikke har hørt i lang tid. Og så skete der noget underligt for mig selv i dag, for der sker nemlig det, at jeg pludselig går rundt og nynner det her nummer med Janet Jackson, og det er virkelig også lang tid siden, vi har hørt det og spillet det her på P4, så det bliver mit bud til playlisten i aften. Her får du Janet Jackson med igen. Velkommen til.

Eva Sehested Høgh, fik du her med Badebro. Hej P4, jeg sidder som passager til min dejlige kæreste, som har fødselsdag i dag, og vi er på vej sydpå fra Horsens for en lang weekend i sommerhus, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne få lov at høre In The Club med 50 Cent. Det er jo også en forrygende fødselsdagssang. Og så den skriver Oliver altså i en e-mail til P4 Aften, snabel-a dr.dk.

0: Live.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Drew Sycamore fik du her med Lonely Heat. Nuller har sendt mig en sms på 12.12 og skriver, min far går og knokler i garagen. Vil du ikke nok spille End of the World med Miley Cyrus? Det synes jeg lyder som et fuldstændig velfortjent nummer til ham.

Beyoncé fik du her med Love on Top. Der er landet en sms fra Lilian på 10 år på sms'en 1212. Vi vil gerne høre Skyklapper med Rosa. Vi sidder i bilen på vej mod Molslinjen hjem fra sommerhus i Tis Vildeleje. Hallo Rosa og Skyklapper.

One Republic var det her med Need Your Love i P4 aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du skal opdateres inden da, så er DR.dk et godt sted at orientere sig. Der er nemlig altid åbent og seneste nyt. Tor Farlov får du her med Vind og Vejr.

Deja Vu. Herfra Scarlett Pleasure. Og videre med mere dansk musik. Her får du August Højen og Kaster mig ud i.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Alma, der kort og godt skriver, jeg vil gerne høre Sveriges. Det får du.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Jess Glynn fik du her med I'll Be There. Vi skal have en radiovis her på P4 om godt og vel 3 minutter, og det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et enkelt bud mere, der er kommet ind på 12.12 til playlisten, og det kommer fra Peder i Sorø, der skriver, så er der dømt Green Grass and Blue Sky. Det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Det er sådan, vejret er blevet og har været i dag. Så vil du ikke nok spille den, skriver han, og han tænker selvfølgelig på George Ezra her. Og Green Green Grass, den tager vi frem til radiovisen kl. 19.

0: Det er blevet tid til en radioavis her på P4. Klokken er 19.
1: Flere og flere steder i landet dukker den giftige larve i processionsspinderen op. I dag er den for første gang fundet i Herning Kommune. Også i København er larven for helvede fundet på Amager. Og i Odense er den helt gal, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
2: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
1: I Odense havde de også besøg af larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med den.
2: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
1: Larven er foreløbig fundet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen fra Højbjerg ved Aarhus.
3: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster så også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne er ved at stoppe lidt op. Til at starte med er lejligheder i København kun steget en smule i pris på det seneste. Men ifølge Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
4: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig, eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunnet købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og der er også steget i andre større danske byer. Derfor oplever øre, næse, halslæger, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
5: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis der man har gene af det, som er stoppet. Ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alderen.
1: Og Kasper Ånæs understreger, at det ikke kun er store misbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
5: Vi har også set skader på nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: Og til en vejrudsigt, vi er i gang med en solrig og lun aften, og kun længst mod vest kan der komme lidt skyer. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.
6: Du lytter til P4.

0: Coldplay og BTS fik du her med My Universe.
1: Det her er P4 Aften med Louise Dreisig.
0: Det er en rigtig fin, solrig torsdag, og P4 Aften er jo programmet, vi laver sammen. Så hvis du lytter med på radioen og har lyst til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her på P4, så er det nu, du har chancen. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere en sms-type, så er nummeret 1212, og så skal du starte din besked med at skrive P4. Så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med, og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Nu skal vi høre Olivia Rodrigo her på P4 med Drop.

med dig. Søn fik du hermed skabt til at være to. Vi tager lige et form for fælles ønske, for der er kommet rigtig mange bud på, at vi i dag skal høre Bonnie Tyler, og det skal vi selvfølgelig, fordi det i formiddag kom frem, at hun døde i en alder af 75 år i dag. Og derfor så skal vi selvfølgelig hylde Bonnie Tyler, og lad os gøre det med et af de aller største hits fra hende. Her får du Total Eclipse of the Heart.

Hun blev altså 75 år, Bonnie Tyler. Det kom frem i dag, at hun var død på et hospital i Portugal, hvor hun har været indlagt i nogle måneder på grund af sygdom. Og du fik hende altså her en lille hyldest til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Her er det Vanessa Carlson og A Thousand Miles.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: One fik du her fra Christoffer. Hej P4 Aften. Jeg ligger og nyder Costa del Sols aftensol i vores spanske hus. 3 ugers ferie forude. Jeg kunne godt tænke mig at høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Selvom vi befinder os i syden, så er Den Danske Sommer noget særligt. Sådan skriver Elin, Peter og Victor fra Roskilde. Ha' det, Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: den fik du her med det hele værd. Hej P4, vi er lige kørt over grænsen til Danmark efter en uge i Sydfrankrig, så nu trænger vi altså til at høre noget dansk musik igen. Og det kunne være rigtig fedt, hvis det kunne blive kendt mig i en uge med Mille. Og sådan skriver Mille faktisk også i en sms til 1212.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Michael Jackson, selvfølgelig her, med Thriller. Ja. Det holder aldrig op med at være uhyggeligt, det grin der. Noget mere roligt her, det er Harry Styles.

Augusta. Fik du her med nummeret Prøveperiode. Og så til Sabrina Carpenter. Og det her kæmpe hit fra hende, der hedder Espresso.

Sabrina Carpenter. Fik du her, og så til en sms, der er landet på 1212 fra Lærke, der skriver: jeg vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark til ære for min farmor, som altid ønsker den til mig på P4. Er det Kongen af Danmark?

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

Katy Perry, last Friday night, fik du her i P4 aften. Vi skal til en sms fra Kenneth i Hjallerup, der skriver i gang med at male den nybyggede terrasse, og kæresten og ungerne er i sommerhus, så de ved ikke noget om det. Derfor har jeg så arbejdet 15 timer om dagen. Godt gået. Så jeg vil gerne høre, jeg har ikke sovet i et år, eller søvnløs her med Casey.

0: Casey med Søvnløs. Der er mere P4 aften efter radioisen, du skal få nu. Klokken er 20.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over på at til at forberede sig på kampen mod den. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også set på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
1: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer. Dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Den er nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune, og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: Og kommuner landet over ruster sig altså til kampen mod larven. I Dragør på Amager er den endnu ikke set, men det er den på andre steder på øen, så derfor søger borgmester Kenneth Gytterup nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den skulle komme.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: I Tour de France satte Tadej Pogacar i dag alle konkurrenterne på plads og viste, at han er den oplagte ejer af den gule førertrøje. Med et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet knækkede sloveneren både sin rival Jonas Vingegaard og alle andre og kørte alene mod sejren på 6. etape. Han øgede sin føring hele vejen til mål, og selvom Vingegaard kom i mål som nummer to, så har han altså nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogacar. Mens Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag blev begravet, så har USA og Iran for anden dag i træk angrebet hinanden. Ifølge den amerikanske hær er omkring 90 iranske mål blevet ramt. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Dermed kan krigen mellem de to lande være på vej til at blusse op igen. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen, så vil iranerne ikke bøje sig for amerikanernes krav.
5: Selvom det iranske styre formentlig vil foretrække altså diplomatiet og forhandlingerne, så er de også indstillet på at eskalere, hvis det er den vej, det går, for at undgå at tabe ansigt.
1: Og forhandlingerne mellem de to lande er altså stadig i gang, selvom det ser svært ud.
5: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent.
1: Aftenen er solrig og lun. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest og ned mellem 10 og 16 grader. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Selina fik du her med klokken 10.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Sidste time af P4 Aften den her torsdag aften. Klokken 21, der får du VM her på P4. Det er selvfølgelig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko, du kan følge i VM på P4. Men indtil da, altså P4 Aften, et program, vi laver sammen. Og det betyder, at du kan give mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. To muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du skrive P4 og lave et mellemrum, og derefter resten af din besked. Og lad os så komme tilbage til musikken. Her er det Benjamin Ingrosso.

Baby, I Love Your Way her fra Big Mountain. Lisbeth har sendt mig en sms. Hun er i sommerhus med sine to børnebørn, og de vil gerne høre Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

Og Sofie, 1998 fik du her med nummeret Horsens. Og så til et dejligt nummer fra Charlie Puth. Så dejligt nemt at sige. Her er det Changes.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Frida Sejer og Mathias Rank er med to lanterner her på fire aften. Sidder på terrassen og nyder det gode vejr her. I Vendsyssel vil du spille Sissel med Hallucination. Hilsen en Grand Prix tosse fra det nordjyske, som også hedder Thomas. You show me

Stella Lefty var det her med Boston. Hej P4, min søster har fødselsdag i dag, og i den anledning har vi været i Saxhild og spille minigolf. Jeg tabte desværre, men det var så hyggeligt. Til at slutte dagen godt af vil vi gerne høre Castle on the Hill med Ed Sheeran. God aften fra Katrine. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Mustang her fra Kings of Leon. Jeg har fået en sms fra Vera og Frida på 11 og 9 år, der er på ferie med deres forældre i Tyskland. Og de har lige vundet over deres forældre i Uno, så derfor må de nu være op til klokken 22, og det vil de gerne fejre med Natasha, Tessa og Karen Mukuba og til banken.
1: Ja, jo, Natasha, jo.

Min ven her fra Rosa. Vi skal til at takke af for i aften for P4 Aften. Om lidt, så er der VM på P4. Thomas Loft og Alberte Røll er klar til at give dig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko. Her er det Jonah Blacksmith.

0: Der er vi hjemme på P4 efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
2: It's all starting to feel very real,
1: sagde Burnham tidligere i dag. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet nomineringerne til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning for 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten selv, hvis en anden kandidat skulle melde sig. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften og medføre luftvejsproblemer, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer, tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, og de er altså urolige.
3: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det kommer på den måde her.
4: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres, og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men på det tidspunkt er det for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne.
5: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er god gang i økonomien herhjemme, er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.
6: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der sælger huse, Carsten Andersen, der ejer realmæglerne i Højbjerg ved Aarhus, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyre boliger.
7: Udviklingen, jeg har set det sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag.
1: Vi er i gang med en solrig og lun aften. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 3 a.m. var det her fra Mads Langer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Nu begynder det for alvor at spidse til. Det startede med 48 nationer. Vi er nu nede på 8. Og om 10 dage, så ved vi, hvem der kan kalde sig for verdensmester. I dag begynder kvartfinalerne. Den første af sin slags, det er Frankrig mod Marokko.
0: Nu begynder det så småt at blive alvor med en hviledag i går, så vi er ekstra klar til den første kvartfinal, der så venter os. Den starter om en lille times tid, og det er faktisk en rematch fra sidste VM's semifinal.
3: Yes.
0: Frankrig mod Marokko. Frankrig, der vandt 2-0 dengang. En imponerende statistik. Jeg tror, det er 33 kampe, hvor Marokko ikke har tabt. Bevares, de har også mødt nogle af de lidt ringere rangerede hold i Afrika, men alligevel er de jo også drøjet igennem VM den her gang.
3: En statistik, som ikke desto mindre må betyde noget for selvtilliden inden sådan en kamp her til aften.
0: Selvom Frankrig er favoritter, kampen bliver spillet i Foxborough, lidt syd for Boston. Og normalt vil vi have vores kommentator med fra stadion, det er Henrik Lenniger. Problemet er, at han ikke er kommet frem til stadion, og det er ikke hans skyld.
3: Nej, der har været et nedbrud i den bus, han blev kørt med. Så skulle der jo lige tilkaldes en anden bus.
0: Det kender vi jo godt fra Danmark, når man skal med togbus.
3: Det tager tid.
0: Ja. Og alle dem, der så skal ombord på den bus, skal samme vej skal til stadion, så der er nok nogle journalister, der er lidt spændte på, om de når det til kampstart. Vi har Henrik Lenniger med, så hurtigt vi overhovedet kan komme til det. Måske ringer vi til ham på bussen, hvis overskud er til det, og forbindelsen ikke mindst. Men I skal ikke snuse optakt til altså Frankrig-Marokko, der starter kl. 22. Det tager vi her i VM på P4.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Mondagsbogen var det her med Veronica Mars. Om lidt skal det handle mere om et af de hold, der skal mødes her til aften.
1: Ja, det er nærmere bestemt Frankrig, og hvem bedre til at varme op til det franske hold end Stéphanie Seruc. Vi har en med om et øjeblik først, Markus Wau, og det sker alt for

0: Markus Wau var det altså her med. Det sker alt for tit i aften. Nærmest bestemt om 40 minutter, der er der fodbold i tid for Boston, når Frankrig og Marokko tørner sammen.
1: Og Stephanie Surryk, DR's internationale korrespondent, netop hjemvendt fra det franske. Hvor høj er fodboldfiberen der?
2: Altså, den er så høj, tror jeg, at det kviksølstermometer, det er eksploderet. Altså, franskmændene har overgivet sig totalt til det her. Og i modsætning til den der evige sådan fordom om, at franskmænd er super arrogant og sådan noget. Altså, det passer simpelthen ikke, og det passer slet ikke, når det handler om det her VM. Fordi de tør ikke. Altså, de tør ikke køre sådan noget, den er hjemme. Altså, de er mega nervøse for i aften.
0: Er de meget overtroiske?

0: Nej, det vil jeg ikke anklage for at være. Men altså, det er bare... det ved jeg ikke. Jeg har da også haft... Altså, jeg har haft en underlig fugtig håndflade, som jeg vågnede mors, altså.
1: Hvordan har du mærket nervøsiteten hos franskmændene?
0: Jamen, det, når jeg har sådan gået og sagt sådan, om hvad så, tror I på det, og 19. juli og alt det der, så de sådan, nu må vi lige se, vi må lige se. Men man kan bare mærke, at feberen er steget, fordi altså, alle restauranter og caféer ligesom svøbt ind i franske flag nu, og alle reklamerer med hver deres, kom og se kampen hernede hos os, og de der fanzoner i Paris i hvert fald, de vokser ligesom i størrelse, fordi nu franskmændene jo ligesom, lige før VM, der var det sådan, 15-20%, så hoppede lidt op til 40%, der troede på, at det her kunne lade sig gøre. Og det tal er jo altså bare sted og sted, kan vi se, hver gang der bliver lavet meningsmåling.
2: Kampen er altså her om 40 minutters tid, og jeg tænker, der er mange, der er ude at se den i de franske gader. Noget, man også kender franskmændene lidt for, det er jo, der nogle gange er ballade, og det er jo faktisk ligegyldigt, om de vinder eller taber. Og Marokko og Frankrig har lidt historie sammen, så der er også lidt risiko for, at der kunne ske noget her i aften, hvordan det så måtte gå for franskmændene. Altså, ved du, hvorfor er det egentlig, det sker det her? Hvorfor er det, man smadrer ting og kaster med ting og bliver anholdt af politiet, når man spiller fodbold?
0: Nej, altså fænomenet fodboldvold kender vi jo, skynder jeg mig lige at sige, fra mange forskellige lande, ikke mindst her i Europa. Så kan man så undre sig over, for eksempel efter Champions League-finalen, altså at der var så meget ballade i gaden i Paris. Det skyldes jo især, at der er rigtig mange fans, som kommer ude fra forstederne. Og når jeg taler, man taler om Paris' forsteder, så taler vi ikke hyggelige villakvarterer med ligusterhække, så taler vi høje betonsøjler, hvor der i allerhøjeste grad bor mennesker med en eller anden form for indvandrerbaggrund, som ikke nødvendigvis føler sig som en del af det franske samfund, men som kan se sig spejlet i et fransk fodboldlandshold. Og så bliver de her kampe nogle gange altså ligesom sådan en ventil for den der frustration. Og så er der... Det var sådan den meget kloge analyse, ikke? Altså, så er der altså bare alle de der idioter, der gerne vil have gang i gaden. Og det, man så gør, når man får forstederne, det er, at man sætter sig ind i sin bil, og så kører man ind til Champs-Élysées, og så ligger man derinde og altså, kører i rundt kreds og råber og skriger og dytter. Og det kan så godt bare stikke af i løbet af aftenen. Det er også derfor, der er selvfølgelig sat super meget både politi og soldater af til at holde styr på de store byer i Frankrig nat.
1: Jeg læste også, det er også forbudt at bruge romerlys, det er forbudt at bruge fyrværkeri her til aften. Der er også steder, hvor man simpelthen har lukket for fanzoner. Men det er jo ikke det eneste sted, hvor de har et ildert temperament. I forhold til Frankrigs helt store stjerne Mbappé, der har der også været lidt grus i maskineriet, Stephanie. Han har ikke været så populær. Det er så vendt nu. Hvad går den sag ud på?
0: Jamen altså, Mbappé stoppede jo i Paris Saint-Germain til fordel for Real Madrid. Det var ligesom det første forræderi. Men så sagde han jo også, jeg skifter, fordi jeg gerne vil vinde Champions League. Og hvad skete der så? Så vandt Paris Saint-Germain Champions League helt uden Mbappé. Og det har de bare ikke rigtig tilgivet ham, især ikke i Paris. Og så kan man sige, på landsplan, der har han også sådan været sådan... jeg vil ikke sige, at det er stedet upopulært, men der har så til gengæld været grupper, der virkelig hader ham. Og kun kalder ham diktatoren og sådan noget. Fordi de synes, at han er fuld af sig selv. Han er mere optaget af at være sådan nærmest en Hollywood-agtig superstjerne, der på forsiden af amerikanske modeblade og kæreste med en spansk skuespiller, og måske kører sin karriere mere for sin egen skyld end for det franske landsholds skyld. Så han har fået super meget kritik, men der er jo bare sket det magiske under det her VM, at det er vendt fuldstændig på hovedet. Altså nu er der bare dømt sådan noget Mbappé-kærlighedsfest, og undskyld, vi har været så onde ved dig.
2: Jamen altså, så var der alligevel forbrødring i sidste ende. Stephanie Tryk, det var en fornøjelse at have dig med.
0: Velbekomme. God kamp.
2: Ja, og jeg kunne leve for den måde, du siger. For jeg siger Paris Saint-Germain.
1: Ja. Kan du ikke sige det igen?
0: Paris Saint-Germain.
2: Åh, hvor er det godt.
1: Flot.
2: Vi har en lille gave fra studiet. Vi har taget Celine Dion med til at runde af med.
0: Ej, ja.
1: Håber, det giver lidt mere ro i maven.
0: Ja, det håber jeg. Ja. Ej, hvor er det dejligt.
2: God kamp i aften.
0: Ja, tak i lige måde.

0: det her, og jeg skammer mig ikke, det er et vidunderligt nummer.
1: Det er et vidunderligt nummer. Det er det.
0: Da jeg lå og drømte om at lave radio som 10-årig og hørte Energy i hovedstadsområdet, der blev den her spillet lidt for ofte. Men når man lige holder 25 års pause med den, ikke? Øj, Celine Dion.
1: Vi var nødt til at få den, fordi vi jo havde Stephanie Surik med, ikke? Vores internationale korrespondent. Fransk i hjertet. I den grad og ondt i maven inden aftens kamp mod Marokko.
0: Næste gang skal vi bare have den med, fordi jeg også er her. Du ved, fordi den er så god, ikke?
1: Det er i orden.
0: Det er en aftale. Det er i orden. Med optakt til Frankrig, Marokko på vej, og også et smut forbi nogle af vores gode journalister om lidt.

0: Miley Cyrus her, sammen med Dua Lipa. Det er Prisoner her.
1: Her til aften, der har vi Marokko-Frankrig-kampen klar til dig her på P4. Du kan også følge den på vores liveblog ind på dr.dk/sporten eller vores app DR Nyheder. Og udover at få selve kampen, så får du jo også alle de gode historier rundt om fodbolden til sådan en slutrunde her.
0: Jeg vil lige sige, altså vores journalist, Oliver Bilberg Ravn, som er kommet herind, altså som styrer liveblokken, er lige nu i gang med sin telefon. Ved radioen, Oliver. Er det fordi, du er i gang med at styre liveblokken nu?
2: Det er nyhedspulsen. Det er VM på 24/7. Jeg tjekker alle medier, og så samler jeg det bedste, kondenserer det til vores liveblog inden på DR.dk.
0: Jamen, det er godt at høre, at du aldrig sådan virer fra den. Men hvis du et øjeblik, sådan, hvad er det, sådan, det hotte, der kører?
2: Det hotte, der kører, det er, at Mick Jagger og Ronnie Wood fra Rolling Stones, de simpelthen har været ude at sige, de tager til Miami for at følge Englands kvartfinale mod Norge. Mm. Og så siger de i den forbindelse, at de er super gode mates med Thomas Tuchel. Det ved jeg ikke lige, hvordan den forbindelse den kommer op at stå, men han opdaterer dem åbenbart med insider viden fra den engelske lejr.
0: Nå.
1: Der er meget med Norge inde på liveblokken i dag, kan jeg forstå.
2: Jamen, der er rigtig meget med Norge. Altså, de lykkes med at sælge deres storskærmsarrangement på et stadion ud på 2 minutter. 22.000 billetter er der blevet solgt. De var jo oprindeligt på Ullevål stadion, Nationalstadion, men de er nødt til at flytte hen til Frogner stadion, fordi at ja, der skal lægges nyt græs på Ullevål. Men 22.000 billetter på 2 minutter, de er altså klar, Norge.
0: Du var deroppe også på et tidspunkt, ikke?
2: Puha, jeg har også lidt ved at blive grebet af stemningen. Ja, jeg var lige ved at blive derop.
0: Ja.
1: Og det skulle man måske have gjort inden kampen her lørdag.
2: Jamen, ved du hvad?
0: Og jeg har jo set de der billeder, når de scorer Norge. Altså, det var så på Ullevål stadion. Og øllene flyver jo op. Ja. Altså, sådan, de virker fuldstændig...
1: Som dansker.
0: Ja, fuldstændig ligeglad med det gyldne dropper. Også den der eufori der. Er den overgår den EM21 sådan i Danmark, når du har sådan oplevet det?
2: Jamen, det var sjovt, fordi jeg var faktisk med i radioen, hvis du kunne huske, Thomas Loft, da vi snakkede sammen om det her efter Norges råd, det første mål. Og der var jeg sådan, men de er lidt mere nede på jorden i forhold til, at det er måske lidt dyrt med øl, og de er helt så vildt og voldsomme. Men så var det jo, at de scorede til 2-1 i den kamp, jeg var oppe at se, og ender med at gå videre. Og så kan jeg love dig for, så var det danske tendenser. Om Norge går, det har jeg svært ved at sige. Jeg var heller ikke helt sådan ved min fulde fem, da Damsgaard scorede på Wembley, så jeg har svært ved lige at huske det helt præcist, men det var i hvert fald vildt.
0: Godt at høre. Erling Haaland, skal vi ikke lige slutte med ham over på Norge?
2: Jo, fordi Erling Haaland, han har simpelthen lagt pres på det engelske
1: spiller. Du siger det stejligt jysk.
2: Jamen, det er jo det. Vi kan jo ikke løbe fra, hvor vi er fra. Men Erling Haaland,
0: man har simpelthen... kun det næb, man rapper med.
1: Ja.
2: Det var en god nej, ikke? Ja, sådan,
0: ja.
2: Det jeg bare vil sige med Haaland, det er, at han spiller jo selv til daglig over England, så han ved godt, hvordan den pres, den fungerer. De mekanismer, der er. Og han har været ude at sige, alle journalister nåede det med at sætte pres på de englænder, fordi de er der favoritter, det er jo England. Og så kan jeg godt love jer for, så er den engelske pres i gået selvsving. Så Haaland, han grinede over sin egen kommentar, fordi han vidste godt, nu skal det engelske spiller ikke forholde sig til andet det næste døgn.
0: Det er, det er lørdag kl. 23, at Norge spiller mod England.
2: Ja.
0: Det var bare lige det, jeg ville fornævne.
1: Og så er det jo altså helt døgnet. Det foregår ind på liveblokken. Nu må du næsten ikke fortælle mere, Oliver, for der skal også være noget at komme efter, hvis man går derind og scroller lidt rundt. Ja.
0: Dejligt at have lunder.
2: Tak fordi I var med.

0: I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin og George Michael. Der er 20 minutter plus det løse til kampstart i kvartfinalen. Den første af sin slags ved det her VM Frankrig Marokko. Og det betyder også, at du har 20 minutter plus det løse. Der kommer med dit bud på, hvornår første mål kommer i kassen. Og er du den, der kommer tættest på, så kvitterer vi med et VM på P4 bagagetag. Mm-hmm. Der er snart ikke flere chancer tilbage for at vinde det, så det er så nu, du skal komme med dit bud. Det er minut- og sekundtal afsted i en sms til 12.12. Begynd med P4. Kom som dit bud og husk navn og adresse.
1: Og her er lyden fra stadion ved Foxborough, Gillette Stadium, som det hedder normalt, der huser New England Patriots. Og her vil vi have vores kommentator, Henrik Lindegård, med. Han er ikke kommet frem endnu, men senest om længere, han når det efter hans bus. Prøv sammen, det er ikke hans bus, men den bus, han kørte i.
0: Med alle pressefolkene.
1: Yes.
0: Det er uheldigt.
1: Og en bus, der skulle være ankommet 3,5 timer før kampstart. Nu kommer den lige et par minutter før kampstart. Men så er det jo heldigt, vi har flere folk at trække på. Mads Tyrsted, velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Vores faste kommentator også i her på B4, og skal så kommentere highlightsene, som man så senere kan se. Man kan se målene inde på DRK for dig.
2: Altså du kan jo se dem nærmest løbende, ja, inde i Olivers liveblog,
1: ja.
2: Ind på DRK, og så kan man jo gå ind og finde et fyldigt samdrag inde på DRTV, når kampen det er fløjtet af.
1: Spørgsmålet er også, hvor hurtigt kommer de der mål der. Det er et lidt interessant matchup. Der er den marokkanske defensiv, og så er der det stjernespækkede franske angreb der. Så hvor hurtigt får de brudt Marokko ned, hvis de får brudt dem ned?
2: Ja, altså jeg håber jo på, at det kan blive et festfyrværkeri i en fodboldkamp, jo.
1: Ja.
2: Altså jeg håber på mange mål. Det gør jeg jo altid, jo. Ja, mit yndlingsresultat.
1: Jamen, tror
2: resultat
1: du også på
2: 3-3.
1: Det?
2: Ja, men det synes jeg egentlig godt. Altså fordi jeg synes jo marokkanerne, de egentlig også i turneringen har vist, at de godt kan spille offensiv fodbold. Men det er lige præcis spørgsmålet om, hvor hurtigt. Hvis nu franskmændene får et hurtigt mål, det kunne man jo håbe på, så bliver marokkanerne på et eller andet tidspunkt tvunget til at åbne lidt mere op og vise, hvad de kan rent offensivt, og kan det ikke rigtig meget, så kunne man jo håbe på, at det der igen kunne give en hvad hedder det, meget målrig kamp. Men der er jo altid den her risiko, når de her knockout-kampe kommer. Det bliver så taktisk, at det bare ender i 0-0.
0: Det er jo også et déjà vu-følelse for holdene her. Det er en genganger for VM 2022. Der var vi dog lige et niveau længere henne. Frankrig vandt 2-0. Hvor meget skal det tages med?
2: Ja, det er 4 år siden, og der er sket meget specielt med det marokkanske hold siden, som er blevet gevaldigt forynget og som spiller på en meget anden måde. Sådan i perioder i hvert fald, end de gjorde dengang. Så jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i lige præcis det resultat. Andet end, at franskmændene jo dengang viste, at de kunne mose marokkanerne. Og franskmændene er jo heller ikke blevet dårligere siden da. Så måske kan det godt være i franskmændenes underbevidsthed, at der er et eller andet, der siger, at de er marokkaner, dem skal vi nok få krammet på en gang til. Men det er et andet Marokko-hold, de møder i dag, end det var for 4 år siden.
1: Også et hold, der sådan har sat sig lidt mere respekt, har haft lidt flere store kampe. Altså dengang var det en stor overraskelse.
2: Ja.
1: At de overhovedet ville komme så langt. Altså, og de slog Portugal ud, de slog Spanien ud, og så tabte de så til de senere viceverdensmestre. Nu tænker jeg ikke, at man undervurderer dem på samme måde.
2: Nej, altså Marokko har jo bare været på en opadgående formkurve nærmest lige siden, ikke? Altså er bare blevet bedre og bedre, og står jo lige nu som Afrikas bedste hold. Stærkeste hold, bedste hold. Så det er ikke et hold, man undervurderer. Hvis man gør det, så gør man fejl.
0: Men kommer vi til at sige farvel til det sidste afrikanske hold i dag, hvis man spørger dig?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at Frankrig tager den. For jeg synes, at Frankrig de har det, som ikke ret mange, hvis nogen overhovedet de andre har vist. Det er, at de har en helt voldsom x-faktor, når det skal afgøres. Og det tror jeg kan blive afgørende i kampen mod Marokko.
1: Som om de ikke er sådan rigtig kommet i gear, Frankrig.
2: Altså, de kommer i gear, når de gider, ikke? Det er lidt den fornemmelse, synes jeg, du sidder med.
1: Men de er ikke sat den 6. endnu.
2: Nej, det er jo det. Altså, de har måske kørt i max 5. gear, men jeg tror nemlig, de har et 6. gear, og det kan de aktivere, når de vil. Og det har ikke været nødvendigt indtil nu. Men bliver det nødvendigt i dag, hvis der står 0-0, eller de bagud 0-1, de sidste 11 minutter, som Argentina gjorde den anden dag, så kan de sætte den i 6. gear, så kan de afgøre det, hvis det er det.
1: Jeg tænker lige, vi skal snakke om et par spillere. Hvis du har tid til det.
2: Gerne.
1: Ja, det gør vi lige efter, vi hørte Taylor Swift her.

0: I knew it, I knew you for Taylor Swift, Frankrig, Marokko om et kvarter. Spillerne på vej på banen, og lad os da lige få zoomet ind på netop nogle af dem.
1: Nå, man kan høre baggrunden, så er de begyndt så småt med den der intromelodi, og så ved jeg godt, så er det altså snart kampstart. Nå, Mads Tyrsted, det er dejligt at have dig med, vores kommentator.
2: Lige mod.
1: Som alle de mål, der kommer, dem kan man så nyde ind på DTK så hurtigt som muligt, og du regner med en masse af dem. Og det er nogle af dem, der skal score det. Nu snakker vi lidt før om den der frække franske offensiv, altså Mbappé, som jo, han er ikke topscorer, han ligger lige et mål efter Messi, han kan nå at blive topscorer, Ulysse, Doué, Dembélé, man kan jo blive ved,
3: og det er rimeligt.
0: Og det rimede, ja.
3: Ja, det var godt ad.
1: Tak skal du have, jeg var styrelse en fransk. Ja, altså, ja. Det er jo et tastelbord, det der af fremragende spillere, hvem skal man fokusere på her?
2: Ja, men altså, det er det med at sige Kylian Mbappé, men jeg synes jo, at ham, der får alt til at klikke på det franske hold, det er Michael Olise. Ja. Og jeg insisterer jo på at kalde ham Michael Olise, for han er jo født i England.
1: Ja,
2: han
1: ja.
2: Er mere england end fransk mand.
1: Jeg tror bare ikke, han bliver kaldt det i omklædningsrummet.
2: Det tror jeg heller ikke, men hos mig vil han altid hedde det. Nej, men ham synes jeg, man skal, det er ham, der er nøglen til, at det franske angrebsspil det blomstrer. Du kan se den sidste kamp mod Paraguay, hvor franskmænd ikke spiller særlig godt, fordi Michael Olise ikke spiller godt. Fordi det er ham, der skaber genialiteterne for, at de andre de kan folde sig ud. Så hvis det skal klikke for franskmændene, så skal Michael Olise have en god kamp.
1: Og han spiller samme position, bare lige for folk, der ikke må være indviet i det, som Eriksen. Sådan en Eriksen-agtig type, ikke?
2: Ja, han er, i Bayern München spiller han jo altid ude på... Ja, i Bayern München spiller han altid ude på højrekanten, og kan trække ind til sit venstre ben og krølle bolden i bedste Arjen Robben-stil, hvis nogen kan huske ham. Hollanderen.
1: Træk ind til
2: venstre. Lige ind til venstre og krølle den op i målhjørnet, som Arjen Robben han gjorde. Men på det franske landshold, der spiller han lige bag ved Kylian Mbappé, og ham, der skaber alle chancerne for de franske offensivspillere. Så der er en lidt anden rolle, end han har på klubhold.
1: Kylian Mbappé, så en spiller fra det marokkanske landshold, Hakimi. De to har spillet sammen i PSG, og de har også holdt sommerferie sammen.
2: De er bedste venner. Ja. Han, Mbappé var jo nede og hæppe på Achraf Hakimi, da Marokko spillede African Nations Cup tilbage i januar-februar måned. Der sad han i en Marokko-trøje med Hakimi på ryggen. Nej. Så gode venner er de. Og de ligger ikke lige direkte over for hinanden i dag. Det havde altså været sjovt, hvis de gjorde det. Men der er jo det med Hakimi, at han spiller jo stort set ligegyldigt, hvor det passer ham. Altså det kan godt være, at han står som højre bak, når vi får holdkortet udleveret. Men han spiller lige så meget højre kant, højre angriber, central midtbanespiller. Han har licens til at løbe hvorhen han vil på det marokkanske hold. Og det er noget af det, der gør dem så gode, det er, at de er i stand til at få deres bedste spillere sat i scene på de positioner, hvor han nu er bedst. Og det er altså, når han er fremme i banen.
0: Jamen altså, så er vi klar til kampstart. Måske også med Henrik Lindegaard på plads til at kommentere her i radioen.
1: Ingen ved det.
0: Og ellers, ja, så kan man jo følge med. Selvfølgelig. Så skal vi nok guide dig, ellers Mads Tyrsted. Gør det inde på dtk-sporten eller WhatsApp. Det er nyheder.
2: Ja, så må vi have sat strøm ind til mit signal.
0: Ja, vi finder på en eller anden løsning.
1: Trækker et langt kabel.
2: Tag fat i nogle af teknikere. Kan I trække et kabel ved dig?
1: Hvad bliver kampen? Du har sagt, Frankrig vinder, men...
2: Jeg tror, Frankrig vinder... Bliver det over den her tid, så vinder de 2-2. Hvis vi skal forlænge spilletid, bliver 3-2.
1: Hva? Det er 2-2, det her?
2: Nej, altså, hvis... Ja, inden så vinder... Hvis Tavanki tager den her tid, 2-1. Og ellers så kunne det godt... Kunne det godt blive Frank 2-2 og sådan 3-2 sejr for længe spiltid?
1: Hold da kæft.
0: Ej, så skynder jeg mig altså lige at sige 12-12 P4, et mellemrum, dit bud på første mål, husk navn og adresse.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Hjalmar sammen med Katinka og Vær at vente på.
1: Absolut sidste mulighed for at komme med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret. Der bliver scoret mange ifølge Mads Tyrsted mellem Frankrig og Marokko. Det er inde i sms'en. 12-12, stand P4. Lav et mellemrum, og så skriv minut og sekundtal for det her første mål. Plus navn og adresse.
0: Nemlig.
1: Så er du med i konkurrencen om det eksklusive VM på B4 bagagemærke. Nå, det er lyden af nationalmelodien. Jeg tier lige stille, vi sætter musik på, så vi er i Foxborough hos Henrik Lindegger om lidt. I try.

0: Dusk Till Dawn her sen og siger, allerede nu kan vi jo kåre kampens spiller. Det er vores kommentator Henrik Lækker, som er kommet frem. Og ikke igennem slud og sne, men igennem masser af trængsler i hvert fald.
1: Altså, jeg kunne forestille mig, at det har været lige så nervepirrende, som skulle køre igennem sådan et snebeklædt dansk landskab, Henrik Lækker.
2: Altså, jeg kan jo hilse at sige, at vi var en del pressefolk i den bus, som var det, vi var, nemlig presset på alle måder, for at folk skulle frem og nå ind. Og det er jo ikke sådan, at man kører lige op og holder sådan lige ved siden af, hvad hedder det, tribunen. Man skal lidt op ad en trappe, og man skal lidt hen og sådan noget. Men nu er vi her bedre sent end aldrig, og jo ikke for sent til første kick-off på den her kamp. Den første af de fire kvartfinaler, som jeg ved, at I har varmet op til her i den sidste time. Her fra Foxborough uden for Boston kan jeg bare konstatere, at der er masser af stemning. Det ser ud til at stå rimelig lige på tilskuerpladserne imellem Marokko og Frankrig. Og så har vi altså en dejlig, frisk vind på stadion. Og det er rart, for i luften er der lidt over 30 grader på det her meget åbne stadion. Men helt udholdeligt er det altså ikke, fordi det lige sådan lufter en lille smule. Holdene er ved at gøre sig klar. Vi har fået nationalmelodierne, som I sagde. Og i det hele taget, så er vi ved at være indstillet på at få den første af de her fire store fodboldoplevelser i forbindelse med kvartfinalerne. Hvem skal videre og spille om medaljer? Og hvem må rejse hjem sådan i aller sidste øjeblik, før det for alvor bliver sjovt. Ja, det finder vi ud af her i løbet af de næste par timer. Det er Frankrig, det er mod Marokko, og det er kampstart, ja, i løbet af de næste 2-3 minutter.
0: Og det er en vinderen her går videre og skal møde vinderen af kampen mellem Spanien og Belgien i semifinalen. Vi glæder os meget til at sende kampen. Det er lige på den anden side af radioavis. Klokken er 22.
3: Tusindvis af tyskere står til at miste deres arbejde på Volkswagens fabrikker. Ledelsen i Europas største bilvirksomhed indledte i dag et møde, som ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Og i mellemtiden har mange medarbejdere protesteret i gaderne. For eksempel her i byen Zwickau, hvor næsten hver tiende af byens 90.000 indbyggere lever af at bygge folkevogne. Og den tyske bilgigant er i krise på grund af flere ting, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
3: Omkring 400 virksomheder herhjemme er underleverandør til den tyske bilindustri, så nedskæringerne vil også kunne mærkes herhjemme, vurderer Dansk Industri. Fra i dag kan over 1 million pendlere få et større befordringsfradrag, gennemsnitligt svarende til en skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Folketinget har nemlig hastebehandlet et forhøjet fradrag på grund af de stigende priser på benzin og diesel. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og det gælder også, selvom man kører i elbil eller tager offentlig transport. Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour. It's all starting to feel very real. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet for nomineringer til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra ét medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Ekstra mange oceanere har i dag spejdet ud over bugten ved Aarhus Ø, for en pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet og er blevet filmet af flere i området. Derfor havde Caroline Tobert og hendes mor taget plads på en bænk ved kajen her til eftermiddag, men der var ingen hval i syne.
5: Nej, vi sidder og venter. Jeg tænker, at den er derude omkring, for der har været en del både derude, sådan, så det, vi håber, at jeg kunne se den.
3: Men Miljøstyrelsen opfordrer nu kraftigt både borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Styrelsen vurderer, at hvalens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, så kan forstyrrelser medføre yderligere stress. I nat stadigvæk skyde mod vest, men ellers klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
2: Og lige nu med dig fra Boston i USA, hvor den første af de fire kvartfinaler ved VM i fodbold netop er blevet sat i gang. 2,5 minutter spillet i en gentagelse af VM-semifinalen i 2022 imellem Frankrig og Marokko. Det har været en meget forsigtig start på det her opgør. Ingen af holdene har sådan rigtig turet at sætte bolden på spil. Ja, som om vi lige skal i gang. Men det er selvfølgelig også en kamp, der har en vis betydning. Så ikke så mærkeligt, at holdene lige skal lægge de indledende nerver fra sig. 0-0 altså mellem Frankrig og Marokko, der spillede 3 minutter af kvartfinalen.

0: Dita Slider var det her med dig og mig.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
0: Det virker lidt mere nervøst. Ikke som sådan her i studiet hos os, men mere spillerne på banen. Jeg synes, der er
3: det
0: lidt mere...
3: Det ved jeg nu ikke.
0: Nå ja. Ja, det kan selvfølgelig også. Der kommer også pres på, når det er kvartfinale, selvfølgelig for vores vedkommende. Men sådan, der er ikke så meget tjubank, som der plejer at være i det her opgør, vel?
3: Nej, og hvad sagde jeg til dig, da vi sad ude og forberedte os?
0: Det ved jeg ikke. Tager du kaffe med til mig?
3: Nej, jeg sagde, tror du, det kan blive sådan lidt nervøst?
0: Det er rigtigt. Igen, det analytiske sind, det kommer fra Alberte, Henrik Lindegger, og det kan vi jo så tage videre til dig i Foxborough. Er det startet også lidt nervøst i de første 6 minutter?
4: Ja, det synes jeg, det er, og jeg synes, nervøsiteten sådan især har været på Marokkos side. Vi har også fået den første rigtig, rigtig store chance. Først var det Kylian Mbappé fra Frankrig, som fik fyret af fra kanten af feltet. Den blev så snittet og gik ud til et hjørnespark, og på det hjørnespark, jamen så, jeg ved ikke, hvad der skete, så glemte Marokko nærmest at dække op, fordi lige pludselig, så stod altså midterforsvarer Dayot Upamecano helt fri ind i feltet med en header fra sådan kanten af det lille felt, og det var egentlig ikke særlig godt hættet af Upamecano, fordi han burde have scoret på den der, men han hættede, så målmanden Bono hos Marokko lige præcis kunne få lavet en sådan lidt akavet redning, fordi Bono var faktisk på vej til modsatte side, men fik så lige sådan justeret kroppen og fik sådan en hånd og et knæ på. Det var ikke sådan en redning, man tænker. Det var i hvert fald ikke en tv-redning, lad mig sige det sådan. Den så ikke godt ud på tv. Den så nærmere sådan lidt fumlet fjamsket ud, men det vigtigste i den sammenhæng, det var i øvrigt, at bolden blev uden for målet set fra Marokkos synspunkt. Lige nu nede på banen har vi også forvirring, for der er kommet en rød ballon ned på banen, som med vinden simpelthen nærmest følger rundt med bolden, og det er noget, der er sådan ret forstyrrende, både for spillere og andre, så vi skal lige have knaldet en ballon tør for luft, før vi for alvor kan spille videre i det her opgør, hvor jeg synes, Marokko mangler at få føling med bolden. De får ikke rigtig styr på tingene, de får ikke rigtig sat tingene i scene, og franskmændene virker noget mere sikre i deres ting. Her er det så Doué, der forsøger at komme igen fra Frankrig. Doué, der er valgt i dag i stedet for Bradley Barcola. En af ændringerne hos, eller ændringen hos Frankrig her til dagens opgør, 2 styks hos Marokko, men Doué, han mister bolden, og så ender det med et marokkansk frispark. Så jo, nervøsitet, helt bestemt. Også en vished om, at det her, det kan blive en meget lang aften, hvis nu vi går videre, og vi skal finde en vinder til aller sidst. Men summa summarum, lige nu her i Boston, er altså vi kommet i gang med den her kvartfinale efter 9 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko, men der står 1-0 på listen over store chancer. Og det var altså Frankrig, der brændte den.

0: undskyld, George Tesla var det her med Budapest.
1: Det var fordi, du lige var så koncentreret om at kigge med på kampen i en marokkansk bold, der så blev erobret til Frankrig, Henrik Lenger.
2: Ja, og det var første gang, vi så noget offensivt fra Marokko. Brahim Diaz, der sådan semi-slap fri efter en fransk fejlaflevering. Her skal vi lige se indenom i feltet til Mbappé. Mbappé har ikke rigtig nogen bane på midten. Han er nødt til at skabe noget selv. Mbappé stadigvæk på bolden. Ind i feltet ligger den så bagud, og der kommer så en fod til fra Marokko og får det afklaret i første omgang, men de holder fast i den. KND videre ind i feltet til Mbappé. Hælaflevering ud til KND igen, og så får vi måske et indlæg derude fra. Nej, han lægger den tilbage til Mbappé. Vi skal nok komme tilbage til muligheden til Marokko, men lige nu er det altså Frankrig, der presser på. Doué tilbage til Rabiot ud på venstrekanten til Lucadigne. Indlæg fra Lucadigne, men den bliver så hættet væk. Og det var heller ikke en chance til Marokko, men det var første gang, man kunne høre for alvor, efter vi havde kommet i gang med kampen, at der var marokkanske fans til stede, da han fik den her løbemulighed, Brahim Diaz, men omgivet af tre franske returløbende forsvarere. Ja, så var det dømt til at mislykkes den mission, og det

bak, som Olise sætter ind i feltet. Det fik han ikke meget ud af. Han får den tilbage igen her. Fransk pres stadigvæk. Vi har et Marokko-hold, der står nede på deres egen sidste tredjedel. Forreste mand er jamen altså helt nede omkring eget felt. De står meget lavt, og alligevel får Frankrig fundet vej her til Mbappé. Mbappé med et træk, der så mislykkes, og så må vi se. Nej. De prøver ikke at spille en kontra Marokko. De lægger den derimod tilbage til målmand Bono, der bliver hårdt presset af Dembélé. Men Marokko får alligevel spillet sig ud af det. 14 minutter spillet her. Og ja, vi kan godt kalde det en mulighed til... det er i hvert fald noget, der var på... Skal vi ikke sige, det foregik på Frankrigs banehalvdel. Det, som Marokko fandt på her. Det her ser faktisk bedre ud, det vi har i gang lige i øjeblikket. Igen Brahim Diaz, men denne gang ude i højre siden, får lige lavet en fin 1-2-kombination. Stadigvæk Diaz på vej ned mod feltet. Men der kommer så Lucadinha til at få ryddet op, men samtidig dømt for et frispark til Marokko op sådan på midten af banen. Et kvarter spillet af den første kamp i kvartfinalerunden her ved VM. Jeg synes stadigvæk, vi mangler sådan at se begge hold folde sig helt ud. En stor chance, det var til Frankrig allerede efter 4 minutter. Stadigvæk 0-0.

0: XOXO hedder nummeret her, der kommer fra Sissel.
1: Den her kamp er jo sådan meget klassisk. Altså angrebsfodbold og defensiv fodbold. Mm. Marokkanerne har det der forsvar, så ligner det bare... Altså franskmændene ligner sådan en ulv, der kredser rundt om et hegn fyldt med får, ikke? Og så bare venter på, hvor kan man egentlig komme ind?
0: Ja.
1: Men det her hegn, Henrik Lindegaard, virker bare sådan ret godt beskyttet af marokkanerne.
2: Jeg synes, de var ved at finde et hul i hegnet før, da de lavede et rigtig godt angreb, sat op både af Mbappé og Doué, og så afsluttede med hovedstød fra Dembélé, der kom løbende ind over fra højre siden, men Ousmane Dembélés hovedstød boblede forbi mål. Men det er godt nok ulvens leg med musen, eller kattens leg med musen, det her, jeg synes, Frankrig er jævnt overligende. Og det er sjovt, på vej herud, det havde jo god tid, kiggede også lige i statistikbogen,

Marokko har aldrig slået Frankrig. I de første 6 opgør, 4 franske sejre, 2 uafgjorte blandt sejrene jo semifinalen for 4 år siden ved VM i Katar. Så det er et fransk hold, som historisk set har styr på det her Marokko-hold, og de har det også i nutiden her i Boston i dag. Jeg kigger lige over på boldbesiddelsen. Den siger massiv overvægt til Frankrig, og afslutningsmæssigt, jamen, så har vi intet set indtil videre fra Marokko. Her igen Dembélé, der prøver at drible sig ind i banen og afslutte, rammer så en marokkaner. Det er heller ikke vanskeligt at ramme en marokkaner i det her forsvar, for de står altså ekstremt, ekstremt lavt i øjeblikket. Og jeg er sådan lidt, altså det her med ulven, der kredser, det er rigtigt, men er det fordi forerne har trukket sig sammen, sådan inde i midten af folden, eller er det fordi ulven egentlig angriber? Altså hvor meget af det her defensive er tvunget af Frankrig, og hvor meget af det er en plan fra Marokko, i hvert fald her i kampens indledende fase, at stå så dybt, at Frankrig næsten ikke kan finde en vej igennem? Det synes jeg er et åbent spørgsmål. De prøver igen Frankrig, denne gang over højre siden ved Dembélé, spiller glimrende indenom til Koundé, og så ender det med et fransk hjørnespark. Lad os lige tage det med. Det andet franske hjørnespark i kampen, det første, det udløste simpelthen den største chance i opgøret hidtil, nemlig hovedstødet fra Dayo Upamecano, som blev reddet lidt fumlet, men dog reddet af Yacine Bono nede i Marokkos mål, eller Bono, som vi bare plejer at kalde ham. Præcis 20 minutter spillet her i Boston, og vi er klar til at tage hjørnesparket ude i Frankrigs højre angrebsside. Det bliver en kort variant af slagsen, og så i anden omgang bliver bolden så lagt ind over, hvor de prøver at ramme Rabiot. Og Adrien Rabiot kommer også op og får hættet, men den går langt over mål. Det er en ensidig forestilling, vi ser her i Foxborough uden for Boston. 21 minutter spillet. Jeg er lige ved at sige, har de været op på Frankrigs banehalvdel 2 gange, tror jeg måske endda er meget realistisk her på de første 21 minutter. Det er Frankrig, som simpelthen dominerer alt, undtagen måltavlen, for der står der stadigvæk 0-0.

0: World of Our Own. Her var det Westlife Frankrig med Rocco. 24 minutter inden i den her kamp, stadigvæk 0-0, men vi har talt om flere omgange. Klart Frankrig, der dominerer.
1: Marokkanerne er dog sådan kendt lidt som nogle favoritdræbere. Ved sidste VM slutte Portugal ud, Spanien ud, så tabte så til Frankrig. Og ved den her slutrunde, der slutte Holland ud indtil videre.
0: Ja, Henrik Lenniger, bærer den her kamp også præg af, at det er sådan, vi normalt ser Marokko?
2: Jeg synes, det synes jeg bestemt, og lige nu er de også statistikdræbere, for de har faktisk haft en side op på Frankrigs banehalvdel. Her kan der så blive et fransk kontraangreb. Det er 3 mod 3. Det er Mbappé ude i venstre siden ind i feltet. Mbappé trækker forbi. Der er straffespark. Ja, yeah, straffespark til Frankrig. Første gang Marokko vågede sig frem på banen og holdt fast i et angreb, fik et hjørnespark, sendte et folk frem for at lægge pres på Frankrig. Ja, så var de altså ofre for et kontraangreb 3 mod 3, og det ender med, at Kylian Mbappé får et helt i orden og velfortjent straffespark. Det tror jeg ikke engang, vi behøver at have et ordentligt VAR gennemsyn på. Ja, man ved jo aldrig i disse tider, men sådan ser det altså ikke ud, når man så det i live. Her en boldtab, som Doué får fat i, og så ellers en bold frem mod Mbappé. Han sætter fart på, og nej, nu har jeg fået den også i langsom gengivelse. Der kan ikke være tale om andet end et straffespark i den der situation, hvor at Mazraoui, han fælder Kylian Mbappé, som altså nu har mulighed for at gå ind og virkelig øge sin målscorer i den her turnering, hvor han jo har domineret så meget sammen med de øvrige stjerner. Mon ikke, det er Mbappé, der skal sparke det her straffespark, ligger på 7 mål.
1: Lenniger, altså bare sådan, ja. Man plejer at sige det med, at det er den, som straffespark bliver begået imod, skal ikke sparke. Men det gælder måske ikke med verdensstjerner.
2: Det tænker jeg ikke, det gør, selvom det faktisk er Dembélé, der står med bolden i øjeblikket. Ej nej, det var kun lige for at forsvare pletten. Nu er det Kylian Mbappé, som kan komme op, og så kan han komme ind, og så kan han score sit mål nummer 8 og lægge sig op på siden af Lionel Messi, som jo så har brændt 2 straffespark, så han kunne jo have været endnu længere fremme. Lige nu får vi at vide på skærmen, at der er et VAR-tjek, og det skal der selvfølgelig være. Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det her det ikke bliver et straffespark. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad årsagen skulle være til det, at vi måske får en ændring af Facundo Tao, den argentinske dommers dom. Stadigvæk står der VAR-tjek på skærmene her, men lige nu, så tror jeg, alle har indstillet sig på, at der altså er straffespark, fordi Tao står klar til at fløjte. Mbappé står klar til at sparke. Bolden ligger på pletten, og Bono, han står inde på målstregen, klar til at forsøge at redde et straffespark. Men det her skilt med VAR-tjek, det står her altså stadigvæk, så vi mangler måske lige en klar melding fra Facundo Taos landsmand ude i VAR-rummet. Vi har jo ren argentinsk dommergruppe her i dag, så de kan da i hvert fald kommunikere sammen. Jeg tror, han har fået det, og skærmen bare er gået i solstik her. Næh, han har lige hånden op nu. Altså, jeg har set den nogle gange nu, og jeg så den også lige ned fra, hvor jeg sidder her live, og der var jeg overhovedet ikke i tvivl. Jeg ved ikke, hvad det er, de kigger på. Kan der være en offside i opspillet? Det synes jeg heller ikke, der var. Altså, jeg ved ikke, om I har noget bud derhjemme. Nej, det behøver jeg ikke at have, for nu er der fløjtet. Vi skal have taget straffesparket, og det viser, nej, hvad sker der her? Nu begynder Bono og Mbappé at skulle snakke sammen. Det må de så ikke alligevel, siger dommer Tao. Og der kommer en stor pibekoncert fra de marokkanske tilskuere, også fra de franske, fordi der ikke er helt styr på den her. VAR-tjekket er nu officielt over. Selvfølgelig var der straffespark. Den kunne ses fra månen, uden at man skulle se det i langsom gengivelse og på video. Men han har sit hyr, dommer Tao, med at holde spillerne uden for feltet, dem der ikke skal tage straffesparket. Men nu, efter halvandet minut, er vi nok endelig klar til at skal udføre det her straffespark. Han stopper op i tilløbet, og han skyder meget, meget, meget, meget dårligt. Frygtelig straffespark fra Kylian Mbappé, som ikke bare bliver reddet, nej, han bliver grebet ud af Bono, som bare kan dykke ned og så holde den her bold. Det var, altså, nu så vi et virkelig dårligt straffespark for Lionel Messi forleden dag i 8-delsfinalen. Det her, det var næsten endnu værre. Tro det, eller lad være. Kylian Mbappé, som ikke bare sådan finder, at han stopper. Han stopper nærmest helt op i tilløbet og forvirrer mere sig selv, end han forvirrer målmand Bono, som bare lige bliver stående og kigger på, nå ven, hvad vil du gøre uden tilløb? Og så sparker han en bold, som er blød, som er lav, og som er, jeg lige vil sige, det var en nem redning for Bono. Det skal ikke tage noget fra ham. Det er altid flot at tage et straffespark, men det her var nok en af de nemmere straffesparksredninger i Bonos karriere, fordi det var virkelig, virkelig dårligt sparket. Så masser af drama, masser af ting, der sker, men ikke masser af mål. Stadigvæk 0-0 mellem Marokko og Frankrig efter et brændt fransk straffespark, her hvor vi nu langt om længe, efter 29 minutter, er nået frem til den her berømmelige andpause med stillingen 0-0.

0: Your husband is coming.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.
4: Vi har fået genoptaget spillet i kvartfinalen efter den korte vandpause, men tingene har ikke ændret sig undervejs i det. Stadigvæk Frankrig, der dominerer, og efter 20 sekunder spil kom der en fin afslutning fra Ousmane Dembélé, men lige en meter forbi mål, og det kommer altså efter, at Kylian Mbappé lige før vandpausen brændte et straffespark. Så det brænder på fra Marokko, men de holder fast. 0-0 står der efter 31 minutter.

0: Alle skuer fortid, Minds of 99. Vi sender som minimum til klokken midnat, men altså, Marokko ligner nogen, der godt kunne fortsætte længere, ikke?
1: Jeg tror heller ikke på noget længere i den her slutrunde. Det er en hel del gange endt i forlænget spilletid. Jeg kan ikke være med at tænke på, at det er jo sæson for tæer. Ja, præcis. Man skal altid lige tjekke sig selv efter en god tur i skoven.
2: Altså, jeg har jo sommerhus på Bornholm, og ja. der kan det godt være lidt stramt med de der tæer, vil jeg sige.
1: Det der er de også, de der marokkanske spillere der på Bornholm.
2: Dem har jeg ikke set.
1: Nå.
2: Jeg tror ellers, de vil gøre det fint med en røde sild. Det klæder alle mennesker, vil jeg sige.
1: Men jeg synes jo, de er sådan lidt tageagtige. Ja. Altså, Frankrig prøver og har også nogle fornuftige chancer. Men Marokko, de sidder så fast som en tage.
2: Ja, det gør de. Og de har jo også nu fået bevis for, at hvis vi våger os frem på banen, så går det galt. For den ene gang, hvor de har satset lidt og smidt et par folk frem, jamen der fik de et kontraangreb imod sig, som så kostede et straffespark, som så ikke blev scoret på dem. Det kunne lige så godt have gjort. Så der fik de altså bevis for, at det er måske ikke den helt rigtige løsning. Selvom de har det her meget defensivt indstillede Marokko-hold, så formår Frankrig altså at skabe chancer. Jeg forstår godt, hvis Didier Deschamps, den franske træner, han ser, og det gør han. Jeg kan se ham herfra lidt frustreret ud. Senest var det Desiré Doué, som efter et godt angreb kom helt alene igennem, lidt ude i venstre siden af feltet med målmand Bono, men så en flad afslutning fra Doué, som prøvede at lægge den under Bono. Det havde Bono selvfølgelig luret, og han lavede en rigtig flot redning ud til et hjørnespark, der ikke kom noget ud af. Nu er det Michael Olise på vej ind i feltet, løber forbi 1, 2, 3 marokkanere for også sendt bolden videre, men så alligevel ikke for alvor, og så noget, der kan ligne et marokkansk angreb. Nej, der bliver lavet frispark på Brahim. Undskyld, selvfølgelig. Brahim Diaz er det inde midt på banehalvdelen, så nu kan Marokko få tid til at gå med det. De skal bare til pause med 0-0, så er tingene halvt fuldendt. Vi har set et fransk hold, som har fuldstændig domineret, men som har brændt de, hvad skal vi sige, 3 store chancer, som de har fået, inklusive et straffespark. Der mangler 6 minutter af første halvleg. Frankrig-Marokko 0-0.

0: Livsforladt fra Annika.
1: Jeg så et lille billede af... Ja, altså Henrik Lindegaard er en lidt grad prominent navn på stadion. Men der er,
0: der er jo ikke et billede af ham.
1: Nej, det er selvfølgelig ikke nok.
2: Der er jo to VIP-lister. Der er den med et V, og så er der VVIP, altså den med to P'er, eller V'er. Jeg tror, jeg er på den med en. Vi har set billeder af nogen med to, måske endda tre V'er, nemlig Shakira, der sidder på stadion. Hun har jo lavet fodboldsange og kommer gerne og ser de her VM-kampe. Vi har også fået nogle billeder af Antoine Griezmann, tidligere franske landsholdsstjerne, som sidder og ser kampen her. Men han ser ingen mål, og det gør Shakira i øvrigt heller ikke. 3 minutter tilbage plus tillægstid, og stadigvæk 0-0. Et fransk hold, som jeg synes kommer faktisk lidt længere væk fra at få skabt de her chancer. Når man ser hen over første halvleg, så er det vel kun, som jeg sagde, 3,5 egentlige chancer, de har skabt. Men de tre af dem har så også været virkelig store, og så er det nogen, som man tænker, dem skal I altså bare se at få scoret på. Men det gjorde de ikke, og Marokko bliver sådan mere og mere selvtillidsfulde i det, de foretager sig og tænker, vi kan godt stå imod det her franske pres, og vi kan også godt spille os udenom de problemer, som franskmændene kunne give os, hvis det var, at vi lod dem gøre det. Så jeg tænker altså, at det er Marokko, der er mest tilfreds med, hvordan det går, fordi man kan ikke bruge det til noget, det her med, at man er tæt på at score, når ikke man gør det. Og så ved man jo også godt, altså jeg synes, jeg har set et fransk forsvar, det er forkert at kalde det nervøst, men betænkeligt de to gange, hvor de er kommet til baglinjen, Marokko har fået sendt et indlæg ind, fordi ikke nok med, at Frankrig har stordomineret, men ikke scoret. Hvad så hvis man går til pause bagud? Det ville jo have været helt, utilgiveligt for Frankrig. Det er så heller ikke sket på den officielle statistik, der hedder det 10 skud mod mål til Frankrig og 0 til Marokko. Det synes jeg egentlig afspejler meget godt, hvad vi har set her. Vel at mærke, ikke 10 skud inden for målrammen. Der har været 3 af dem, men absolut ikke i nærheden af en afslutning til Marokko. Frankrig forsøger endnu en gang, lad os lige se, om det her angreb kan blive til noget. Mbappé, nej, han er nødt til at smide den helt tilbage til Upamecano fra midterforsvaret, som vel at mærke står langt op på Marokkos banehalvdel. Dembélé, kan han finde på noget, tager en smart dribling ind i banen, Dembélé, men det får ikke rigtig flyttet nogle marokkanske spillere. Vi mangler altså 1,5 minut plus i hvert fald 5-6. Skal vi gætte på det tillægsminutter? Der var vandpause, og der var en lang var ting omkring straffesparket. Så der er tid nu for Frankrig og Marokko 0-0 efter 44 minutter.
1: Nu spørger bare lige Henrik Lindegaard. Altså, hvis Shakira er på VVIP-listen,
2: ja.
1: Hvem er kun på... Hvilke mennesker er det, der er på VIP-listen? Ved vi så overhovedet, hvem de er?
2: Det er typisk nogen som sådan lokale NFL, NHL-stjerner og sådan noget... Det er sådan lokale kendisser, og som også er nationale kendisser. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi det er navnet, som jeg er nok til at google mange af dem. En af dem, der er til stede her, han kommer faktisk på skærmen. Ikke nu her på vores tv-signal, for der er det Griezmann, men dermed så er det Jaylen Brown, den store basketballstjerne, som har kigget forbi stadion i dag. Og han er nok sådan et sted mellem VVIP og VIP, vil jeg gætte på. I USA er han VVIP. På verdensplan ved jeg ikke helt.
1: Men vi tager et stykke med vores VVIP her så.
2: Ja, lad os gøre det. Shakira

0: Så var hun altså. Både på stadion og her i playlisten.
1: Skønt nummer.
0: Havestone Lion, Shakira, Wycliffe Shawn var der også. Det ligner, at vi skal til pause til, uden at have fået mål med os.
1: Jamen, det kunne man have forestillet sig, Henrik Lindegaard. Der er knap 2 minutter tilbage.
2: Men hvad gør man, når man ikke kan spille sig igen? Ja, så er det jo en god idé at forsøge sig udefra. Og det var lige præcis, hvad Frankrigs venstreback Lucadigne, han gjorde, da han huggede løs med sit gode venstreben. Og den dykkede altså rigtig godt og tog overlæggeren ind bag en lidt prisgivet Bono. Så Frankrig får 4. gang tæt på at score denne gang, altså med et langskud på overlæggeren fra Lucadigne. Og det virkede som en god idé efter et langt angreb, hvor Frankrig spillede og spillede bolden rundt, men ikke kunne komme til noget, der lignede sådan en åben afslutningsmulighed. Her et frispark til Marokko. Et rigtig, rigtig godt sted. Det er en bold ind i feltet fra Brahim Diaz, som i øvrigt er ham, der har leveret mest offensivt for Marokko her i første halvleg, og Almeriespilleren. Han sender bolden ind mod feltet, og den bliver så blokeret af Adrien Rabiot med armen, som er ude af naturlig position. Jeg synes, det er fuldstændig rigtig dømt, at de skal have et frispark her. Havde han stået 2 meter længere tilbage, så havde det været et straffespark, de havde fået. Men nu er det altså et frispark, og det bliver det sidste, vi når her i første halvleg, hvor vi er i gang med det femte tillægsminut af de 5, der er lagt til frisparket ude i højre siden, lige sådan på kanten af feltet, i hjørnet af feltet, kan man nærmest sige. Så det er en meget, meget, meget spidsvinkel og skal skyde på mål fra, eller skarp vinkel i hvert fald, og må ikke også der lagt mere op til et indlæg. Tænk, hvis Marokko kan få et eller andet ud af det her, så vil de simpelthen have løbet med den store lottogevinst i første halvleg. Lad os prøve at se det her frispark. Det er i hvert fald en god position, det kommer ind over her. Nej! Nej, nej, nej, nej! Hakimi forsøger at skyde direkte på det til højre om muren, og den går, hvor mange? 10-20 meter forbi mål. Det er et af de dårligst udførte frispark, jeg har set i den her turnering. Og det er måske meget sigende for Marokko, at det stadigvæk var det forsøg, de havde, der har været tættest på mål. Men et frygteligt, frygteligt frispark, som de får sjusket væk i en ellers god position. 0-0, der bliver fløjtet af her. 13-1 står der på forsøgene mod mål, altså afslutningsforsøgene fra Frankrig imod Marokko. Og det her ene var altså det her totalt kiksede frispark, som kom i overtiden fra Marokko. Det har været en lang forsvarskamp for afrikanerne. Men den er lykkedes. Der står nemlig 0-0 ved pausen, blandt andet efter et brændt straffespark fra Kylian Mbappé.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Christoffer var det her med ringer om natten.
1: 0-0 står der mellem Frankrig og Marokko, der er gået til pause.
0: Ja, og så vender anden halvleg snart tilbage. Det gør vi så også. Det er efter en radioavis. Vi tager lige op til den. Imagine Dragons.

0: Demons her fra Imagine Dragons. Der er en plads tilbage blandt de fire bedste i verden. Det er enten Frankrig eller Marokko, der tager billetten til det. Semifinalen altså. Men det kræver nogen for scoret på et eller andet tidspunkt. Og det kunne de jo så passende vælge at gøre i anden halvleg. Der sender vi ind på B4 også det. Du kan også holde dig opdateret ind på DR.dk, hvor vi også har en liveblog, der følger hele opgøret. Anden halvleg venter altså om lidt. Vi skal lige forbi en radiovis først. Der kommer her. Klokken er 23.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er de natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Seltoft, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
5: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
1: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
6: Det her er P4.

0: Lizzo var det her med About Damn Time.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Og så er vi ellers bare klar til at få anden halvleg mellem Frankrig og Marokko skudt i gang. Hvem skal gå videre? Der er så kun 8 hold tilbage. Alt i alt til VM. Og efter i aften, så er vi nede på 7.
0: Ja, yes, lige præcis. Kvartfinalerne starter så småt her. Nu siger du, at vi er ved at være klar til at komme i gang.
3: Så småt, så småt.
0: Ja, fordi franskmænd er på banen, men marokkanerne, de har altså lige et lille fagforeningsmøde nede omkring omklædningsrummene. For lige at sætte
3: taktik. Lidt.
0: Det er der ikke nogen grund til, fordi altså, planen har jo nok været for dem at frustrere franskmændene.
3: Ja.
0: Hold nullet, lad os køre videre, og så se, om vi kan nappe den på en eller anden form for overraskelse.
3: Det er nok dem, der er gået mest tilfredse ned til den her pause. Lad os så se, om de også kan gå mest tilfredse fra anden halvleg. Nu er de begyndt at bevæge sig mod banen.
0: Ja, ved du hvad. Og mens de så lige går derhen og på grøntsværen, og vi skal også have en dommer med og alle de her ting.
3: Ja, det er også vigtigt.
0: Så der er også tid til Backstreet Boys.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, ved du hvad.

0: Backstreet Boys her, Shape of My Heart. De er netop kommet i gang med at spille fodbold. I Foxborough, sydvest for Boston, det er kvartfinalen Frankrig Marokko, der har spillet her.
1: Og Henrik Lindegaard, du er der også heldigvis klar til at tage os igennem endnu en halvleg.
2: Ja, det kan jeg love dig for, jeg er. Og allerede i aftes, da jeg ankom til Boston, kunne jeg mærke, at der var noget på spil. Kæmpemæssig fanforsamling lige skråt over for mit hotel. Og jeg skyndte mig op og smidte min kuffert og tænkte, jeg skulle da lige ned og se på, hvad det var for en Marokko-fanfest, der var gang i der. Der gik 5 minutter, så kom man ned, så holdt der 7 politibiler, og det hele var gået i opløsning. Der var ikke noget som helst sådan noget uro, men det var alligevel for mange, der var stemtet sammen, der mente politiet. Nu er der også nogle Marokko-spillere, som er stemtet sammen. Vi har et marokkansk kontraangreb. Diaz kommer over i højre siden. Skal vi have en afslutning? Nej, han får trukket sig lidt for langt ud, så kommer den modsat, hvor der bliver clearet fra Ypermecano. Den bliver samlet op af Talbi. Simsidin Talbi, Sunderland-spilleren, som prøver at komme mod baglinjen for Marokko, spiller den så kort tilbage til Ouani, ind i feltet. Ouani, han mister den så i første omgang, men i anden omgang, så ryger den lige hen til Diaz. Diaz kan ikke komme til skud, og Frankrig får så i sidste ende clearet. Men løfterig start offensivt for Marokko, det så vi ikke meget til i første halvleg, en halvleg, hvor de skulle hen til 5. minuts overtid, før de havde et forsøg, som gik langt forbi mål, og de har ikke været i nærheden af at score. Men det ser ud til, at de er kommet lidt mere frisk frem på banen til den her kamp, hvor franskmændene ellers stod i den stejhede varme her i Boston og ventede på marokkanerne efter pausen. Marokko, som var meget, meget sent ude efter en pause. Så de bruger alle tricksene, Marokko, på at få det her til at gå deres vej. Og jeg synes, de har fået en udmærket indledning, har været i boldbesiddelse her i de første 3 minutter af anden halvleg. Men der står stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko. Men den her indledning giver mig da mulighed for at håbe om, at der kommer lidt mere underholdning. Ikke kun fra Frankrig, men fra begge sider i løbet af anden halvleg.
0: Og det er den første af 4 kvartfinaler. Sådan plejer det jo tysk at være, der er 4A i morgen. Det er Spanien og Belgien, der møder hinanden. Den kamp kan også ses på DR1 og DRTV. Lørdag aften kl. 23, Norge mod England. Det er så TV2, der har den. Og natten til søndag, der er det så Argentina, der møder Schweiz. Kl. 3 om natten bliver den spillet.
1: Og du har jo ikke lavet det gå nogens næse forbi.
0: Den sender vi også på B4.
1: Ja.
0: Det gør vi.
1: Dig og Mathias.
0: Yes, fra kl. 3 natten til søndag.

0: Cotton Crew og Just Died in Your Arms. Jeg er jo lidt nysgerrig på, Thomas, vi talte om lige en anden halvleg begyndte. Det her er det Marokko, der er lykkedes med deres plan med at skulle genere Frankrig, eller er det egentlig bare nervøst spil, fordi vi er nået så langt, som vi er? Hvad er det, det bunder i det her?
1: Det tror jeg, uden at være fodboldeksperten. Altså, prøv at frustrere franskmændene så meget som muligt, så de kan bruge en masse kræfter på at komme igennem det der stærke marokkanske forsvar. Altså, og så ikke komme til så mange chancer selv. Men vi kan spørge Henrik Lindegger, er det planen, der er lykkedes med Marokko, det her?
2: Ja, den køber jeg fuldstændig ind på. De glemte deres plan en gang, og det kostede et straffespark, som Frankrig så brændte. Men jeg køber fuldstændig ind på den. Om så den plan kommer til at ændre sig i løbet af det her opgør, ja, det ved jeg heller ikke helt. Det må det jo gøre på et tidspunkt. Altså, det kan selvfølgelig godt være en plan at bare stå og så forsøge at vinde på straffespark. Men jeg synes, jeg ser nogle tendenser til forandring hos Marokko her i anden halvleg. De forsøger lidt mere frem af banen, har også fået et hjørnespark, og nu får de et indkast op omkring det franske felt. Det er ikke fordi, de smider alle mand frem og spiller åbent. Det er slet ikke en åben kamp, de vil have. Men jeg tror, de har snakket om i pausen, at udtrykket måske, selvom planen var lykkedes, blev en lille smule for defensiv, at holdet kom til at stå for lavt. Og de også er nødt til på en eller anden måde, og ikke bare stå og vente på, at Frankrig spiller sig igennem til et mål, men også sørge for, at Frankrig er beskæftiget den anden vej. Så jo, planen lykkedes i første halvleg, men måske lykkedes den i virkeligheden lidt for godt, og de er nødt til at prøve at gøre lidt mere offensivt ud af det, og det synes jeg, de har gjort godt her de første 9 minutter af anden halvleg, hvor Frankrig ikke har været i nærheden af at skabe en målchance, og det er jo så også en anden bonus for Marokko, at Frankrig er ikke kommet nemt til deres målchancer. Hvis man ser på de store chancer, de har haft, så vil jeg sige, at de har spillet sig igennem til én stor chance. Det var den, som Doué brændte midt i halvlejen, hvor han udnyttede et hul i forsvaret, løb ind i feltet og havde en flad afslutning. De to andre store chancer, det var et brændt straffespark, og så var det et hovedstød efter et hjørnespark. Så der er mange ting, som Marokko kan være tilfreds med, og kan de så, som de har gjort nu, få smidt en smule mere offensivt på, så tror jeg, det kan blive en meget, meget interessant. Det er allerede kvartfinale. Det her også, fordi det franske kombinationsspil, synes jeg, ikke flyder fuldstændig, som det skal. Her måske alligevel en mulighed, de opfanger bolden midt på Marokkos banehalvdel. Afslutning fra Doué, og den sidder lige i favnen på Bono, den marokkanske målmand, som redder sikkert afslutningen fra Doué, som lige trækker ind i banen og skyder med højrebenet, men den er altså lige ind, hvor at målmanden kan og skal tage den. Han skal lige bruge to omgange til at få fat på bolden, men så lykkes det også. Første franske afslutning, eller første afslutning i det hele taget i anden halvleg, var altså fransk, og det var efter en lille opspilsfejl fra Marokko, så der skal spilles med fuld koncentration, ellers bliver det straffet af Mbappé og kompagni. Jeg synes faktisk ikke, Frankrig har spillet så godt de første 10 minutter af anden halvleg, som det gjorde i første halvleg, så det her kan godt udvikle sig til at blive en mere jævn kamp, end det vi så før pausen. Præcis 10 minutter inde i anden halvleg. Et interessant opgør i gang i Boston. 0-0 stadigvæk imellem Frankrig og Marokko.

0: Martin Garrix og Repeat It.
1: Inde i DR Nyheder-appen, der kan man spille, der hedder VM-spillet, hvor man kan byde på, hvad kampen bliver. Og i og med, at det kan gå forlænget spilletid, så gætter vi på, hvad den bliver ordinær spilletid, altså efter 90 minutter. Så den kan jo godt blive 0-0.
0: Ja, du er jo blevet lidt af et orakel, så jeg er jo spændt på, hvad du ligesom har sat den til derinde.
1: Åh, fordi jeg ligger næste øverst.
0: Ja, du ligger mig nemlig højt oppe i vores turnering her.
1: Jeg har budt på 2-0. Vil I to, Henrik Lindegaard og Alberte, gætte på, hvor mange procent har budt på 0-0?
2: Ja, det har 11%.
0: Ja, mit hovedtænk 14.
1: 0,4%.
0: Okay.
1: Ej. Ja, men, ja, det mest populære er 2-1 til Frankrig, det her. Men der er lidt vej til det, Lindegaard.
0: Jeg er så basic. Det er hver gang. Det er hver gang. Altså, ja.
2: Nu er jeg nødt til lige at sidde og hylde lidt. Ikke? Altså, fordi at det her spil her, altså, det er jo... Ja, det er jo efterhånden lige så troværdigt, som når FIFA har noget med karantæner at gøre, ikke? Altså, jeg fik 0 point 2 dage i træk. Det burde jo ikke være teknisk muligt at gøre det her i 8-finalerne. Så jeg har været lidt pas på det her spil, vil jeg sige.
0: Der er jeg på hold med dig, Lindinger.
2: Ja, lige præcis her, hvor vi får et mål i Boston. Kylian Mbappé opfanger en løs bold i feltet og hamrer den ind bag ved Bono. Uafklaret forsvarsspil fra Marokko bliver straffet. Marokkanerne er rasende, mener der har været hånd på i opspillet til målet. Det må bare lige kigge på. Men lige nu, så står der altså 1-0 til Frankrig her, præcis efter en times spil. Et kvarter inde i anden halvleg. Og det er selvfølgelig Kylian Mbappé. Han brændte et straffespark i første halvleg, men nu her er han op på 8 mål ved VM på siden af Lionel Messi efter den her scoring. En bold, som bliver spillet ud fra Bono, og hvor de ikke får fat i den i første omgang, og så bliver den sådan serveret for Kylian Mbappé på kanten af feltet, og det er med stor overlegenhed, at han lige sender den udenom sin direkte modspiller, de op, og så klistrer den sig ind helt over bag ved den ene stolpe. Uden at ramme stolpen, men lige op i sidenettet på den rigtige side af stolpen. Og så altså 1-0 til Frankrig. Jeg ved ikke, om vi skal have et VAR gennemsyn. De bliver ved med at brokke sig, de her marokkanere, og sige, hey, prøv lige at kigge. Der var altså hånd på et tidspunkt. Jeg har ikke fundet nogen rygende pistol eller noget, der bare ligner i situationen. Jeg har bare set et overlegent mål af Kylian Mbappé. Og ved I hvad? Nu skal jeg holde op med at hyle, for nu er jeg glad igen. Jeg har en fransk sejr, så der kan lugte nogle point i den her kamp. Det er så ikke på 1-0. Vi skal have nogle flere mål. Målet i øvrigt godkendt er VAR nu, så Mbappé kan tage en anden jubelrunde og sige, hvad var det, jeg sagde? Jeg brændte måske en straffe, men nu er vi foran alligevel. Det bliver spændende for kampen, det her. Er der et modsvar fra Marokko? Lige nu altså 1-0 til Frankrig med en halv time tilbage i Boston.
1: 5% har gættet på, at det bliver 1-0.
0: Ui, de sidder og krydser fingre.
1: Og 9 ud af 10 har gættet på, at Frankrig vinder et eller andet. Altså et eller andet antal mål. I øvrigt, med den her scoring, har vi en ny topscorer. Del topscorer. Lionel Messi, 8 mål. Kylian Mbappé, altså også med 8 mål. Haaland, 1 mål efter, har scoret 7.
0: Det kan nu ændre sig.

0: Adore You for Harry Styles, et mål til Frankrig over Marokko og et mål til Mbappé. Som du lige sagde, Thomas, nu ligger side om side med Messi til dette VM i antal scoringer.
1: Men også sådan all time, Henrik Lineker. Messi ligger der i toppen, men Mbappé kommer til at fange ham på et eller andet tidspunkt, for der er jo lidt flere år i Mbappé, trods alt, der nok er i Messi.
2: Ja, spørgsmålet er, om han fanger ham ved det her VM, eller om han må vente til 2030. Mbappé, som jo er 12 år yngre end Lionel Messi, og dermed givetvis har et par VM'er mere i sig. De ligger begge to på 8 mål for dette VM. Samlet over hele historikken, ja, så ligger Messi på 21 mål, mens Mbappé, han ligger på 20 mål. Men der har Messi jo den fordel ved den her turnering. Han spiller altid sent. Argentina har både i indledende runde og i knockout-runderne været sådan det hold, der har spillet allersidst. Så han har altid sådan haft en kamp i hånden, når de andre har scoret. Kan sådan lige se, nå, nu har Kane scoret, nu har Haaland scoret, nu har Mbappé scoret. Så må jeg også heller lige sørge for at score et eller to, sådan at jeg kan holde afstanden til den. Frankrig på i angreb igen. Jeg tror, det bliver 2-0 her. Det gør det også! 2-0 Frankrig! Ousmane Dembélé sender Frankrig mod de sidste fire. Med meget stor sandsynlighed. Et marokkansk hold, der er ved at melde udsolgt. Og et fransk hold, hvor offensiven folder sig ud. Ousmane Dembélé har jo også haft en fantastisk turnering. Og er nu op på 5 mål i VM 2026. Her sætter han et flot et ind. Glimrende opspil af franskmændene. Den ender uden for feltet med alt for meget plads til Dembélé, som er trukket ind fra sin vingposition ude til højre. Og så får han bolden i en fordelagtig position. Kan nå at kigge op, se hvor er målet, hvor er målmand Bono. Jamen så lægger jeg den der bare faktisk samme sted, som Mbappé gjorde bare i målet, bare fra en anden vinkel. Og altså 2 mål på, hvad kan det blive, 6 minutter på Frankrig. Et hurtigt taget frispark, og så lige en kombination, som han selv er med i, Dembélé. Og så tager han et træk til højre mod et passivt forsvar. Bolden bliver lige snittet af handskerne på Bono, men det er ikke nok til at holde den ude af målet. Og dermed altså 2-0 til Frankrig mod Marokko. Og der skal altså ske fodboldmirakler, hvis det er sådan, at Marokko skal komme igen på det her. Det tyder på, at Frankrig endnu en gang skal blandt de sidste fire ved et VM i fodbold, som vi næsten er vant til, at de skal efter en målløs første halvleg. Nu 2 mål på 6 minutter, og Frankrig på vej mod sin VM-semifinale. Nummer 8 i historien, med mindre der er et højst overraskende comeback i vente fra Marokko.

Marokko sandsynligvis kan rejse hjem efter dagens opgør. Vi har lige haft vandpausen, og det har været sidste chance, så den får alle for Marokko til at lægge nye planer i forhold til, hvad der skal ske i de sidste 23 minutter. Og noget skal der ske, for Frankrig fører altså med 2-0 mod Marokko. To mål på 6 minutter. Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé. Det ene mål flottere end det andet, så altså 2-0 til Frankrig med 20 minutter igen.

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Lige nu 2-0 til Frankrig over Marokko, men det er også første mål, vi leger her i Bixen. Og den er kommet tættest på at gætte det. 59 minutter og 18 sekunder blev det scoret. Det var Kim Damqvist fra Vanløse. Vi sender et spaghetti-tag i din retning, Kim.
1: Og så har det jo virket i lang stykke tid, det der med at stå lidt om bagved og spille defensivt for Marokko. Men Henrik Lindegaard, hvis man skal videre til en semifinale, så bliver man nødt til at komme en lille smule frem her og få scoret mod Frankrig.
2: Marokko har ikke haft en ærlig målchance i den her kamp. Der er spillet 74 minutter. Det virker fuldstændig urealistisk, at de skal kunne komme tilbage. De forsøger sig med nogle indskiftninger. Vi har fået angriberen Rahimi ind, målscorer i både kampen mod Canada og imod Haiti. Vi har fået Yassine ind, der også scorede mod Haiti. Så nye kræfter i angrebet og måske også en mere offensiv tilgang. Men når jeg ser på kampen, og ikke bare på statistikken, som jeg nævnte før, altså ingen afslutninger inden for målrammen. Det tætteste, de har været på, siden Frankrig kom foran, det var faktisk en dårlig fransk clearing, som endte med sådan en rigtig skrueballonbold langt op i luften, der boblede ned mod mål. Den franske målmand, Marc Magnan, var helt sådan overrasket over, at det var den vej, at den der forsvareren skulle bare sparke den væk, men sparkede så i den anden retning, men den boblede så også op i nettaget. Det er det tætteste, de har været på. Det er altså et fransk selvmål, som i virkeligheden slet ikke var specielt tæt på. Så vi må sige, at Marokko, som for 4 år siden kom videre til semifinalen, ja, det er nok den her kvartfinale, der bliver endestationen den her gang. Og Frankrig, ja, de skriver sig ind, som de har gjort hele vejen igennem, synes jeg. Nu har jeg haft en hel del af Frankrigs kampe som en af favoritterne, men også med en tricky semifinale på vej. Så den skal det selvfølgelig være. Nu må vi lige se, hvem modstanderen egentlig bliver. Om det bliver Spanien, eller det bliver Belgien. Men Frankrig mod Spanien lyder umiddelbart som et spændende matchup. Det gør Frankrig mod Belgien i øvrigt også. Det er jo naboopgør, uanset om man kigger mod nord eller syd fra Frankrig, der venter i semifinalen. Nu skal jeg ikke pille al spænding ud af det sidste kvarter her, for vi skal selvfølgelig spille om det. Og Marokko har også sat nogle folk ind fra bænken, men der skal ske noget helt andet end hidtil, hvis det er, at Marokko skal gøre noget som helst ved det her. Som sagt, de har ikke skabt en chance, og ser man på afslutningsstatistikken, så hedder den 17-2 i fransk favør. Og det afspejler egentlig meget godt det, som jeg har siddet den her eftermiddag lokal tid og set på stadion i Boston. Et fransk hold, som brugte en time på at komme på måltavlen, men da de først gjorde det, ja, så det også rigtig godt ud. Knap så godt ser det ud nu for Kylian Mbappé, der har sat sig ned lige omkring pletten i midtercirklen. Er han blevet skadet? Skal han have behandling? Ja, det skal han. Han rejser sig godt nok op nu, men der kommer 2 af de franske hjælpere ind. Det betyder selvfølgelig, at han lige skal ud i et minut, før han må komme ind igen. Men spørgsmålet er, om ikke han er alt for vigtig til at satse noget som helst med, om ikke han skal sige, det var det for i dag for Kylian Mbappé. En scoring og et brændt straffespark, og så tror jeg, at han bliver skiftet ud, så han kan være frisk til den her semifinale på tirsdag. Det gør han også. Han vinker farvel til publikum. De vinker farvel til ham, som har underholdt her i Foxborough i flere kampe. Nu rykker han altså videre til Dallas, hvor han skal underholde i semifinalen, hvis det her kommer til at holde. Kylian Mbappé takker af for i dag. Frankrig fører 2-0. Der mangler 13 minutter.

0: Bruno Mars var det her sammen med Lady Gaga. Det er dig with a smile.
1: Det gør, at den her kamp, den tog lidt tid om at komme i gang rent målmæssigt, Henrik Liniger. Men nu er det som om, der ikke kun er 2-0 i luften.
2: Ej, altså Frankrig, det er efter behag nærmest, at de spiller sig igennem det marokkanske forsvar. Også selvfølgelig fordi, at Marokko er nødt til at satse offensivt. De har intet fået ud af det, men vi har set nogle virkelig, virkelig gode opløb fra Frankrig. I senesat selvfølgelig af Michael Olise, men også af indskiftet Bakola, som har sat nyt liv ud på den franske venstrekant. Bakola, en af dem, der kom ind før. Vi fik også Mateta ind i den her udskiftningssekvens, hvor at Doué røg ud, og det samme gjorde også Mbappé. Så har vi måske en mulighed til Marokko, som får et frispark i en god position. Nu håber jeg, at de kan udnytte det bedre, end de kunne i første halvleg. Det er sådan et, hvad skal vi kalde det, trekvart hjørnespark. Det er omkring en 10-15 meter fra sidelinjen, og så lige en 5-6 meter op fra mållinjen. Så det er altså et hjørnespark med lidt vinkel, lidt længere inde. Det her frispark tager Frankrig for let på tingene nu. Har det været for nemt de sidste kvarters tid? Kommer der en reducering her? Ja, så kan vi selvfølgelig få en utrolig spændende afslutning på den her kamp. Men så skal de også vise en skarphed, de ikke har vist tid til. Det kommer ind her, frispark. Og det får lidt pingpong ind i feltet, men Frankrig får relativt hurtigt sparket væk, samles op igen af Unai fra Marokko ud på venstrekanten, ud her til måske en indlægsmulighed fra Hakimi. Den kommer i første omgang ikke, den kommer så i anden omgang. Hakimi mener, der bliver begået frispark imod ham, og det gør der også, så vi skal have et nyt Marokko-frispark denne gang i en anden god position. Det er Rabiot, der lige er inde og markerer på Hakimi og lave det her frispark. Vi har kun fået en enkelt advarsel i den her kamp indtil videre. Den gik til Marokkos Issa Diop, som i øvrigt får karantæne i semifinalen efter 2 advarsler her i de seneste knockout-runder. Hvis de altså kommer i semifinalen, jeg tænker ikke, den karantæne er det største problem, som Marokko har i øjeblikket. 7 minutter tilbage, og lad os lige til det her frispark med, og det er Hakimi, kan han finde på at skyde direkte på mål herfra. Hakimi, nej, han triller den bare stille og roligt, og så kommer afslutningen i anden omgang, og det er det bedste forsøg, vi har set fra Marokko i den her kamp. Unai, der skyder på det lille oplæg, trilleoplægget fra Hakimi, og den går altså ind igennem det, der er resterne af den franske forsvarsmur, og så ind til målmand Mike Maignan, som kun tør og halvklare bokse ud til siden til et indkast, som de har taget hurtigt. Så fik vi chancen til Marokko, endelig, men der er altså også spillet 83 minutter, og de mangler 2 mål for at holde sig i live i det her VM. Men måske en indvarsling om, at vi alligevel kan få en spændende afslutning. Flot skud udefra fra Unai, men også sikker redning fra Mike Maignan. 2-0 til Frankrig.

0: Der er mange ord i den her sang. Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.
1: Du fik det hele med? Ja, nu er jeg lige i tvivl, om du stoppede halvvejs, sådan dogenskab, ikke?
0: Nej, dog ikke.
1: Nej, okay, det kan være. Vinder den her kamp, som nok bliver Frankrig, skal så møde vinderen af Spanien-Belgien her, som er kvartfinalen, der bliver spillet i morgen. Det kunne godt være en Frankrig-Spanien-kamp i semifinalen, Henrik Lindegaard.
2: Ja, det kunne det sagtens, og er der et hold, som jeg tænker kan gøre noget ved Frankrig, så er det måske Spanien, som jo overhovedet ikke lukker mål ind, og som har det med sig lige at slå testen med et lange hug, så jeg tror ikke, Frankrig føler sig specielt trygge ved at skulle spille mod de her spanier, hvis det altså bliver tilfældet. Her kommer der måske et 3-0-mål, nej, et hovedstød, efter et hjørnespark fra Frankrig indskiftede Jean-Philippe Mateta, der hætter over stadigvæk 2-0 med 2 minutter plus tillægstid igen. Jo, selvfølgelig vil det da være en lækker bisk med de to hold. Men jeg synes nu lige, vi skal dvæle ved det, som om få minutter bliver en realitet, nemlig at Frankrig er videre til semifinalen. Sikke et VM, de har spillet indtil videre. Frankrig, det er så tredje gang i træk, at de kommer blandt de sidste fire ved et VM, og de har, synes jeg, været, altså de har været bedre, end de var i 2022, hvor de endda kom op og var i finalen og vandt en sølvmedalje. Jeg har haft hele vejen igennem Frankrig som min VM-favorit, og jeg synes ikke, de har givet mig grund til at være andet indtil videre. De er så stærke offensivt. Snakker man meget om det, at den her stærke offensivt? Ja, ja. Men defensivt står de jo også præcis som de skal, de her franskmænd og målmænd. Mike Maignan er måske ikke verdens bedste målmand, men han er på top niveau, så der er bare, altså, jeg har svært ved at se, men måske Spanien kan gøre et eller andet, men ser man på, hvad de har gjort, altså så slog de Senegal 3-1, Irak 3-0, Norge 4-1, og så Sverige 3-0, og så i 8-delsfinalen den her grimme kamp mod Paraguay, som de så vandt med 1-0, og så her 2-0. Der er ikke mange mål, de lukker ind, og det har bare været en fuldstændig overbevisende VM-kampagne, så jeg har visse forventninger til det her franske hold, også når vi når frem til medaljekampene. Nu ved vi i hvert fald, at Frankrig skal spille 2 kampe mere, hvad det så end bliver i form af finale eller bronzekamp. Det må man så finde ud af i semifinalerne. Jeg sidder og snakker, som om det hele er afgjort, men jeg tror ikke, der er nogen af de 63.000 her på stadion, der egentlig tror, at det ikke er tilfældet. Vi har set et Marokko-hold presse på, men de har ikke skabt andre end den ene chance, den ene afslutning, som Unahi lavede, da vi var igennem sidst her til stadion. Tværtimod har vi set den 2-3 franske kontraangreb, som med lidt mere skarphed, især over fra venstre side, har de været skarpt hos indskiftede Bakula. Lidt mere skarphed ind på midten, ja, så havde det været en endnu større fransk sejr. Vi er på vej ind i overtiden, og lad os da bare se, hvor meget at den argentinske dommer har fået lagt til en anden halvleg, hvor jeg kun synes, det har været vandpausen og udskiftningerne, der har været et tema, så jeg tror ikke, vi får så mange tillægsminutter, men det kommer her fra den argentinske fjerde dommer, at der er 6 minutter lagt til, og om 6 minutter, så kan de franske fans lade festen bryde løs. Det her, det kan ikke gå galt for Frankrig, der fører med 2-0 over Marokko inde i overtiden.

0: Dancing in the Dark her fra Bruce Springsteen. Det er så tirsdag aften, man kan få fornøjelsen af Frankrig igen, og de skal i semifinalen, medmindre meget går galt på meget kort tid.
1: Ja, Henrik Lindegaard, har det nærmest været en fornem kvartfinale?
2: Nej, jeg synes ikke, det har været nemt. De har bare været gode her, hvor det kan blive 3-0. Med en stor redning fra Bono over for en frustreret Jean-Philippe Martitard, der nu har haft to gode muligheder for at score til 3-0. Og Frankrig har været meget tættere på 3-0 end Marokko har været på bare en reducering. Så det har været overbevisende for Frankrig. I første halvleg, jamen ikke så mange chancer. Et hold, der stod meget, meget dybt, som de havde lidt svært ved at åbne, fik dog skabt tre gode muligheder, så Frankrig burde have været foran ved pausen. Og så var der lige 10 minutter i starten af anden halvleg, hvor at vi havde det bedste fra Marokko i den her kamp, hvor de kom ind og fik sat lidt offensivt præg på spillet. Men det døde hen igen, og så scorede Frankrig to mål på 6 minutter i det 60. og det 66. Og så var den sag ligesom afgjort, og så har været tættere på 3-0. Jeg har været her, jeg har været sådan ind og kigge på den her statistik nogle gange i udsendelsen med afslutninger, altså ikke bare inden for målrammen, men afslutninger i det hele taget, der fører Frankrig med 21-5, og vel kun et enkelt af de her fem forsøg fra Marokko har været inden for målrammen. Det siger alt om, hvor suverænt det her har været for Frankrig, som altså er lige nu halvandet minut fra at booke officielt også en plads i semifinalen. En semifinale, som du siger, vi følger tirsdag aften, og det gør vi med stor glæde fra Dallas, eller bydelen Arlington, om man vil, hvor man spiller den her første af de to semifinaler. Den anden spilles dagen efter onsdag aften i Atlanta. Om et øjeblik, så skal vi have en midnatsradioavis. Vi får lige lov til at spille lidt mere her i Boston, eller Foxborough, hvor stadion ligger, inden vi får det endelige fløjt. Så det kommer altså på den anden side af radioavis. Men lad os bare konstatere, at med mindre et eller andet fuldstændig vanvittigt sker, så er Frankrig det første hold ved dette VM, der er klar til at spille om medaljer i semifinalerne. Et minut tilbage af overtiden, og Frankrig fører stadigvæk med 2-0 på de mål, som Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé altså scorede med bare 6 minutters mellemrum midtvejs i anden halvleg. Vi er tilbage med afslutningen på kampen lige efter midnatsradioavisen. Den kommer her på P4, hvor klokken om et øjeblik, sjovt nok, runder midnat.
3: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
4: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
3: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
5: It's all starting to feel very real.
3: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
6: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen de seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
3: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
7: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
3: I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
2: Så skal vi heller ikke trække spændingen mere. Der bliver kippet med de franske flag, gør der.
3: Ja, der er nogle triste marokkanere, der forlader banen, og dermed, Henrik Linde, kan man godt gætte, hvad kampen så endte her.
4: Ja, det kan man godt. Der skete ikke mere under radioavisen eller musikken. 2-0 til Frankrig. Kylian Mbappé kåret som kampen spiller, naturligvis. Selvom han brændte et straffespark i første halvleg, så var det bare en gennemført, overbevisende indsats af Frankrig mod et marokkansk hold, der reelt ikke havde det store at stille op mod den her franske offensive maskine, og havde heller ikke selv de offensive kræfter, der skulle til for at skabe noget spænding i den anden ende. Jeg har siddet og lagt mærke til, man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her, den franske jubel. Altså, tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder. Men her, det virker bare godt, det franske hold nede som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud, det her franske hold. Så det har været sjovt at se, hvordan de har taget jubelscenen. Og de franske fans, ja, de kan godt rulle deres trikolorflag sammen, og så putte dem i kufferten, og så tage afsted til Dallas, fordi der er altså der er mere i vente for Frankrig i den her turnering.
3: Den der fod der, da han dansede, altså, ja. Så den fint nok ud. Han havde lidt is på den på et tidspunkt, Mbappé.
4: Jo, det gjorde den. Altså, jeg sad og tænkte på den der lille skade der. Mon ikke også, det var et signal ud til bænken om, at nu kunne jeg godt tænke mig at få en fyraften for i dag, og så skal jeg nok være klar til at lave trillerier på tirsdag. Det så ikke alvorligt. Altså, han var nede at danse, så det så slet ikke alvorligt ud. Vi skal selvfølgelig også lige give lidt ord til Marokko. Altså, igen i det her VM viser de, at de er Afrikas førende land inden for fodbold. De er det afrikanske land, der kommer længst. Nu kom de så en runde kortere, end de gjorde sidste gang. Men jeg synes stadigvæk, at det har været en mere end godkendt turnering af det her hold fra Marokko, som igen viser, at de kan altså godt ikke bare spille fodbold, men også spille med blandt de allerbedste og være blandt de 8 bedste i verden, og så tabe til dem, jeg tror bliver de kommende verdensmester. Det må man sige. Det kan man ikke rigtig brokke sig over. Så fuld respekt til Marokko for en flot turnering. De rakte altså ikke mod Frankrig, som er videre til semifinalen mod enten Spanien eller Belgien på tirsdag i Arlington uden for Dallas.
3: Alle hold ved den her slutrunde har en sang, der bliver spillet, når de scorer mål. For franskmændene, der er det den her. One More Time for Daft Punk. Der troede jeg virkelig, de begyndte at spille der. Det gjorde de ikke.
2: Nej, det er jo spændende, om det er den instrumentale version. Det er det dog ikke. Vi har fået hede ind her.
4: Nej, 12-tommer-versionen.
2: Og 3, 2, 1. Værsgo.
3: Værsgo.

0: so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free.
1: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
2: Forbrydelsens anatomi.
1: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
2: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Kryd var det her med ikke nogen smer. Der er heller ikke mere VM på B4 for i dag.
1: Det var altså det for i aften. Senere i dag er det vel inden, for vi er jo på den anden side af midnat. Men ellers, hvis man er der i morgen, der er det Spanien. Belgien, det gælder. Og skulle man være i tvivl, så taler vi også fredag den 10. juli.
0: Ja,
1: for en god ordens skyld,
0: den bliver også sat på tv.
1: Ja, præcis. Men for nu på B4, mere musik natten igennem. Det er nemlig tid til natradio.
2: Du lytter til P4.

her er Natradio på P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbnes over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale, men 2-0 sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret, at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikahu.
2: Hjertelig velkommen!
1: Ja, det var i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke, i det der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland.